0: Олександр Ступ не вірить у розвідувальні дані щодо можливості російської атаки на країни Балтії. Про це він сказав в інтерв'ю швейцарському виданню NZZ. За словами Ступа, Росія завжди проводитиме гібридні випробування проти країн НАТО, кібератаки, диверсії, але військові кінетичні випробування – це питання. Також Ступ вважає, що більшість населення Росії нібито проти війни через українські атаки по нафтовій інфраструктурі та оборонно-промисловому комплексу Росії. Щодо листа президента України Зеленського до Путіна з пропозицією переговорів. Фінський президент вважає, що з Путіним треба поговорити, але переговори з росіянами можливі лише тоді, коли вони не мають сильної позиції, і робити це потрібно спільно зі Сполученими Штатами.
1: Новини на Українському радіо.
0: Ботанічний сад на власному подвір'ї створила вчителька з Ізяслава на Хмельниччині. 5 років тому жінка переїхала з квартири у будинок, щоб вирощувати декоративні рослини. Тепер має понад 1000 видів рослин. Детальніше у матеріалі Оксани Снігур.
2: На Хмельниччині вирощуємо інжир. Уже дреби позав'язував. Буквально через місяць вже будуть спілі.
3: Понад 1000 видів декоративних рослин вирощує на своєму подвір'ї вчителька з Ізяслава. Каже, для цього 5 років тому переїхала з квартири в будинок.
2: Спочатку, поки в квартирі жили 18 років, у мене були до 100 більше кімнатних рослин. Квітники, які були біля будинку багатоповерхово, були всі мої. Коли переїжджали, то возилися.
3: Світлана пригадує, переїхала і відразу зайнялась садом.
2: Тут взагалі нічого не було абсолютно. І перше, що я привезла, бородаті іриси. Я їх посадила по всій території саду.
3: Рослини купує, обмінюється, вирощує з насіння. Світлана говорить, зима цьогоріч була важкою для рослин.
2: У мене тут вимерзло багато.
3: Улюблені рослини Світлани – хвойні. Жінка говорить, добитися хвойного саду непросто, бо ці рослини повільно зростають.
2: Посадив, воно сидить. На третій рік починає тільки коренева працювати, починається ріст. Купрису – це параси Лейленда. Це самі швидко зростаючі з хвойних.
3: Світлана говорить, саду приділяє щодня по 1 годині, але без вихідних. Садівниця розповідає, ґрунт покриває агроволокном, зверху відсипка, гравійна з шишок або кори. Сукуленти молодила Світлана називає найбільш безпроблемними рослинами.
2: Треба садити в саму бідну землю, не поливати, ну скажімо, якщо не буде дощів 3 місяці, то можна раз полити. Все інше вони собі самі беруть.
3: Світлана ділиться порадами із тими, хто хоче створити сад.
2: Має бути верхній ярус високий, так, наприклад, навіть дерева. Далі середній ярус створюється чагарниками декоративними. І далі у нас йдуть багаторічники. Обов'язково треба враховувати, щоб які зони є сонячні, тіньові, напівтіньові.
3: Оксана Снігур, Суспільне новини, Хмельниччина.
0: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, в день 23-28. Тепла на крайньому заході країни синоптики прогнозують 18-23 вище нуля. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 13-17 тепла, в день повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 18. Відносна вологість повітря 83%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І будемо ми говорити далі про перебіг евакуації мешканців стаціонарних установ соціального захисту населення. І аналітичний звіт підготувала громадська організація «Україна без тортур». Проєктний менеджер цієї організації Владислав Єгоров з нами на зв'язку. Владиславе, по-перше, хочу подякувати, що ваша організація звернула увагу на цю важку тему, складну тему, тому що евакуація саме людей, які перебувають у таких стаціонарних установах, вона була, ну, як на мене, з 2014 року не пропрацьована, і я думаю, що зараз ми детальніше про це поговоримо. Небагато, насправді, висновків було від 2014 року зроблено, судячи з даних вашого аналітичного звіту.
5: Насправді так.
4: Давайте трохи про цифри поговоримо. Про яку орієнтовну кількість незаконно переміщених або депортованих людей із українських інтернатів та пансіонатів наразі відомо точно? Яка частина залишається, скажімо так, у сірій зоні?
5: Так, дякую за ваше запитання. Насамперед я хотів би зазначити, що наша організація, вона об'єднує громадських моніторів національного превентивного механізму, і основними нашими напрямками це є захист прав людини в місцях на свободі та підтримка національного превентивного механізму. І, зокрема, з 2022 року у співпраці з Данським інститутом проти катувань Дігніті ми розпочали ще один новий напрям, це, зокрема, документування імовірних воєнних злочинів Збройних сил Російської Федерації в місцях несвободи. І, зокрема, те, що ви зазначали, саме соціальні місця несвободи. А соціальними місцями є це психоневрічні інтернати, геріатричні будинки, пансіонати, дитячі будинки, та інше. І, зокрема, ми провели дослідження щодо незаконного переміщення та депортації таких осіб до Російської Федерації. І за нашими підрахунками, на тимчасово окупованих територіях України опинилося 2217 людей, які перебували саме у соціальних місцях несвободи, подальшої долі якої їхня невідома. Проте я хотів би зазначити, що ця цифра є приблизною та збирається на зібрані нами дані та потребує уточнення.
4: Що ж, перейдемо до наступних запитань. Скажіть, з якими найбільшими труднощами ви зіткнулися під час збору даних та верифікації інформації про долю пацієнтів психоневрологічних закладів, які часто не можуть вийти самостійно на зв'язок, тобто не мають відповідних засобів?
5: Так, насамперед, це відкриті джерела, але саме відкриті джерела – це засоби масової інформації, та це інші ресурси, де, зокрема, ті самі російські пропагандисти висвітлювали цю інформацію про те, що вони здійснюють так звану евакуацію, хоча насправді, згідно міжнародного гуманітарного права, це не є евакуація, так, це саме незаконне переміщення, зокрема, вглиб території, тобто ми проаналізували, що деякі випадки саме були незаконно вивезені підопічні до Криму, а після цього вже в інші куточки саме Російської Федерації були депортовані. І насамперед обмеженість медіа, тобто обмеженість ресурсів, де ми могли прослідкувати цю інформацію, є вкрай високою, тому що не вся інформація є в публічному просторі, і зокрема, ми зіткнулися з тим, що важче знаходити цю інформацію.
4: Які регіони та конкретні заклади соціальної сфери постраждали від вивезення людей найбільше, відповідно до вашого дослідження?
5: Насамперед, це Херсонська область, це Луганська, Донецька, Запорізька. Зокрема, коли відбувався контрнаступ 23-му до Херсону, і виходить, якраз в той час Російська Федерація почала, Збройні Сили почали вивозити та незаконно переміщувати осіб, та, зокрема, використовувати дані установи для розміщення власних військових, саме Збройних Сил. От, зокрема, ми прослідкували інформацію, два повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України від 15 липня 23-го року, в якому було зазначено про те, що з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату, це, зокрема, населений пункт Показан Запорізької області, вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговуючий персонал звільнено. І надалі на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців. І так само 6 лютого 23-го року, це раніше, також за повідомленням Генерального штабу Збройних Сил, Зокрема, вони зазначили про те, що для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області на першому поверсі Київського психоневрологічного будинку інтернату. Там в подальшому розмістили військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, а цивільних перевели на інші поверхи. Тобто, таким чином вони використовували дані приміщення для власних потреб, так зокрема, і використовує вищити.
4: Скажіть, а у чому полягає найбільша юридична складність захисту цієї категорії людей, і чи існують окремі міжнародні майданчики, які займаються саме дорослими недієздатними людьми, чи є, або людьми з інвалідністю? От за такою ж аналогією, як і повернення дітей?
5: Насправді так, саме тут юридична складність в тому, що ці особи є позбавлені, більшість яких та є позбавлені дієздатності або повної, або часткової, і вони мають законних опікунів. Виходить, опікунами може виступати як безпосередньо установа, та там, де вони перебували, тобто розуміють, що ось так і можуть законні родичі, які призначені опікунами. І на превеликий жаль, в нашому дослідженні ми також аналізували підозри Офісу Генерального прокурора, зокрема у сприянні незаконному переміщенню осіб з психоневрологічного інтернату. І, зокрема, цією особою був директор цієї установи, який по факту виступав опікуном. І найскладніше те, що у зв'язку з відсутністю родичів та звернення як і до Міжнародного Червоного Хреста, так і звернення так до правоохоронних органів України є неможливим. І особа залишається поза увагою держави, тому що немає законних представників. Щодо питання, зокрема, чи займаються недієздатними міжнародні треки. Так, звісно, піднімалося багато питань щодо цього і продовжується, тому тут залишається лише розпочати процес так званого перегляду, який ми запропонували в нашому дослідженні саме в опікуна.
4: А скажіть, що відомо про поточні умови отримання та рівень медичного догляду за приміщеними українцями у закладах на території Росії або на окупованих територіях? Ну і загалом, наскільки вдається отримати таку інформацію?
5: Ну, насправді це питання є важким, тому що обмеженість ресурсу та обмеженість інформації як з тимчасово окупованих територій, так і загалом про подальшу долю саме в Російській Федерації. І тому це дуже важливе і доволі складне питання. За нашими спостереженнями та і відображеннями в аналітичному звіті, ми, зокрема, аналізували з проблемами, які зіштовхуються особи. Це, зокрема, як і переміщення в різні куточки, що ускладнює здійснення пошуку законних опікунів родичів, так і, зокрема, фільтрації, паспортизація та інші проблеми, і у тому числі і відсутність особистих коштів для повернення таких осіб.
4: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Ми говоримо про перебіг евакуації мешканців стаціонарних установ соціального захисту населення. З нами на зв'язку проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур» Владислав Єгоров. І саме ця організація підготувала відповідний звіт і дослідила, як відбувається евакуація таких закладів і їхніх пацієнтів. А як ви оцінюєте ефективність поточної державної політики щодо обліку таких осіб? І де є найбільші прогалини в координації між Міністерством реінтеграції, Мінсоцполітики та правоохоронними органами?
5: Насамперед, як я вже зазначав, про те, що проблема існує в тому, що відсутній повний облік таких осіб, та тобто ми не можемо сказати саме яка кількість осіб все ж таки залишилася на тимчасово окупованих територіях, як я вже зазначав, за приблизними нашими підрахунками, це 2217 осіб, але ця цифра є, на нашу думку, набагато більша. Проблема залишається в тому, що що відсутній реєстр таких осіб в плані того, що над якими установи здійснювало опіку. І перш за все, це необхідно розробити цей реєстр і розробити механізм, та зокрема щодо заміни належного опікуна. Щодо відсутності загальної координації, на превеликий жаль, так, дійсно, вона існує, але першочергово необхідно, на наш погляд, встановити точну кількість таких осіб та і безпосередньо уже подальші кроки здійснити для уже самої верифікації та місця знаходження і пошуку осіб на території як Російської Федерації, так і інших.
4: Ми маємо ще кілька хвилинок, пане Владиславе. Давайте, можливо, будемо резюмувати, вже підбувати підсумки нашої розмови. Чи відомі вам успішні кейси повернення людей з соціальних місць на свободу з території Росії або з окупованих територій? Якщо так, то завдяки яким механізмам це вдалося зробити?
5: Так, існують позитивні кейси повернення таких осіб, це, зокрема, і надають допомогу громадські організації, та як повертають з Російської Федерації до України або до інших третіх країн. Також існує позитивний кейс повернення осіб, зокрема, це дітей з Олешківського будинку-інтернату за підтримки міжнародних партнерів. Тому в цьому плані дійсно є позитивні кейси, але наголошено те, що потрібно більш впроваджувати інформаційну кампанію як серед міжнародних партнерів, зокрема щодо осіб, які є недієздатними, та залучатися партнерствами за допомогою країн покровителів, які можна буде застосувати для повернення таких осіб до України або інших країн.
4: А тут ще питання, чи готова українська система соціального захисту до того, щоб прийняти та сприяти реінтеграції цих людей у разі їхнього масового повернення, враховуючи їхні колишні зруйновані заклади, вони зруйновані або окуповані?
5: Ну, насамперед, першим кроком необхідно все ж таки встановити буде кількість таких осіб і сприяти їхньому поверненню, так і, зокрема, і розробити належні механізми щодо і як реінтеграції таких осіб, так і надання підтримки їм в подальшому. Ну і загалом та щодо надання особам житла для подальшого їх проживання.
4: Які ключові рекомендації вашого звіту, який ви підготували і презентували не так давно, для державних органів влади ви б надали?
5: Зокрема, я вже про це частково і зазначав. Uh-huh. Перше за все, це треба встановити точну кількість підопічних осіб, які могли бути ймовірно депортовані, незаконно переміщені, встановити кількість осіб на такому позбавленні дієздатності, тобто розробити даний реєстр і запровадити, на нашу думку, запровадити механізм перегляду законного опікуна над тими особами, які здійснювали та опіку сама установа, і вже подальшому здійснювати пошук і, зокрема, подальшому як у співпраці з громадськими організаціями, так і з іншими міжнародними партнерами здійснювати тиск на Російську Федерацію задля повернення таких осіб до України.
4: Дякую. У нас ще 2 хвилинки маємо. Можливо, ви хочете щось від себе додати або трохи розповісти про те, як ви надалі будете працювати над цією темою, чи будете ви далі досліджувати і аналізувати?
5: Так, насамперед ми плануємо далі дослідити більш глибше це питання. Зокрема, це у нас був лише такий поверхневий звіт, тому що, як ми вже зазначали, інформації, на жаль, є не так достатньо, і проблеми, і саме механізми, як повернути цих осіб, ми плануємо далі досліджувати. Адже ці особи є вкрай вразливої категорії, і самостійно, тобто подбати про себе вони не можуть, і для того необхідно, аби органи державної влади України, і вже зазначав, і співпраця з міжнародними партнерами, громадськими організаціями більш активно лобіювали інтереси таких осіб на міжнародній арені. Тому що, на превеликий жаль, голос таких осіб залишається невидимим, і багато і в тому числі міжнародних партнерів, та не обізнані про проблеми, зокрема осіб з соціальних місць на свободи.
4: Чи була реакція на ваш звіт з боку представників влади, які дотичні до евакуації або до реабілітації, реінтеграції цих людей?
5: Та насправді ми зараз розповсюджуємо наш звіт, наші рекомендації. Ми також активно просимо долучатися інших, як і громадських, так і органів державної влади. Ми відкриті до співпраці задля того, аби розпочати цей процес та як і привернення уваги, так і встановлення точної кількості осіб, задля того, аби перш за все це повернути наших людей, які, на превеликий жаль, опинилися в такій ситуації, так і, зокрема, відзнайти і надати допомогу їм.
4: Дякую, Владиславе. Нагадаю, Владислав Єгоров, проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур», був з нами на зв'язку.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
6: Якою б не була ніч, щоб не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
9: Оперативні включення з подій.
10: Та історії, що заряджають.
1: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
11: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
12: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
13: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
14: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
15: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
16: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
17: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
18: Ви робите висновки.
1: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
19: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
20: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. А цій порі ми продовжуємо наше спілкування. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Я пам'ятаю від своїх батьків-вчителів одну фразу. Що хорошого у вчительській професії? Три речі. Червень, липень і серпень. А це, звісно ж, пора відпусток для вчителів, але не для всіх, тому що є ті, які продовжують свою вчительську роботу, опікуючись дитячим відпочинком. Ну, а головніше, що відпустка закінчується точно для батьків, які думають, де ж кровиночку оздоровити. Насправді, які б безпекові виклики перед нами не стояли, війна диктує своє, а звичайне життя диктує своє. Прийшло літо, і проблема, ну чи питання дитячого відпочинку постає кожного разу з тією ж силою. Тож, як його, цей дитячий відпочинок і оздоровлення, організувати, які пропозиції є на ринку, які проблеми насправді є для цього, на цьому ринку, які поради можна дати батькам. Про це все ми зараз і поговоримо. Експерт сфери дитячого оздоровлення та відпочинку, засновник асоціації вважатих України та дитячого табору «Двіжок» Олександр Москаленко з нами у студії. Вітаю.
21: Перше запитання щодо організації будь-якого відпочинку влітку для дитини. Чи найголовніший аргумент – це спроможність родини забезпечити спроможність фінансова?
2: Фінансова спроможність – це дуже так вагомий аргумент. Чому? Тому що якщо ми говоримо про якісний відпочинок для дитини, це в першу чергу ми звертаємо увагу на те, де буде жити дитина, що вона буде їсти всі ці дні впродовж там зміни, там 10, 12, 14 днів. І головне, хто буде працювати з цими дітьми, тобто колектив, наскільки він навчений, тобто на все це, тобто на проживання колективу потрібні гроші, на харчування його, на те, яка програма буде там. Тобто ми розуміємо про те, що коли вибираючи дитячий табір, батьки мають звертати на це увагу. І якщо ми говоримо, що путівка від 10 днів, ну не менше 10-15 тисяч наразі мінімум може коштувати, враховуючи те, що якщо це на базі готелю, табір знаходиться, тобто готель бере свої кошти, да, за харчування та проживання. Якщо це стаціонарний табір, звичайно, тут трошки менше, але і якість послуг, ну, тобто харчування, проживання може бути трохи іншим. Тому все ж таки мінімально, знаєте, як я висловлюю дітей зараз, базовий мінімум, розкішний максимум. Тобто базовий мінімум – це все ж таки, ну, від якоїсь суми. Тобто, якщо 10 днів, то від 10, а то й більше тисяч, тому що, я ж кажу, це харчування, проживання дитини, харчування, проживання колективу і вся та програма, яка буде навколо з нею відбуватися. За мінімум це зробити, на жаль, все ж таки не можна.
20: Якщо, тут же ж яка історія, все одно з'являється хтось, хто намагається або демпінгувати, або щось, ну, такою напівпідприємницькою мовою, скажу, щось викрутити, і от починаєш гуглити, і раптом бачиш там позицію, ну, хай не вдвічі дешевшу за ринком, це справді тривожна ознака може бути, але, ну, таку, відчутно там на пару тисяч дешевше. Чому, скоріше за все, доведеться піти на компроміс? В якості житла? В програмі?
2: По-різному. По-різному. По-перше, є варіанти харчування. Тобто є триразове харчування, є чотириразове, п'ятиразове, є навіть шестиразове харчування. Тобто це перший, да, такий нюанс. Друге – це розміщення, все ж таки проживання. Це може бути кімнати по двоє дітей в якомусь готелі або там напівготелі. Або це може бути по шестеро дітей. Ну, не більше шести, звичайно. Шість – це ще, ну так, можливо, для більш-менш комфортного існування дітей. Ну, я маю на увазі шестеро дітей в кімнаті, щоб на них був душ, туалет окремо. От, тому що мені зараз, здається, вже зовсім немає, як раніше ми з вами їздили в табори, коли ми по шестеро, по десятеро жили в кімнатах, і душ, і туалет десь був або на поверсі, або взагалі окреме приміщення.
20: За горизонтом.
2: Да, за горизонтом треба було йти. Тому, напевно, ось ці всі нюанси. Потім, можливий ще нюанс так само, кількість дорослих на дитину. Ну, тобто, якщо ми кажемо, тобто, має бути два вожатих, виховники, тімліда, тобто, по-різному називається це в таборі, тобто, мають бути мінімум дві людини на 20-15 людей. Це раз, да, а потім це вже весь персонал табору. Тобто, наскільки багато це? Фотографи, відеографи, діджеї, хто на басейні з дітьми працює, якщо є басейн або там водойма, тобто плаврук, як раніше називали. Тобто, все це вже від кількості персоналу. І все це має запитувати батьки перед тим, як відправляти свою дитину до табору. Тобто, але найголовніше, на що хотів би наголосити, це договір, в якому все це прописується. Тобто, кожен батьки, коли вибирають табір, коли запитують, є перший контакт з цими організаторами цього дитячого табору, саме, чи є договір з табором, з місцем, з локацією, де вони організовують цей табір, чи є договір між персоналом, з кожним, тобто, тому що це є повна кримінальна відповідальність дорослих за дітей. І третє – це договір між організатором дитячого відпочинку і батьками, в якому має бути все це детально вже прописано.
21: Попри те, що ви займаєтеся організованим відпочинком, я розумію, що багато родин все одно не можуть забезпечити дитині з різних причин, не лише тому, що фінансів може бракувати, тому що є село, наприклад, є дачі. Є можливість, навіть у місті залишаються діти, які знаходяться діти, які знаходять собі продумакувати, тому що є село, наприклад, є дачі. Є можливість, навіть у місті залишаються діти, які

0: Якщо є місце збільшити, збільшить кількість місць на 10 чи на 5 на цю кількість наметів, нехай вони офіційно сплатять за своє місце стояння. А є інша група людей – це бабусі. Ну, то це звичайні прості люди, пенсіонери, і у нас їх можуть поганяти. А мені, наприклад, їх жалко. Я розумію, як, але воно має бути все якимось чином впорядковано. Вона не сидить там кожного дня, вона приїжджає, коли ярмарка. Ну, вона знає, що вона приїхала, привезла свою цибулю, і в них також купують.
1: Купують.
0: У них і ціна дешевша, і воно точно в них з городу. І тому людина, от ви і я, ми з вами можемо
1: так, прийти. Це якраз
0: і
1: є той ярмарок, за якого
0: можливо, заради
1: якого
0: якраз це... і є той ярмарок. Тому, можливо, якраз в ярмарку і потрібно зробити максимально, щоб були не лише великий бізнес, чи середній, чи оці перепродухи, як ми кажемо, неважливо, хто, суб'єкти господарювання, а й проста, звичайна бабуся, яка знає, що привезе зі свого городу клубничку, і скаже, дивіться, я вам привезла там з Білоцерківського, не знаю, Житомирської
1: питання
0: області.
1: Тільки тому, що вона в систему Прозоро не піде, воно її тричі знилося.
0: От тут потрібно це, ну, дивіться, на сьогоднішній день така можливість є. Наскільки місто готове, чи є можливість цього робити? Ну, вона ж намет весь не зорендує. Вона взяла, вона привезла товару на 1000, на 2000 гривень. Вона не привезла його на 50.
1: Поставила.
0: Звичайно. Тобто це допомога людині сьогодні з мінімальною пенсією вижити, вийти в соціум, показати і зрозуміти, що вона комусь потрібна. От на чому б я акцентував би увагу. І тоді це буде, тому що ці бабусі – це батьки і матері тих людей, які живуть в Києві і працюють, які потім їдуть знову-таки до них, от, і які потім повертаються знову ж таки в столицю.
1: Ну, це ще є електорат, але тут ми зараз вже зачепимо.
0: Ну, ми зараз не заходимо, зараз країні війна не до політики, не до виборів, але загалом, ну, давайте подумаємо загалом про наших людей, і не будемо ні одних, ні інших знищувати.
2: Словом, соціальна функція ще й на приватників, які через Прозоро мають ділянку для ярмарок отримати, бачите, як тему ми розгалужили, але принаймні зрозуміли, що проблема є, вона підсвічена і з нею працюють. Дякую вам, Геннадій Кривошей, голова громадської ради при КМДА, колишній член громадської антикорупційної ради при Міноборони, народний депутат 8-го скликання, гостював у студії Українського радіо.
1: До зустрічі.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Долар б'є рекорди та наближається до 45 гривень. Офіційний курс валют. Отже, Національний банк України встановив 10 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривні 80 4 копійки за долар. Ну і таким чином, українська валюта послабилася одразу на 33 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні. Попередній рекорд було зафіксовано 9 червня 44,51. Ну, але, власне, варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара становили на рівні 44,94, ну, майже 45. Євро 52 гривні 2 копійки, або десь приблизно 6 копійок. Ось такі маємо показники. Чому це все відбувається, з чим пов'язана нинішня динаміка, чи буде схожа ситуація надалі, про це говоримо далі. Тим паче з нами на зв'язку Віталій Шапран, колишній член Ради Національного банку України, фінансовий аналітик. Пан Віталій доступно, як завжди, аргументовано все пояснить, розтлумачить. Пане Віталію, вітаю вас в нашому етері, доброго здоров'я.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Да, пане Віталію, завжди приємно, коли ви знаходите час і можливість. Отже, звичайно, коли відкриваєш стрічку новин або гортаєш телеграм і бачиш повідомлення на кшталт «Долар б'є рекорди, наближається до 45 гривень», виглядає, звучить страшно. Чи варто боятися? І поясніть найголовніше, чому це відбувається?
2: Він вже досяг 45. Я, наскільки бачу, зараз Міжбанк закрився, продаж 45, купівля 44,97. Тобто, фактично, він вже підійшов до цієї позначки, хоча офіційний курс, звісно, відстає від цього. Перевищив він 45 вже і на готівковому ринку. Ну, от, ну, причини наступні. Дуже затягнувся період сталих високих цін на нафтопродукти. Ми завжди нетоімпортер з часів набуття незалежності енергетичних товарів. От, і це дуже

0: Сильно впливає на нашу економіку. От. Ну, я можу б навести, що от митниця оприлюднила оперативні дані по імпорту, експорту товарів. Ну, тут немає послуг, вони, як правило, балансують, але от саме товарів України та з України. За 5 місяців імпорт нас склав 40,5 мільярдів доларів, а експорт 17,5. І дефіцит торгівлі товарами оцінюється зараз 23 мільярди доларів. Там він зріс майже на 50% в порівнянні з минулим роком. Це, звісно, рекорд. В принципі, нічого б не було так з такого страшного, тому що в імпорті там багато продукції військового призначення, це зрозуміло. От. Але лякає тенденція до зростання, вона, на мою думку, стала можливою саме завдяки здорожченню енергетиків, от, нафти насамперед, палива, яке ми завозимо, імпортуємо в Україну. От. Ну і третя причина – це необхідність балансування бюджету. Я хочу нагадати просто радіослухачам, що у нас курс в бюджеті 26-го року закладався 45,7.
1: Так.
0: От. То це ми обговорювали з вами в другому півріччі минулого року, і це відкрита інформація, ніякий не сюрприз.
1: Угу.
0: От, в принципі, ну, дивлячись на резерви Національного банку, можу сказати, що в них є резерви в наявності от на 1 червня валові майже 46 мільярдів доларів, чисті 31. Це непогані показники, вони могли би подавити таку девальвацію, не допустити її. Ну, я думаю, що вони цього не зробили, скоріш за все, з тих причин, які я вам назвав. Це здорожчання нафтопродуктів, збільшення дефіциту торгівлі саме товарами, і все ж таки вони оглядаються на інтереси Міністерства фінансів, бо це ж загальнодержавні інтереси, це державний бюджет. От. Думаю, що причини такі, але, звісно, що коментувати такі дії краще було б діючим працівникам, керівникам або членам ради НБУ, тому що це мої припущення, я думаю, що вони справедливі і десь рядом з істиною.
1: Так, ну, але ваші припущення, пане Віталію, вони ж ґрунтуються і на, безумовно, що величезному досвіді і аналізі тих ситуацій і тих процесів, які відбуваються в нашому економічному просторі. Якщо спробувати зробити такий короткостроковий прогноз, або ж, якщо можете, довгостроковий прогноз, що відбуватиметься надалі? Ну, ось перетнули ми цю позначку в 45 за долар на міжбанку. Ця ціна, вона зафіксується і буде коливатися там плюс-мінус там 5-10 копійок. Чи варто і чи є передумови очікувати якогось колосального там стрибка до 46? Чи зараз, ну, це просто абсолютно обумовлені процеси і причини ви назвали? Три причини, вони, вочевидь, ключові і формують зараз ось ту ситуацію, яку ми обговорюємо.
0: Я не думаю, що Національний банк піде далі на глибшу девальвацію. Звісно, це залежить і від ситуації на міжнародних ринках, тому що нафта нам обіцяли і по 200, але вона зараз впала нижче 90. Прямо зараз вона, Brent, торгується на рівні 87. О, тобто ситуація, ну, нормалізується. І якщо вона буде нормалізована і ціни впадуть, то я не виключаю укріплення гривні певною мірою. От. Я просто хочу звернути увагу, що, ну, от ми рік починали з 42, mm-hmm. да, там, на готівковому ринку. Зараз, ну, 45, да? Це всього 7% за цей час. От, це не так багато, тим більше, що 42 в нас тримався доволі довго. Це рівень майже рік, от, ну там плюс-мінус. От, можливо, ви праві, можливо, буде якірний курс новий 45, і ви будуть навколо цієї цифри будуть якісь рухи в плюс-мінус в залежності від ситуації. От, можливо, цей сценарій є базовим, і його потрібно розглядати як основний. Ну, тут все буде залежати від того, які зміни будуть ззовні, тому mm-hmm. що насправді от ми бачимо, що резерви там кілька місяців у нас банку знижуються, але вони не враховують у тих 90 мільярдів, які вже виділені Україні, по суті, які ми отримаємо рано чи пізно. Тому принципі, ресурсів у регулятора є для того, щоб не допустити якихось панічної девальвації або там якихось неадекватних дій на валютному ринку. От запас валюти, він доволі значний, в тому числі, я так розумію, готівковий.
1: Так, пане Віталію, слушно, як ви так сказали, якірний курс. А як довго він може залишатися сталим? І знову ж таки, якщо пригадати, що відбувалося з курсом, навіть за час повномасштабної війни, ну точно він не залишався сталим там тривалий час, там на просто на роки. Він змінювався і зрозуміло, що все рухалося до зростання. Вочевидь, так буде і надалі. Щоправда, як зрозуміти, наскільки це зростання може бути швидким? Ну, ось якщо, знову ж таки, давайте спробуємо змоделювати ситуацію, 45 стане якірним курсом до кінця року чи на якийсь триваліший проміжок часу? Я розумію, що ви скажете багато, що впливатиме, але менше з тим.
0: Розумієте, я можу тільки коментувати логіку дії своїх колишніх колег. Да, вони не забуваємо, що в нас основний монетарний режим – це таргетування інфляції. І вони насамперед орієнтуються на інфляцію. Якщо ви подивитеся різницю між 42 і 45, це трохи менше 7%. Так. Наскільки я пам'ятаю, у нас останні показники інфляції за травень десь трохи більше 8%. Тобто, якщо буде більш глибока девальвація, більш стрімка на короткому проміжку часу, то автоматично це відображується на інфляції і заставить Національний банк піднімати облікову ставку. А це дуже такі болісні процеси, тому що, ну, добре, вони зараз зекономлять Мінфіну на акцизі, йдучи на свідомо на девальвацію, да, там, які на податках, які розраховуються з валюти. От, бюджет якийсь приплив ресурсів отримує, а потім, коли піднімуть ставки, Мінфін буде вимушений позичати через облігації урядові кошти більш дорого. Тому це такі, знаєте, якщо сильні якісь рухи робити, да, навмисні, да, тому що зараз ринок же знаходиться під адміністративним впливом. Курс залежить від регулятора, і якщо б він захотів, то він без робив його і 40, але витратив значну частину резервів валютних. Вони це не роблять. Вони пішли трохи на послаблення. Ну, от чи підуть вони далі на послаблення, ще глибше? Ну, я не думаю, що якщо вони підуть, що воно буде суттєвим. Тому що воно ж впливає на систему державних фінансів. Воно впливає на наші з вами державні борги, тому, а які формуються в основу в євро, в долари, тобто зовнішнє фінансування. Воно ж не все нам дістається задарма. Там частина боргу суттєва, там я не пам'ятаю зараз, більше 80% точно пристала на іноземній валюті. От, тому свідома девальвація, вона може бути тільки керована і тільки не великими темпами. Якщо будуть великі темпи, воно негативно вплине на всю економіку. Я не думаю, що за це українці подякують Національному банку, в тому числі і уряд. Не просто прості українці, а уряд в тому числі. Бо це ускладнить задачу виконання бюджету їм.
1: Ну, тобто, і Нацбанк зацікавлений в стабільності, і уряд, та й ми всі, зрештою. До речі, про Нацбанк, про облігації. Ось колеги з РБК Україна пишуть, що Нацбанк у своїх комунікаціях наголошує, що дохідність, і тут вони згадують саме гривневі інструменти, депозитів або ОВДП, має бути вищою за темпи девальвації долара. І додають, якщо інвестувати в ОВДП ті ж таки, то згідно з розрахунками, кількість валюти, яку можна придбати після закінчення терміну інвестицій, зрештою, буде більшою, ніж якби кошти просто зберігалися в доларах. Взагалі, такі інструменти, ось як ОВДП, ті ж такі гривневі або доларові, вони залишаються таким, в кого є, звичайно, можливість, але інструментом зберегти гроші від тієї ж таки девальвації.
0: Да, навіть у довгостроковому періоді, якщо ви порахуєте, наприклад, з початку агресії, да, і постійно розміщували кошти або в недержавному пенсійному фонді, який орієнтується на фіксовані інструменти з фіксованою дохідністю, або купували ОВДП, тут навіть більше, тому що там податків вже немає з відсотків. Так. От, або банківські депозити навіть, тим більше я нагадаю, що на час воєнного стану в нас 100% гарантії фонду гарантування вкладів на будь-які банки. Да? Тобто в позиції фізичної особи, населення, немає різниці, в який банк вкладати, тому що все одно все гарантується державою або через механізм участі в капіталі банку, якщо це мова про державний банк, або через фонд гарантування. Тому ставки доволі високі, і вони покривають ці девальваційні ризики. Звісно, багато знаю, коли спілкуюся з знайомими, там часто запитують, а от коли буде девальвація, хтось хоче поспекулювати на ситуації, таке часто буває, щоб вийти з гривні там по 42, а потім вийти вже в гривню по 45. Да? Це такі ситуації є, але я б не радив цього робити, тому що, розумієте, дуже складно прогнозувати дії, коли немає відкритого ринку, який у нас був до війни. Да? Роль центрального банку нашого на цьому ринку, вона фундаментальна. Фактично, маючи такий запас валюти, вони можуть визначати курс, і вони не завжди будуть схильні до девальвації. Це може залежати і від ступеню виконання бюджету, і від графіку або зриву графіку отримання зовнішнього фінансування. Тобто дуже багато факторів, і професійні гравці можуть прогнозувати і робити це, але для населення краще цього не робити. Саме гривня залишається, за підсумками минулого року, найбільш привабливою валютою для заощаджень. В цьому році я буду думаю, що ситуація дещо повториться, тому що не дивлячись на те, що Національний банк не змінював облікову ставку, я бачу, що депозитні ставки банки трохи підвищили останнім часом. Тобто вони реагують на ці процеси заздалегідь.
1: До речі, а яка зараз політика Національного банку, ось в матеріалі, про який я згадував, скажімо так, її описують як політика керованої гнучкості та конструктивної невизначеності. Такі досить загальні словосполучення, а на практиці це про що?
0: Це спірна політика. Я не її з таким сильним прихильником, тому що, розумієте, вони з одного боку намагаються імітувати ситуацію на ринку. І, з одного боку вони праві, тому що, бачите, якщо ми перетримали курс на рівні там 42, от ми отримали за рік плюс 50% в дефіциту торгівлі товарами, тобто до 23 мільярдів. Це доволі болісний процес. Хоча тут складова війни дуже висока. Тим не менш. Тому якась імітація ринку і реакція на фундаментальні макроекономічні показники, вона обов'язково повинна бути. А з іншого боку, скільки ми з вами разів вже на українському радіо це обговорювали, зустрічалися з різними ведучими, я думаю, разів 5 за війну точно, як мінімум, а то і більше. Це постійно ці рухи курсу, на 7% відбулася девальвація за рік, приблизно там ослаблення гривні відбулося. Це не дуже високий відсоток, але оцю кожну гривню, було 44, зараз 45. Ваша редакція цікавиться, що відбувається. Населення трохи знаходиться в збудженому стані. Це призводить до того, що підвищується бажання купувати більше валюти, і в підсумку Національний банк витрачає більше резервів. Тому що йому приходиться гасити паніку, і в тому числі на готівковому ринку. Він з цим справляється, але ж резерви йдуть, і вони якась частина його інтервенцій – це чисто провина такої моделі. Тому я думаю, що їм ще потрібно буде допрацьовувати цю політику. Впевнений, що вони, можливо, хотіли б щось змінити, але ще ж потрібно враховувати і рекомендації МВФ, які є нашим офіційним кредитором, і на програму якого орієнтується Європейський Союз і інші офіційні кредитори. Тому я думаю, що ми не раз будемо повертатися до аналізу ефективності цієї політики, саме гнучково керованого курсу.
1: Так. І традиційне запитання, як то кажуть, затерте до дірок, але воно все одно залишається актуальним, особливо коли йдеться про зростання. Чи варто купувати зараз долар, євро для заощаджень? Які зараз найбільш оптимальні інструменти збереження коштів, у кого є така можливість, можете порадити?
0: Знаєте, я би перше порадив, я завжди раджу гривню, да, але в цій ситуації, яка зараз відбувається, я б порадив займатися диверсифікацією, щоб портфель був диверсифікований, це головна рекомендація. Звісно, більша частина портфелю може бути в гривнях, і ну, вона не має лежати під матрацом, да, вона має бути або в банку, або в ОВДП, да, по яким дохідність дозволяє. І якщо там років 5-7 тому, щоб вийти на ринок ОВДП, вам потрібно було там 100, 200, 300 тисяч, бо транзакційні витрати з'їдали просто дохідність, то зараз є багато сервісів, які дозволяють, в тому числі в державних банках, да, які дозволяють інвестувати з невеликим порогом. Тому це дуже привабливо і, ну, я думаю, що у всіх є калькулятори, можуть порахувати навіть курс 22, який був до війни, да, там, чи 25 нас, от, і девальвація, яка відбулася під час війни, все одно відсоткові ставки банків і урядових облігацій, вони перемагають девальвацію, вони компенсують її сильно за ці роки. Це об'єктивний факт, від якого не можна відмахуватися. От. Але оскільки в нас, знаєте, під час війни підвищилася кількість населення, яке мігрує, да, причому в різні напрямки, да, і виїжджають з країни, і повертаються в країну, то часто задають питання, а що ж буде робити, якщо витрати ми плануємо в євро, там кудись поїхати і так далі, або навпаки в доларах, от, то я завжди раджу, що та частина, яку ви хочете витратити в іноземній валюті, да, ну от ви і збираєте в іноземній валюті, тому що курси змінюються, так. І навіть паритет між євро та доларом, слухайте, ми по 25-й рік, я нагадаю, починали з курсом за 1 євро давали 1 долар 2 центи. Зараз давали от 2 тижні тому 1 долар 18 центів. Тобто на 18% було послаблення. От. І це, ну, регулярно в них відбувається. Цей курс постійно скаче, і саме от, погане, що це від Національного банку або навіть від уряду нашого, це ж курс не залежить. Він формується від паритетів в торгівлі між США і Євросоюзом, але українці від нього залежні частково, тому що, ну, по-перше, почнемо з того, що у нас державний бюджет отримує фінансування в євро, а 71% операцій за минулий рік фізичних осіб населення було в доларах, тільки 25% в євро. Тобто долар залишається доволі популярною валютою. І от це призводить до таких коливань настроїв, коли євро стає доступнішим або навпаки дорожчим. От, і воно стосується не тільки населення, ще й уряду. І тут рецепт простий, потрібно розвивати просто певну культуру заощаджень і розуміти, що якщо ви плануєте витрати в валюті, да, то краще збирати цю валюту. Або якщо ви плануєте витрати на придбання якихось там товарів, да, ціноутворення на яких відбувається там в євро, наприклад, да, ну, то заощаджуйте в євро певну частину, не всю, а там якусь частину. От, а намагатися просто спекулювати на руху курсів, ну, для цього потрібно бути професійним гравцем і дуже...
1: І мати,
0: ну,
1: багато цим займатися, грошей.
0: І не обов'язково, можна взяти кредит.
1: Ага, ну,
0: от, да, але просто це, цим потрібно мало то, щоб бути професіоналом, потрібно ще займатися кожен день, тому що це ринок, який дуже динамічний, і він працює 24/7.
1: Якщо можна дуже коротко, але хочеться, щоб ви пояснили те, що відбувається зараз з курсом, на ціни як попливає, менше хвилинки у нас.
0: Знаєте, таємницю вам розповім, вже більше 3 років пройшло, як я працював на Національному банку, у них було дуже гарне таке непублічне дослідження. Якщо гривня послаблюється менше, ніж на 5%, то оцей імпульс девальвації, він не передається на ціни майже. От я тут і думаю, тому що ми бачите, в нас і було уповільнення інфляції в травні, так. І традиційно літо в нас таке. Знаєте, ну, до інфляції в нас навіть багато років історична дефляція проявляється літом. Ну, за рахунок зниження цін на продукти харчування. Я думаю, що от можливо Національний банк і обрав саме такий літній період, який для інфляції дуже такий слабкий, щоб ці процеси болісні провести в цей, ну, період, який традиційно інфляція дуже низька, а іноді і дефляція спостерігається.
1: Пане Віталію, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, Віталій Шапран був щойно на зв'язку, колишній член Ради Національного банку України, фінансовий аналітик. Залишайтеся Суспільним.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Переплатіть газету «Добрий порадник» лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс 86472. «Добрий порадник» – уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами газеті «Добрий порадник» – 10%.
6: Вийшов свіжий номер газети на пенсії. Читайте. Хто може не платити за газ, світло та воду, а кого відключать за борги? Вже зараз передплатіть газету на пенсії на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Встигніть до 25 червня. Запитуйте газету на пенсії на пошті або листоноші.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
8: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Соціальна реклама.
9: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
10: За Кюрасао?
9: Тоді я за Кабо-Верде.
10: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
11: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
9: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
10: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
12: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
13: Українське радіо.
14: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
15: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вибухи пролунали у Полтавському районі та Сумах. Невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Про це та інше. Далі докладніше. В Вибухи пролунали у Полтавському районі, передають кореспонденти Суспільного. Про масовану російську атаку у Фейсбуці повідомляв начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Раніше повітряні сили попереджали про рух балістичних ракет у напрямку Полтави. Вибухи було чутно під ранок і у Сумах. У Павлограді на Дніпропетровщині кількість постраждалих через удар російських військ по багатоповерхівці зросла до 12 осіб. Серед них є 13-річний хлопчик, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, у лікарні в тяжкому стані перебуває жінка, інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу і лікуватимуться амбулаторно. Невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На території підприємства спалахнула пожежа. Про це пишуть моніторингові телеграм-канали, оперативний штаб Краснодарського краю. Тим часом Куйбишевський нафтопереробний завод російської нафтової компанії «Роснефть» після атаки безпілотників призупинив переробку сировини. Про це повідомляє агенція Reuters. За словами співрозмовників видання, переробку зупинили на обох установках первинної перегонки сирої нафти. А Сизранський завод, який перестав працювати 21 травня після пошкодження обладнання внаслідок атаки дрона, досі не відновив роботу. Крім того, зі зниженою потужністю працює Новокуйбишевський НПЗ. 11 червня відтепер стане Днем сил безпілотних систем. Уперше у світі саме в Україні було створено такий рід військ. І саме українці довели, що завдяки технологічності, креативності і сміливості ми можемо змінювати війну, сказав у своєму зверненні напередодні президент Володимир Зеленський. Тільки за рік після створення угруповання було уражено російських цілей на майже 40 мільярдів доларів, каже президент України.
14: Російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом і будемо це нарощувати. План наших українських далекобійних санкцій виконується абсолютно чітко. Уражений воєнний завод Чебоксара. 900 кілометрів від України це відпрацювали українські ракети «Фламінго». Також були влучання в об'єкти російської нафтової галузі. Є досягнення і у Чорноморському регіоні. Збройні сили України, СБУ, розвідка усім, хто долучений. Дякую.
2: Новини на Українському радіо.
15: Писали НМТ 13 годин, не маючи при цьому їжі та води. Така ситуація під час національного мультипредметного тесту склалася в Одесі. Усе через повітряні тривоги. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, діти розповіли про критичне виснаження, втрату концентрації і неможливість нормально виконувати завдання. Як випускники складали іспити у таких умовах і що про це думають їхні батьки у сюжеті наших кореспондентів?
16: Дмитро, 8 червня він здавав НМТ в Одесі. Тестування тривало близько 13 годин через повітряні тривоги.
17: Стрес я відчував тільки перед початком та перед вже кінцевою здачею, яка, на жаль, відбулася о 7 вечора, а не як я очікував о 2 дня. Полегшення було, коли я приглядав вже бали після кінця тестування. Дуже був здивований своїм результатом з математики, очікував на трохи гірший результат. Але, хто знає, може 10 годин, проведених в тестуванні, в тестувальному центрі, були варті того.
16: Батьки випускників виклали відео у соцмережі, як дотим не чекали дітей з екзаменів. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що під час вимушених перерв через тривоги учасники скаржилися на відсутність доступу до води та харчування. Він додав, тривале складання тесту під час тривог свідчить про системні недопрацювання в організації в умовах війни.
18: Їм не давали мобільні телефони. Мобільні телефони давали тільки тим, у кого дійсно там на думку супроводжуючих була критична ситуація, щоб вони зв'язались з батьками, їм доставили воду та їжу.
16: Через день після тестування директорку Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко викликали до Верховної Ради. З її слів, попри те, що умови складання тесту були дуже важкими, результати НМТ виявилися не гіршими, аніж у попередній сесії.
19: Усього на Одещині 8 червня з'явилися на НМТ 1349 учасників. Не в укриттях працювали 1022 учасники. Серед них 105 осіб подали заявки для участі в додатковій сесії. Тобто 10% учасників скористалися своїм правом передбаченим регламентом.
16: Випускник Олександр, який також складав ПНМТ в Одесі 8 червня, вирішив залишити свій результат і не брати участь у додатковій сесії.
17: Ми розуміємо, що додаткова сесія не всім підходить, бо є творчий конкурс, який приходить з 3 липня по 19, і тобто ти не попадеш на цей творчий конкурс. Є варіант того, що і в 3 липня, наприклад, може бути тривога, і вам ще прийдеться складати в наступному році.
16: За слів Тетяни Вакуленко, облаштування тимчасових екзаменаційних центрів у регіонах покладається на обласні військові адміністрації. Ольга Споркіна, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.
15: Ставимо запитання, які хвилюють кожного. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
2: Погода.
15: Сьогодні в день на заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі. Нарешті територія без опадів, температура 23-28, на крайньому заході країни 18-23 градуси. Вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 18 градусів, відносна вологість повітря 89%, тиск 747 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 11 червня, на календарі в студії починають працювати Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Одразу ж хочу подивитися на мапу повітряних тривог і сповістити, що у нас, на жаль, небезпека з повітря триває в низці областей, на сході країни, а також північний схід, отже, Луганська, Донецька, Запорізька області і Крим, повітряна тривога, також значна частина Чернігівської, Сумської, Харківської і Дніпропетровської областей. Друзі, перебувайте в укриттях і будьте в безпечних місцях. Якщо ви ще не там, то прямуйте чим швидше туди. Ну і у нас 11 червня, я думаю, що частина із наших слухачів і слухачок, вочевидь, одразу ж знають, яка знаменна подія сьогодні має відбутися. Але, друзі, от ну, напередодні...
2: Хтось одразу, хтось напередодні, не одразу.
1: Так, напередодні вчора, коли ми із Наталою Соколенко міркували, про що поговорити сьогодні вранці. Ну, Наталя традиційно запитала: Сергій, про що вранці будемо говорити? Я кажу, а що, можуть бути хіба варіанти? Ну, тут абсолютно не може бути жодного варіанту. Ну, але Наталя була замислилася, тобто для неї ця відповідь була геть неочевидною.
2: Неочевидна. Я, напевно, десь разу так з третього зрозуміла, про що йдеться.
1: Після того тільки, коли я сказав, ну, Наталя, ну, стартує найзнаменніша подія цього року.
2: Слово «старт» мене, знаєш, якби сфокусувало, що це принаймні спорт. І тут я зрозуміла, що стартує чемпіонат світу з футболу. І Сергій так каже, невже ти не цікавишся футболом? Я кажу, ну я цікавлюсь, ну, але не настільки і не так, щоб знати, що сьогодні починається чемпіонат світу. Ну, вчора я не знала, що сьогодні, 11 червня, починається. Тепер я вже знаю, звісно, більше того, ми чекаємо Костянтина Дульцева в нашій студії.
1: І не тільки Костянтина Дульцева, так? Давай одразу скажемо, що одразу двоє зіркових ведучих будуть в нашій студії. Об 11 годині, шановні друзі, цілу годину ми присвятимо Мундіалеві і будемо спілкуватися із Костянтином Дульцевим, а також Ілоною Степанченко. Я думаю, ви знаєте, що вони мають подкаст, який вже впродовж певного часу виходить. Мундіаль 2026, подача передача, це ведучі Українського радіо і Радіо Промінь, ну і вони розповідають про чемпіонат світу, і сьогодні поговоримо якраз детально про цей турнір, про просто космічну вартість, космічні ціни на квитки. От, Наталя, от, давай от я
2: спробую... Це на Бекхема подивитися? Бекхем же буде на чемпіонаті світу?
1: В якій якості?
2: На полі?
1: На полі, думаю, я не знаю. Бекхему точно не скажу, скільки років, але мені здається, що під 50. Так от, дивись, скільки коштують квитки на матчі чемпіонату світу, ну, принаймні на фінал, скільки коштують?
2: Я не знаю, тисячі доларів.
1: Ну, скільки тисяч доларів?
2: Дві.
1: Насправді на порядок більше, так?
2: 20 тисяч?
1: Ну, понад 10 тисяч доларів офіційно, але перепродають просто за космічні шалені десятки тисяч доларів.
2: Це для мене, знаєш, відкриття. Невже футбол став таким популярним у США?
1: Уявляєш, так. Ну, там не тільки США, так? Чемпіонат світу, він проходить в трьох країнах. Сполучені Штати Америки, Мексика і Канада.
2: Ну, я про США, тому що я так розумію, що найбільш платоспроможний попит все-таки в Сполучених Штатах. Так, Америки.
1: Так, але я думаю, що туди з'їдуться представники різних континентів і Європи, і Азії в тому числі. Друзі, 097-107-107-9 – це наш студійний вайбер. Розкажіть, чи ви чекали на першість, чи ви є фанатом футболу, і чи ви будете дивитися матчі Чемпіонату світу. А поки ми чекаємо на ваші повідомлення, поспілкуємося із нашою колегою, яка готова розповісти, чим живе Вінниця. Ольга Зайцева, журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо. Ну, найперше, Ольго, а чи ви плануєте дивитися матчі Чемпіонату світу з футболу? Чи ви цікавитеся футболом?
3: Вітаю, колеги. Ну, якось з футболом у мене не склалося. Хіба ми звертаємо увагу на нього, ну, я і моя колега Наталя Тукало звертаємо увагу на неї, на нього, на футбол, як на можливість реабілітації ветеранів у різних станах, де повернення у соціальне життя, у цивільне життя. І, власне, напевно, про повернення ветеранів у цивільне життя і почнемо сьогодні нашу розповідь про життя Вінниччини.
1: Так, тут дуже цікава тема, яка не пов'язана із поверненням ветеранів, реабілітацією, але при цьому для ветеранських пар, називається цей проєкт «Сила двох». Розкажіть, в який спосіб подружжя чи, можливо, пари, які ще не побралися, але готуються це зробити, можуть, відповідно, пройти адаптацію, реабілітацію.
3: «Сила двох» – це ретрит для ветеранських пар з різних громад області. Триває він у санаторії Хмільника. Зараз триває другий заїзд. І от, власне, через терапію, через спілкування, відпочинок учасники вчаться чути одне одного, долати агресію, тривожність. Ну і, власне, зберігати родину, тому що це ретрит для одружених пар, для сімейних пар ветеранів. І загалом «Сила двох» – це спільний проект громадської організації «Українська асоціація захисту здоров'я Марлок Кадуцей» та американського благодійного фонду «Нова Україна». Про це українському радіо Вінниці розповіла керівниця проєкту Наталя Попова. Вінниччина, до речі, стала четвертим регіоном, де проводять такі ретрити для ветеранських родин. Раніше вони відбувалися на Волині, Полтавщині та Тернопільщині. Ретрит триває 8 днів. В програмі індивідуальні й парні консультації з психологами, власне, і лікування в санаторії, оскільки ретрит проходить на базі санаторію, групові заняття, арт-терапія, проживання, харчування і оздоровлення фінансують територіальні громади. І загалом це такий 14-й ретрит проєкту. В Хмільнику наразі, як я вже сказала, триває другий заїзд для ветеранів із 7 віддалених громад. В ньому беруть участь 10 ветеранських пар. Третій заїзд має стартувати от уже наступного понеділка, 15 червня. А мета проекту – допомогти пройти адаптацію ветерана в родині, в цивільному житті, а також відновити контакт один з одним, адже всі змінилися, розповідає координаторка американського благодійного фонду «Нова Україна» Людмила Вовк. І вона зазначила, що у фокусі програми адаптація ветерана саме через родину. Пропоную послухати пряму мову.
1: Ну, от, на жаль, з технічних питань ми не зможемо зараз послухати цей звук, тому давайте, Ольго, якраз резюмуємо цю тему.
3: Ну, загалом, на ретриті з парами працюють також психотерапевти. Серед них Ігор Холодило, він також ветеран, розповів, що брав участь в АТО, а потім і в повномасштабному вторгненні, і розповів, що його повернення теж було важким, і саме родина, саме люди, які його любили і вірили в нього, допомогли йому от повернутися в цивільне життя. Ну і психологи, психотерапевти, і він каже, що робить тепер те саме. І загалом за понад рік роботи «Сили двох», як розповіла керівниця проєкту Наталя Попова, програму відновлення пройшли понад 300 людей. Жінка каже, що тішить, що на проєкті народилося вже троє дітей у пар, які були на межі розлучення. А шестеро ветеранів, які були учасниками, навчаються на психологів. Вони вступили і вирішили присвятити своє життя допомозі іншим, як колись допомагали їм.
2: Ну, і ти, Наталя теж тут, привіт.
3: І Наталя.
2: І є ще одна цікава історія, яку вся Україна буквально обговорює, про випускницю з Вінниччини, з Вінниці, точніше, Ангеліну Діденко, вся країна говорить. Дівчина вимагає надати їй право перескласти НМТ. Тому що...
3: Просить.
2: А я так читаю, як подаються медіа і вимагає. Ну, не знаю, я би на її місці вимагала. От я прочитала цю її історію, що там сталося, зараз ви детальніше розкажете. Я би на її місці не просто вимагала, я би ставила питання Руба. Бо дівчина не проста, дівчина медалістка і, ну, і з амбіціями.
3: Переможниця багатьох олімпіад.
2: Тому вона ставить питання Руба.
1: От цікаво, знаєте, колеги, от ви не дуже цікавитеся футболом, а от я вперше чую про цю історію, тому зараз теж залюбки послухаю. Що ж там трапилося під час НМТ?
3: Що трапилося? Випускниця з Вінниці Ангеліна Діденко під час складання національного мультипредметного тесту заявила про технічні проблеми на робочому місці. Тобто дівчина розказала, що під час тестування не конкретно працювала комп'ютерна миша. Згодом виникли труднощі, власне, з роботою самої системи. Тобто там довго грузився комп'ютер, не відкривалися вікна, завантажувалися дуже довго. Дівчина про це повідомила інспектору, який був на місці, але їй сказали, ну не ходить користуватися мишею, користуйся просто клавішами, а вони теж не працювали так, як треба. І, власне, тому вона не встигла здати на поганий бал здала українську мову, тому що на українську мову в неї там залишилося буквально 10 хвилин, саме через те, що тупив комп'ютер. Звичайно, дівчина подала апеляцію, спочатку їй було відмовлено, але зараз було засідання, позавчора відбулося засідання комісії, регламентної комісії Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти під головуванням директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадія Кузьменка. Власне, ця комісія підтримала клопотання про участь випускниці Ангеліни Діденко в додатковій сесії національного мультипредметного тесту. Хоча це лише клопотання, воно подається до Українського центру оцінювання якості освіти. Якщо цей центр оцінювання якості освіти український підтримає це клопотання, то додаткова сесія запланована на 17-24 липня, і, можливо, Ангеліні вдасться пройти мультимедійний тест знову.
1: Ну, справді, історія досить прикметна, ніколи не чув, щоб подібне траплялося. Ну, принаймні, якщо подібне і траплялося, так, то воно, мені здається, не набувало такого розголосу. Тож, зичимо, насправді, Ангеліні, щоб вона домоглася справедливості і мала можливість скласти, перескласти цей тест, тому що, от я знову ж таки, якщо все перекладати мовою футболу, я так уявив, от, припустимо, виходять 22 футболісти, так, на поле, з них 21 взутий в якісні бутси, а 1-22 бігає босоніж, наприклад.
3: Ну, а 22-й зі зламаною ногою.
1: Ну, або босоніж, так. Тут не йдеться там, що Ангеліні там пошкодили руки-ноги, але саме знаряддя, та, знаряддя не працювало. Тобто, як футболіст, наприклад, босоніж би гасав по полю. Гаразд, у нас ще одна тема, але вона є теж вкрай важливою. Так, сьогодні у нас дуже цікаві і різноманітні, розмаїті теми з Вінниччини. Планують і готують модернізувати сміттєвий полігон на Вінниччині, де саме, ну і що дозволить цей модернізований сміттєвий полігон, які відкриє можливості для мешканців регіону?
3: Так, такі плани є у Вінницької міської ради. Це біля Статниці на Вінниччині є такий полігон, і виконком Вінницької міської ради схвалив проект рішення про передачу в комунальну власність тепер. Це майже 8 гектар землі біля Стадниці. Ділянку планують використати для модернізації полігону твердих побутових відходів та виробництва електроенергії з біогазу, ну, який з'являється, коли сміття от починає гнити на полігонах. У проєкті рішення йдеться, що земельна ділянка наразі перебуває у власності Вінницької обласної ради. Водночас право постійного користування нею має підприємство «Вінобл-Агроліс». Також в міській раді пояснюють, що ділянка потрібна для реалізації проєкту модернізації і рекультивації полігону твердих побутових відходів. І також планується виробництво електроенергії з біогазу, який утворюється на полігоні. Після схвалення виконкомом, тому що це поки що лише проєкт, після схвалення виконкомом рішення мають винести на розгляд сесії Вінницької міської ради. Якщо депутати підтримають документ, то його направлять до Вінницької обласної ради для ухвалення рішення про передачу землі громаді. Ну і, власне, уже тоді, під кінець всього цього, у разі позитивного рішення міськради та облради, департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради підготує акт приймання передачі ділянки, і тоді можна буде починати втілювати ідею. Ну, хоча я думаю, що там буде ще багато моментів стосовно фінансування і подібного, але є надія, на те, що цей полігон принесе користь Вінницькій громаді у забезпеченні енергоресурсами і очищенні природи.
1: Так, це вкрай вагомо, так, якраз в світлі того, що ми впродовж останніх років переживаємо брак електроенергії через російські обстріли, тому будь-який додатковий там завод, чи в даному разі полігон, і відповідно виробництво електроенергії з біогазу – це дуже важливо. Ольго, дякуємо за цікаве ранкове включення. Ольга Зайцева, журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо, була із нами на зв'язку.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Отже, друзі, 7:22 в Україні. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Ну і трішечки поговоримо про футбол. Адже сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу. Він відбудеться одразу в трьох країнах: Сполучені Штати Америки, Канада і Мексика. Триватиме 40 днів. Цього року буде рекордна кількість учасників. Ніколи не було в історії чемпіонатів світу з футболу, щоб участь брали 48 команд, але розширений склад, тобто раніше було 32, і навіть 32 це було багато, тому що були періоди раніше, перші чемпіонати, де кількість учасників була менша, ну зараз просто рекордна.
2: Знаєш, коментар у мене такий, це ж треба так любити гроші, а це не ж, футбол.
1: Це де коментар?
2: Мій.
1: Твій коментар.
2: Чому 48 команд?
1: А, 48 команд. Ну, дивись, тут, мені здається, прикрість полягає в тому, що 48 команд, якщо взяти, скільки зараз є держав в світі?
2: 200.
1: Ну, приблизно близько, плюс-мінус 200. Не знаю, яка частина із них є членами Міжнародної федерації футболу, тобто FIFA. Ну, напевно, що орієнтовно так само під 200. Отже, чверть усіх країн, чверть усіх держав бере участь в фінальній частині чемпіонату світу. І ти розумієш, до чого я хилю.
2: До того, що України там нема.
1: Да, тобто,
2: як так сталося?
1: Чверть планети, чверть країн беруть участь в фінальній частині чемпіонату світу, але ми не спромоглися туди потрапити. Ну, от навесні був відбір, але ми не пройшли плей-офф. Я думаю, що шанувальники футболу теж пам'ятають цю історію. Не спромоглася збірна України. Я думаю, що сьогодні з Костянтином Дульцевим ми теж порушимо цю тему, так, чому ми поза межами цього футбольного свята. А футбольне свято справді буде досить серйозне. Друзі, розкажіть, чи готуєтеся ви дивитися матчі чемпіонату світу, за кого будете вболівати, ну і хто, на ваш погляд, має перемогти, хто буде фаворитом. Бачу, що вже почали нам писати, Наталю, наші слухачі, і головне слухачки, і то слухачки? Серед слухачок є фанатки.
2: Вау.
1: Фанатки спорту. Наприклад, Марія нам написала, що часто ходила на футбол і вболівала як фани, і навіть пише, що має квиток із Олімпіади 1980 року, і навіть нам була, надіслала світлину. От бачу,
2: дуже мило.
1: Російською мовою, ну тут та російською мовою дублюється англійською і французькою, здається, пише Київ 1980 рік, ігри 22-ї Олімпіади, ну і є навіть, можна побачити, яке місце на стадіоні Олімпійський, Національний спорткомплекс Олімпійський. Цікаво, що це була за гра, тобто це була футбольна гра чи якісь інші змагання Олімпіади, але пише нам Марія, що не пропускала жодних чемпіонатів. Це дуже цікаво і захоплює мене, бо як свято, і в мене є багато цікавих історій. Марія, то за кого ви вболівали? За Київське Динамо, так? Чи вболівали, можливо, за якусь іншу
2: на
1: команду?
2: На Олімпіаді? Київське Динамо?
1: Ну, тут не на Олімпіаді, а маю на увазі в цілому, так? Пишеш, слухачка, що ходила на чемпіонати, на матчі, відповідно, не пропускала жодної гри. Я з Донецька, тому, друзі, я думаю, що ви навіть з однієї спроби можете вгадати, за яку футбольну команду я все життя вболіваю.
2: Ну, я за Динамо Київ. Я навіть ходила на матч. Чи Динамо Київ, так. І ти знаєш, ну, я би так сказала, що це не разові були події. Такі, був період, коли часто ходила, особливо, коли грали наш зірковий дует Андрій Шевченко, Сергій Ребров. І одного разу був такий цікавий дуже матч з Баварією. Можливо, ти навіть пам'ятаєш.
1: Звичайно, пам'ятаю.
2: На перерву після першого тайму команди пішли з рахунком 3-1 на користь Динамо Київ. Радості вболівальників просто не було меж. Але, знаєш, це теж був такий цікавий похід там з мого боку, яка була компанія з мого боку. Ми в три сестри. І навколо нас були самі чоловіки. Тоді жінок чомусь мало ходили, не знаю, чи так нам потрапило. Самі чоловіки і такі, знаєш, що називається, прожжені такі футбольні фани, і вони не коментували, вони вказували кожному гравцю, як грати, яку передачу куди навісну там, чи якусь передавати. Коментарі були і щодо воротаря, і щодо тренера, ну це було незабутнє. У них у всіх були такі, як це сказати, маленькі баклажки, лашки, напевно, з коньяком, там, з чим. І, значить, за перший гол вони кожен сам собі дістав і випив. За другий гол вони вже почали всіх оточуючих пригощати, ну і нас всіх. А вже коли третій гол забила Динамо Київ, то вони вже почали нас всіх цілувати. І уявляєш, от величезний, я не знаю, скільки цим чоловіків було на тій трибуні, і нас троє, три сестри. Ми, звісно, були зацілувані, напевно, як ніколи в житті. Але один з вболівальників каже, зараз футболісти ці німецькі підуть на перерву, зараз їм тренер скаже, що робити, і ви сильно не радійте. І закінчилося 3-3.
1: Так, я пам'ятаю, я дивився цей матч по телевізору, звичайно ж, тоді ще мешкав в Луганську, так, навіть.
2: Ну, але ти розумієш, нам уже було все одно на результат, у нас було,
1: друзі,
2: стільки вражень.
1: Подивіться, от з історії, яку щойно переповіла Наталя, можна зробити висновок, що футбол – це не просто спорт. Так, тобто це насправді соціальне явище, де люди ходять, спілкуються, взаємодіють, діляться досвідом і навіть цілуються. Ну, це дуже цікава історія. Так, а от я вболівав за, ну так, за кого я вболівав? Вгадай,
2: за Шахтаря, звісно.
1: За Шахтаря, звичайно, так. У нас, знаєш, Наталю, насправді такий, я б сказав, культ Шахтаря був насправді в Донецьку, так, тому що команда тривалий час змагалася якраз в 90-х роках з другої половини 90-х років змагалися з Динамо Київ, з тим, щоб скинути Динамо з п'єдесталу в 90-х роках. Динамо було цілковитим лідером українського футболу, флагманом, так, але Шахтар змагався, щоб скинути з цього п'єдесталу. І в 2002 році от вперше це вдалося, Шахтар став чемпіоном. Так от, кінець 90-х, нульові роки, це був, насправді, спорт, футбол для Донецька культовим явищем. І, ти знаєш, навіть було цікаво таке прислів'я, російською мовою, щоправда, воно не, ну, якщо перекласти, це не буде так, так сказати, складно, так, не буде так гармонійно, але можу зацитувати.
2: Ну, але потім перекладеш.
1: Ну,
2: та, ти ж в ефірі українського радіо.
1: Добре, це так звучало. Футбол ти можеш не любити, но за Шахтер болять обязан. Ну, тобто, футбол ти можеш, звичайно, не шанувати,
2: про але... Київське Динамо теж щось таке було. Але
1: за Шахтер вболівати зобов'язаний.
2: Я іншу сентенцію пам'ятаю Радянського Союзу. Що таке збірна? От, я думаю, що наші слухачі зараз згадають. Що таке збірна Радянського Союзу з футболу?
1: Це київські динамівці.
2: Динамо зіпсовано кількома гравцями з інших клубів.
1: Зіпсовано кількома гравцями московського Спартака.
2: А, точно, московського Спартака.
1: Так, десь таке було. Коротше кажучи, так, футбол він породжує так само чималий пласт культури. Ну і тут, я думаю, знову ж таки, якщо повертатися до чемпіонатів світу, то ти знаєш, Наталю, що ми наближаємося до дуже круглої дати. Тобто, коли вперше чемпіонати світу з футболу почали проводитися, ти знаєш?
2: Ні, звісно.
1: Друзі, а ви знаєте, напишіть нам на Viber, в якому році відбувся перший чемпіонат світу з футболу, і, можливо, ви навіть знаєте, в якій країні. Ну, а поки ви думаєте, я розповім, точніше, поставлю ще одне запитання.
2: Я вгадала?
1: Ні, ти не вгадала, Наталю, і тут дуже далеко не вгадала. Так от, знаєш, не вгадала, як приблизно, якби ти замість сонця сказала місяць, або навпаки. Тобто це дуже далеко від істини. Але я тебе буду сьогодні от закидати такими ще запитаннями.
2: Давай, давай.
1: Ти знаєш, які країни найбільше вигравали чемпіонат світу з футболу?
2: Я думаю, Іспанія? Португалія?
1: Теж ні.
2: Аргентина?
1: Аргентина.
2: Я думаю, Іспанія? Португалія?
1: Теж ні.
2: Аргентина?
1: Аргентина, до речі, багато разів вигравала.

0: інакшим, інакшою в Україні. Крім цього, а вже ж ми говоритимемо про цивільний кодекс, про, про законопроєкт, точніше, цивільного кодексу, тому що це зараз дуже резонує в суспільстві і в ЛГБТІК-спільноті, зокрема, через погіршення, скажімо так, умов для, ну, там, умови доступу до державних інституцій для ЛГБТІК-спільноти. Цей процес ведеться одночасно на кількох напрямках, це не тільки відбувається протягом прайд-місяця, але цього року так вийшло, так якби співпадає по часу, що, що цивільний кодекс є також на часі і також є частиною порядку денного. А вже ж ми говоримо про права різних вразливих груп в рамках ЛГБТІК-спільноти, як от транслюди і необхідність прийняти міжнародні норми роботи з транслюдьми на рівні держави Україна. Приблизно так. От. І є ще, а вже ж, певні там нюанси, а також ми запрошуємо різні ЛГБТІК-організації, які є фаховими в своїй діяльності, в своїх напрямах. Вони також будуть долучатися до формування порядку денного. Наразі дуже швидко змінюється ситуація, і ми її відслідковуємо. І я думаю, що перші дві тези, які я згадувала щодо цивільного кодексу і щодо євроінтеграції, вони не зміняться, а далі все можливо, і ми будемо на це реагувати.
1: І як змінилася роль прайду і правозахисних акцій після початку повномасштабної війни? Можливо, навіть формати змінилися?
0: Так, дякую вам за це запитання. Я хочу сказати про наступне.

0: теж кожного року, який є новим форматом прайду. Через повномасштабне вторгнення, через загрози обстрілів, можливо, ви знаєте, що в Харкові це протягом 40 секунд відбувається дальот до міста, тому ми мусимо так переорієнтовуватися. От, в Києві ж не було зовсім активностей таких публічних, і коли ми вирішили повернути Києву його прайд, то було дуже багато спротиву і навіть агресії, і нерозуміння. І якби ми не намагалися тоді комунікувати і пояснювати, що це є дуже важливим, що відбуваються різні заходи вже мирні на вулицях, і що ми зможемо, і що ми адекватні, і впораємося, і будемо йти в укриття, якщо щось відбуватиметься, якщо буде тривога. І що це було дуже важко. Ми отримали багато критики і багато, емоційного такого, емоційних претензій таких до Київпрайду.
1: Айно, а в чому полягала критика? Уточніть, будь ласка.
0: Критика того року, це був перший, тобто 24-го року, критика полягала в тому, що не на часі боротися за права, не на часі виходити на вулиці, що треба дочекатися кінця війни, що не треба дратувати людей, і що якщо праворадикали на нас нападатимуть, це створить погану картинку для російських ЗМІ, тобто хорошу картинку для російських ЗМІ, які будуть на цьому спекулювати. Десь так.
1: А це хто вам таке казав?
0: Це було в інформаційному полі в всіх соцмережах. Зокрема, такі заяви робили різні ЛГБТІК-організації. Було, напевно, зараз я вам скажу, дві точно відкриті там публічні заяви ЛГБТІК-організацій, які виступали проти Київпрайду в 24-му році. В 25-му році був дуже потужний.

0: спротив з боку держави, не було такого вже спротиву. Більшість, ну навіть не більшість, скоріше, жодна ЛГБТІК-організація публічно не виступила проти проведення Київ Прайду, і також не було дуже багато підтримки, але деякі підтримали бізнеси, деякі громадські організації, лідерки думок також підтримали проведення Прайду, але дуже-дуже обережно. І минулого року ми стикнулися з тим, що ми намагалися встановити контакти і збирати гроші для там провідних якихось фондів. Але офіційну працю, співпрацю нам не підтримав жодний з цих фондів. І ми просто, якби за своєю громадянською волею, ми закинули всі ті там 1 мільйон гривень на фонд Сергія Страненка. На Русоріс, на його проєкт Русоріс. І це для нас було, ну, тобто, це для нас є дуже важливим і принциповим. І ми все одно це робимо. Просто хотілося саме якоїсь взаємної роботи і взаємного підсилення. Ну, менше з тим, ми все одно продовжуємо це робити. Цього року ми маємо збір з фондом United 24. І ми збираємо гроші. Ми почали збирати на початку місяця і збиратимемо до кінця передмісяця, і всі кошти ми передамо на потреби цього фонду, і який спрямує їх, точніше, на потреби Збройних сил України. Це просто важлива частина всіх наших активностей. І якщо говорити про те, ну от було ваше запитання, як змінився формат прайдів? То збори грошей – це одна з тих змін, яка відбулася з початком повномасштабного вторгнення. І да, в нас були програми підтримки ЛГБТІК-спільноти виключно, але весь час нашої роботи ми продовжуємо збирати гроші на Збройні Сили України, і ми продовжуємо самі також донатити. І цього року ми вже бачимо доволі потужну підтримку від бізнесів, від громадських організацій. На жаль, все ще не від політиків і політикинь. Цього року все ще, скажімо так, не дуже багато державних інституцій висловилися на підтримку прайду. Але, от, наприклад, Український культурний фонд зробили таку заяву, і ми бачимо, як багато бізнесів змінили аватарки на веселкові, попри той весь тиск, з яким можуть стикатися там через гомофобію бізнеси. Вони це зробили, і цього вже більше. І особисто я пишаюся цим результатом в цілому і окремо роботою Ukraine Pride, який започаткував і продовжує провадити цю кампанію. Цього року також буде хода. Ми сподіваємося на, скажімо так, кращу співпрацю з поліцією. Ми сподіваємося, що поліція вивчила свої уроки з минулого року прайду і з протестів проти цивільного кодексу, також коли були нарікання з боку громадянського суспільства на роботу поліції. Так я швиденько такий огляд зробила.
1: І хочу уточнити, поговорити з вами про цивільний кодекс, як він може вплинути на права партнерства і життя ЛГБТК+ людей в Україні?
0: Ну, в цивільному кодексі, по-перше, те, що чим ми дуже сильно занепокоєні, це визначення, тобто це використання доброзвичайності. Ми знаємо аргументи укладачів цього кодексу про те, що це є така світова практика, що от то там в різних країнах щось подібне використовується, але тут ми маємо виклик з тиском з боку релігійних організацій, тиском з боку різних організацій гомофобного спрямування, зокрема, і цей термін радять використовувати як підґрунтя для прийняття рішення на рівні судів, то це викликає дуже багато питань, яким немає відповіді і ніколи не буде, тому що питання моралі завжди є контраційними. Вони завжди обговорюються дуже емоційно в суспільстві, чи в закритих, чи в відкритих колах. І цього треба максимально уникати для того, щоб виключити максимально хибні рішення. Також це стосується визначення сім'ї як союзу між чоловіком і жінкою, що є по факту, тобто, що по факту є в Україні і так практикою, проте зараз можна визнати партнерство з сім'єю, якщо довести це в суді. І ми маємо вже такий прецедент Зоряна Кіся і Тимура Левчука, коли суд визнав партнерство двох геїв власне сім'єю. І такі справи будуть продовжуватися вони будуть через те, що доволі багато військових, які служать, які мають партнерів і та частина з них, які вирішують відкритися, вони мають мати гарантії від держави. Вони воюють за державу, зокрема, і вони захищають взагалі в цілому українську державність. І це є високою мірою несправедливості таке ставлення до військових в першу чергу. А вже ж, якщо ми говоримо про всіх людей, то я би хотіла говорити просто про і нерівність як таку, що шлюби між дорослими людьми за їхньою згодою це є нормальна практика, і це є і доступ до шлюбу як до державного інституту. Має бути однаковим для всіх людей, дорослих, які хочуть одружитися. Але ми поки про це не говоримо, бо для цього вони кажуть, треба змінювати конституцію. Окей, ми говоримо про цивільні партнерства.
1: Паняно, ви згадали кейс Зоряна Кіся і Тимура Левчука. Наскільки це, я розумію, що це справа завершена і вона одна. Наскільки є бажання, і, можливо, в суді перебувають інші справи інших партнерів для того, щоб от їх визнали родиною?
0: Так, дивіться, там є така історія. Ні, не так. По-перше, так, такі справи є, і вони, наприклад, один запит відхилили нещодавно. Це були два хлопці, один з яких військовий, і ця справа отримала суспільний резонанс, хоча вона виглядала як дуже, якщо чесно, локальною. Але її багато обговорювали, теж зробили висновки, готуються інші справи. Але є такий нюанс, що ви не можете піти, от, наприклад, я зі своєю партнеркою в стосунках 13 років. Я не можу просто піти до суду і вимагати визнати нас сім'єю. Я маю мати якусь причину для цього. Наприклад, як Зоряна з Тимуром, що Зорян працює за кордоном, і для дипломатів є правило, що вони можуть з сім'єю виїжджати на строк служби своєї за кордоном. Він вимагав визнання сім'єї через це, да? Які хочуть передавати спадок, і їм це критично, наприклад. Можливо, якщо я буду вмирати, то я, наприклад, та ми з моєю партнеркою зможемо подати до суду через те, що я вмираю, мені хочеться лишити спадок. Але просто щоб
1: Даруйте, але ви
0: зафіксувати.
1: наводите такий приклад, навіть теоретично, на це має піти певний час. Ми знаємо, як довго тривають, навіть розлучення зараз довго тривають, кілька
0: Так,
1: місяців
0: так,
1: чекати. А
0: так.
1: ви говорите про те,
0: Так.
1: що от життя може обірватися будь-якої миті, якщо ми про це говоримо.
0: Дякую, пані Валентино, що ви це зауважуєте. На жаль, не всі це зауважують. Але от до суду прийти і сказати, я про всяк випадок хочу, щоб ви сказали, що ми сім'я, я не можу. Я маю мати підставу. От.
1: Маємо ще кілька хвилин. Які законодавчі зміни найбільше очікує ЛГБТК плюс спільнота сьогодні? Можливо, йдеться, зараз не будемо не тільки про цивільний кодекс говорити, а про якісь так. інші сфери, які так само турбують вашу спільноту?
0: Так, є, крім визнання наших сімей, є також питання злочинів на ґрунті ненависті, на ґрунті нетерпимості, яких було вже чинено кілька нападів протягом лише от там рік почався, вони були доволі видимими, там до 10 таких нападів, вони були доволі зухвалими, вони вчинені були неповнолітніми особами, вони вчинені були щодо неповнолітніх осіб, але і не тільки, щодо активісток, зокрема. Тож, але зараз такі випадки розглядаються як просте хуліганство. Проте напади на ґрунті нетерпимості, вони мають суспільний резонанс, тому що вони мають на меті залякування певної групи людей і залякування суспільства щодо підтримки цієї групи людей. Тому в європейській практиці, в світовій практиці є окремо стаття кримінального кодексу або мотив, який який називається нетерпимість і який розглядає такі справи як особливо резонансні і більш якби важливі з більшими наслідками, які мають бути щодо, ну, типу, на рівні держави має бути зосереджене таке реагування. От, а також, і ще от, що я хотіла би підкреслити, це питання щодо транс-спільноти і їхніх прав, і вони вже більше стосуються безпосередньо тіла, права на своє тіло. Це вимога запровадити в Україні процедури юридичного визнання гендеру на основі самовизначення особи, без обов'язкового проходження гормональної терапії та психіатричного діагностування. От і також за можливості я би хотіла нагадати, що можна підтримати Київ Прайд, можна підтримати ЛГБТ-ка спільноту в різний спосіб, зокрема задонативши на наш збір, який буде спрямовано на потреби Збройних сил України, а також можна прийти на фестиваль Київ Прайд, який відбудеться 14 червня в чудовій локації на Кирилівській, також в хабі ЛГБТК військових, а також 21-го всіх щиро запрошуємо на марш Київ Прайд задля того, щоб показати і затвердити нашу вимогу рівності для всіх людей, незалежно від сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. Вся інформація є в наших соцмережах Київ Прайду.
1: Дякую вам за розмову. Сподіваюся, цьогоріч місяць прайду буде максимально конструктивним. Місяць гордості буде максимально конструктивним і, зрештою, і безпечним, що дуже важливо. І ви кілька разів проговорювали так про це. Нагадаю, Анна Шаригіна, голова правління громадської організації «Київ Прайд», була із нами на зв'язку. Власне, про місяць гордості ми і говорили. І вже після новин будуть в нашому етері нові теми. Дочекайтеся. І також буде, окрім всього, буде і регіональний вимір. Почуємо також, що відбувається в області.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
3: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
4: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
4: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
5: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
9: Сеньор?
10: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
10: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
9: Справді стало легше.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Харкові правоохоронці запобігли вчиненню теракту. Сьогодні День сил безпілотних систем. Далі докладніше. У Харкові правоохоронці запобігли вчиненню теракту. У його підготовці підозрюють 34-річного жителя Кіровоградщини, завербованого російськими спецслужбами, повідомила обласна прокуратура на своєму сайті. За даними слідства, чоловік через телеграм отримав пропозицію заробітку і приїхав до Харкова, де орендував житло та почав підготовку вибухів. Він мав виготовити два саморобні вибухові пристрої із дистанційним підривом. За виконання завдання йому обіцяли близько 10 тисяч доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного на етапі підготовки злочину. Суд узяв його під варту без права застави. Подробиці Суспільному повідомила начальниця відділу інформаційної політики Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.
4: На нього, ймовірно, вийшли росіяни, запропонували йому вчиняти теракти на території міста Харкова. Для цього вони йому сказали поїхати в Харків, там він орендував квартиру. Надалі, як і в інших кейсах, йому надали інструкції, як виготовляти, що робити, тобто покроково всі дії, які він має вжити для цього. Він виготовив 12 кілограм вибухівки, йому надалі пояснили, що треба буде зробити дистанційну дію завдяки мобільному телефону, щоб відбувся вибух. Планувався, за попередніми даними, теракт в людному місті в Харкові. В час пік, щоб призвести якнаймога більше до пошкоджень будівель, до постраждалих людей, тобто і для, звісно, для залякування населення, для дестабілізації фронтового Харкова.
3: Суспільне готове надати слово адвокатам підозрюваного. FPV-дрони та квадрокоптери збивають у Дружківці на Донеччині бійці 4-ї окремої танкової бригади. Мобільні вогневі групи чергують на околицях та у центрі міста, прикривають логістику Збройних сил та місцевих жителів. У кожної групи ділянка у кілька кілометрів. Про бойову роботу військовослужбовців розповість Анастасія Галасюк.
5: Заїжджаємо в місто дуже швидко. Перед мостом виходимо, далі пішки, бо на автівки полюють російські FPV. Дорогою бачимо спалену техніку та автомобілі. Навколо розбиті будинки. Місцеві жителі теж здебільшого в різні райони міста дістаються пішки. За кілька хвилин чуємо наближення безпілотника.
6: Пильнують небо тут бійці 4-ї окремої важкої механізованої бригади. Працюють групами на різних ділянках дороги. Летить ще один БПЛА.
7: Ми вважаємо, що з цієї сторони, якщо в ту сторону, то це
8: наші все.
5: Олександр на фронті з перших днів повномасштабної війни. Повернувся з-за кордону, щоб боронити країну. І після двох поранень військо не залишає.
9: Зараз літо прийшло, то це, я вам скажу, дещо, коли ти піднімаєш звук, відчуєш, летить FPV у небі, да, ти піднімаєш, починаєш його вишукувати.
5: Прикривають логістичні шляхи та місцевих жителів від ударів російських безпілотників такою зброєю.
9: Мосберг 930. З неї є два оптоволокна зби. Правда, отримав поранення, але...
5: Дорогою бачимо розбиті підприємства та школи. Російські окупанти обстрілюють місто щодня. Зустрічаємо і місцевих. Тут діє посилена комендантська. На вулиці люди можуть перебувати з 11 до 15. За цей час їм треба купити продукти, набрати води.
10: Ну, складніше молнії, ланцети, тому що вони в основному вже спинопласта.
5: Продовжуємо рух. І знову військовослужбовці збивають безпілотники. Центр міста. Розбиті будинки, кав'ярні, ресторани, залишки від російських FPV. Працює один магазин, працює ринок. Тут люди можуть купити фрукти, продукти, одяг.
11: От хлопці кажуть, що в центр більше і частіше летить.
12: По самому центру так. В основному заходить з Константинівки сюди.
5: Розбити виконком та будівлі навколо. Дорогою назад неодноразово доводиться ховатися від безпілотників. Дрон КВН сьогодні вдалося збити бійцям.
6: Як повідомив речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін, в Дружківці на сьогодні залишаються 5840 людей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
3: Сьогодні ми вперше відзначаємо День сил безпілотних систем. Напередодні відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Україна стала першою державою у світі, яка заснувала сили безпілотних систем як окремий рід сил. Цей крок дозволив об'єднати застосування повітряних, морських та наземних безпілотних комплексів для підвищення ефективності ведення бойових дій. А ще перенести війну на територію Росії і завдавати ударів на тисячі кілометрів углиб Федерації, зазначив президент. За словами командувача Роберта Бровді з позивним «Мадяр», за рік СБС знищили 350 тисяч російських цілей і 100 тисяч російських військових. Загалом за останній рік сили безпілотних систем спалили російських об'єктів на 40 мільярдів доларів, зазначив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський. Говорить командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр».
0: 1,7 мільйонів бойових вильотів за рік. Волелюбний український птах усюди сущий. Нема ні спокою, ні у тилу, на болотах. Вже до Уралу не буде його і у Сибіру. Питання часу. Жива сила противника, джерела фінансування війни та все, що дотичне до виробництва зброї. І, звісно, ППО противника. Ось чотири групи пріоритетних військових цілей сил безпілотних систем, вибивши котрі ми знесилимо ворога остаточно. Дякую за вашу кропітку роботу вдень та вночі, сумлінну службу та героїчну боротьбу. Шануймо подвиг полеглих героїв, птахів, захисників, неньки. Вічна пам'ять.
3: Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21.30 наживо на першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
2: Погода.
3: Завтра у західних областях вночі значні, а в день помірні дощі, місцями грози, температура вночі 9-14, в день 15-20 градусів. На решті території вночі без опадів, а в день помірні у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі. Температура вночі 13-18, в день 24-29, у Вінницькій та Житомирській областях 17-22 градуси. На Київщині вночі без опадів, в день значні дощі. Температура вночі 15-18, в день 26-29 градусів. На цю ж пору столиці 27 градусів тиск, 747 мм, вологість 45%. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Політичний кордон між Москвою та Брюсселем. Що означає для Вірменії перемога партії чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, громадянський договір? Чому Путін боїться зближення Вірменії з ЄС і до яких погроз вдаються росіяни? До речі, тут варто наголосити, що партія Пашиняна перемогла, попри, звичайно, тиск Москви. Щоправда, без конституційної більшості, тож про це теж обов'язково будемо говорити. Ну і, власне, як розвиваються і розвиватимуться стосунки Вірменії та України. З нами на зв'язку Ярослав Макітра, політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс». Наскільки очікувано, що політична сила чинного прем'єра все ж зможе перемогти в цих виборах? І, що важливо, поясніть, будь ласка, а чи дійсно був аж таким тиск з Москви? Як це практично проявлялося і чи був шанс все-таки, що інші сили змогли б взяти гору на цих виборах? Прошу.
2: Насправді, в чому тиск відображався? Ну, звичайно, ми навіть чули останніми тижнями, які лунали там слова на адресу Пашиняна з уст російських пропагандистів. Ну, це тривало насправді добрих уже рік-півтора, то і більше, але останніми тижнями це активно супроводжувалося. Особливо нервово їхня реакція була, звичайно, на цей саміт, що відбувся в Вірменії, де було багато представників Європейського Союзу, де була Україна, в тому числі, я нагадаю, на території Вірменії знаходяться російські військові, які в той час там перебували, так, коли керівник головного ворога Росії України був там присутній. Росіян це викликало дуже велике знервування і так далі, але насправді оцей весь такий уже незворотній процес відходу від Росії, він почався фактично рік тому, в кінці червня минулого року відбулися арешти там низки вірменських політичних громадських діячів, в тому числі церковних ієрархів, яких звинувачували у роботі до підготовці державного перевороту, фактично в інтересах Росії. І з того часу це все пішло вже в такому незворотньому процесі. Чи очікуваний такий результат, який був? Ну, в принципі, в останні тижні десь читалося, що буде перемога Пашиняна, звичайно, але те, що він зможе набрати 50+, зараз, наскільки знаю, там так 50,9%, ну, це не було настільки очевидним. Тобто, те, що він зможе взяти одноосібно фактично більшість. Тому, в принципі, ну, цей результат є серйозним ударом по російських амбіціях, це однозначно.
1: Так, 150 місць в парламенті, згідно з попередніми офіційними результатами, здається, 64 місця отримав громадянський договір. Можливо, вже трішки більше. Ну, на ту інформацію, на яку я зараз дивлюсь від колег з Радіо Свобода, зараз саме так. Такий розклад сил, що дозволятиме робити Пашиняну в вірменському парламенті, ну, точніше, її політичній силі. І взагалі, яким буде далі курс Вірменії?
2: Ну, там на більшість вони парламентів, там, наскільки знаю, менше, ніж 150 місць. Ну, суть в тому, що це дасть змогою Пашиняну, вірменській владі. Ну, звичайно, той саміт, який відбувся, я наголошую, це було в активній фазі виборчої кампанії, він чітко ознаменував незворотність процесу інтеграції європейської Вірменії, інтеграції фактично, ну, стратегічно в Європейський Союз. Принаймні, з боку Пашиняна, з тої влади, яка була на той час, і яка укріпилася, яка буде далі. Тому, в принципі, тут можна очікувати ухвалення різного законодавства, яке буде уніфіковуватись так чи інакше з Європейським Союзом, де будуть консультації з Європейським Союзом. Тобто процес може бути в чимось схожим, як Україна розпочала фактично з 2014 року після перемоги Революції Гідності.
1: До речі, той таки Путін фактично погрожував Вірменії наприкінці травня. Він говорив, це, до речі, було за підсумками саміту в Астані. Цитую, я вже згадував про це. Криза в Україні почалася колись із спроб приєднання України до ЄС. Ми ж не були проти. Але оця думка, вона ж була адресована фактично Вірменії, що і Вірменію може спіткати, як в країні-агресорці кажуть, український сценарій саме через її євроінтеграційні прагнення. Тож, це просто залишилося в категорії погроз, пане Ярославе?
2: Ну, тут по-різному може розгортатися ситуація. Звичайно, якби в Росії вдалося сколихнути ситуацію всередині в Вірменії, а на це сподівання в росіян було, тому що Вірменія фактично потерпіла, можна сказати, поразку у війні з Азербайджаном за Нагорний, так званий Нагорний Карабах. І, в принципі, були всі передумови до того, що Пашинян втратить посаду, і цей фактор цієї навіть поразки, ну, була спроба, очевидно, зараз на ньому зіграти. Але це, ну, скажімо так, цього не, ну, свого ефекту Росія не досягла. Але от звідки оці от слова, вони не просто сказані були в адрес Вірменії, що Вірменії загрожує доля України. Це не просто кліше. Це та установка, фактично, яка спрацювала в сусідній Грузії. І, в принципі, очевидно, була ставка на те, що це Кавказ, і це має спрацювати в Вірменії. Бо, фактично, те, на чому тримається зараз грузинська влада, скажімо так, лояльна, доволі таки лояльна до Кремля. Одним з основних факторів, і він спрацював, до речі, на виборах в Грузії, це, власне, це і було, що ми не хочемо повернення війни, ми не хочемо великої війни, щоб не було так, як є з Україною. Тому давайте з Росією будемо якось хоча б дружити, так, не визнавати там території, окуповані російськими, так, там тримати певні питання на дистанції, але тим не менше не дражнити Росію. Це було одним з ключових факторів зберігання при владі грузинської мрії, як її називають багато грузин, кремлівської мрії. Тобто там не тільки питання, ну, якоїсь там курсу бажання грузинів іти до Росії більшості. Ні, саме от фактор цей страху перед війною великою. І було очевидно сподівання, що це спрацює і в Вірменії. Сидні, ти бачиш, вона війну тільки-но пережила, тільки-но її мала, і от Путін лякає, кремлівська пропаганда лякає тим болючим, що мала б зачепити вірменів, на їхню думку, очевидно. Але як показала, бачимо, практика, ця, ну, стратегія абсолютно не спрацювала, ця тактика, цей підхід не спрацював. Якраз виборча кампанія Пашиняна, ну, багато є інформації, що там займали закордонні спеціалісти, не в тому числі Сполучених Штатів, але вона була побудована на такому, ці сердечка показував постійно, на такому позитиві, десь навіть гротескно місцями, тобто видно було, що вони знімали напругу після війни, робили його людянішим і знімали саме цей фактор напруженості, страху за майбутнє, демонстрували, що, ну, позитивні емоції, що є шанс з цього вийти. І цей фактор, ну, він спрацював. Росіяни ж грали на залякуванні, на страху. Це фактично те, чим вони, так, і займаються, відколи Путін при владі по всім країнам. Десь воно місцями працювало, ну, вже в останні десятиліття, спочатку з 14-го року з України, це вже не працює фактично там за окремими там вкрапленнями, десь місцями, точками, і то там, ну, процес, він якби там ширший, він не лінійний, тут не тільки питання впливу Росії.
1: Пане Ярославе, хотів би трішки підкоригувати формацію щодо кількості депутатів у вірменському парламенті. Взагалі складається мінімум зі 101 депутата, проте загальна кількість місць може збільшуватись і зазвичай становить десь 107 місць. Тобто основні мандати – це 101 місце, вони як розподіляються між політичними партіями. Національні меншини гарантовані 4 додаткові місця, і ще можуть бути додаткові місця за результатами виборів, можуть додаватися мандати для забезпечення парламентської більшості. Тобто, ну, ось загальна кількість може бути на рівні 107. Просто коротке поточнення, бо на початку озвучив 150, чомусь в матеріалі колег саме з Радіо Свобода така кількість була зазначена. Отже, давайте ще нагадаємо нашим слухачам, взагалі, наскільки зараз Вірменія тісно співпрацює і за якими напрямами з тією ж таки Російською Федерацією. Не секрет, що роками, а напевно і десятиліттями, це був енергетичний сектор, це була і торгівля. Зараз не вже просто в один момент це все буде відрізано, Пашинян відмовиться повністю від Росії. І все ж, попри ось такі євроінтеграційні, європогляди вірмен, які зараз актуальні, чи доведеться все ж таки співпрацювати з Росією? Наскільки тісною може бути ця співпраця і, відповідно, вплив?
2: Ну, звичайно, доведеться, і те, от буквально Пашинян там після виборів зробив заяву, що він там його начебто нормальні там відносини з Путіним, Росія не є для них ворогом. Це все зрозуміло, очевидно, тому що там під боком Азербайджан ворожий, так, для них турецький фактор, Іран, який у війні і так далі. Ну, тобто, це не Грузія та ж, де вплив серйозний російський. І, звичайно, для вірменів це все не просто. Та навіть російські війська, які перебувають, бази військові на території Вірменії. Звичайно, що цей процес відходу від Росії, він буде поетапним. Тут не Пашинян виступав категорично проти Росії, він не робив прямий гасел. Це просто рух, шлях, який був вибраний, був шлях від Росії до Європи. Але для росіян цього достатньо. Тобто, ну, не потрібно антиросійський гасел чи ще чогось для того, щоб вони вставали в позу і починали робити те, що вони звикли, знаєте, не зруйнувати все, не дати комусь, але не запропонувати нічого кращого. Але тут варто розуміти, що крім енергетичної там співпраці там і ВПК сфері, яка ну вони вже зараз тепер звичайно військовому військово-промисловості є щораз то менше, в Ірмені за ДКБ виходить. Але одним з основних факторів зараз співпраці, що стає, це те, що через Вірменію росіяни багато обходять санкції, зокрема торгівля золотом там і іншими товарами, і в зворотньому напрямку з Вірменії до Росії йдуть товари, там товарового обігу, якщо не помиляюсь, раз за три зріс з 22-го року станом на тепер. А для невеликої Вірменії це дуже серйозні показники. Тому, звичайно, рівень певної співпраці, взаємозалежності є, та навіть той рівень діаспори, який є впливовий в Росії, вірменської і так далі. Все це в сумарному, звичайно, ну це в зв'язки там, ну не скажу, що зараз, напевно, точно більше, ніж є в Україні з Росії, це 100%, але вони були не сильно той менші, скажімо, до 2014 року України, маю на увазі. Тому ну, Вірменія дуже сильно була зав'язана на Росію. Але це, ну, але це процес, це шлях, яким зараз проходить Молдова, це шлях, який швидше трішки прийшов уже там Азербайджан, навіть і так далі, так далі. Тобто багато держав не відмежовуються від Росії. Це чергова демонстрація того, що Росія не може нічого запропонувати. Тут в чому найголовніша проблема? Та не в тому, що хтось вибирає між Росією там і Європою. Та немає вибору, в принципі, такого, що пропонує Росія. От для того, щоб вибирати, має бути вибір. От що вірменин молодий, який там має, ну я не знаю, від 20 до 50 років активний, який хоче мати майбутнє Вірменії, що він може отримати від Росії? Де він бачить перспективу? Перспективу війні з Україною, перспективу в руйнуванні всього навколо, в санкціях і так далі, і так далі. Ну, звичайно, ну це ну, тобто Росія начебто намагається робити вибір, ставити когось перед вибором. А все, що вона пропонує, ви хочете жити добре, як в Європейському Союзі, краще жити. Економічна Вірменія, ну, дуже бідна держава, насправді, по рівню життя громадян має на увазі. Ви хочете жити так, як Європейський Союз? Ні, ви маєте жити отак, як ми. Должні умирати, убивати і так далі. Ну, тобто, альтернативи ж немає. Вони ж не пропонують нічого, що можна було поставити на шальки там терезів, так? Можна там по-різному ставитися до Китаю, але коли Китай і Європа чи США дає вибір, то це хоча б вибір. Тут немає вибору, це вибір без вибору. Тут просто питання сміливості. Чи залякають росіяни когось чи ні. Десь вдається залякати, десь не вдається. Вони не торгують майбутнє. В них проекції майбутнє відсутня напроч повністю. І оце знову цими виборами, з того, що можна зрозуміти з російських ЗМІ, соцмереж займався знову Кирієнко, його ця гоп-кампанія, яка позавалювала все, що можна позавалювати вже навколо себе. І вічно молодий Кирієнко, ще пам'ятаю, там ще в школу ходив, як він віце-прем'єром там став, напевно, чи десь уже там десь такий вік був. Він тоді, як був молодий, він досі там перспективний і молодий в них. Ну, тобто, це вже минуло там добрих 30 років, напевно. Ну, менше трішки, можливо, але в такому форматі. Тобто це ну, загниваюча абсолютно така ну, система координат, яка не дає нічого, тільки намагається тримати населення. Це, до речі, одне із питань, чому і Україна почала відмежовуватися від Росії. Крім всього іншого, крім там самоідентичності, крім історичних всіх цих факторів, це все зрозуміло. Але важливим, ключовим, одним з ключових мотиваторів це був, а що там? Так. Що очікувати там? Що від них можна отримати? І оце от Росія нічого не дала, вона і абсолютно тут стратегічно програє, і це буде йти постійно, бо тому що немає, і до порядку денного вони не здатні сформувати в принципі зараз.
1: Як цікаво ви сказали, так, що Росія не торгує майбутнім, але, вочевидь, хороші торгаші майбутнім Сполучені Штати. Пригадуєте, як наприкінці, здається, травня, так, держсекретар Рубіо відвідував Єреван там і підписував з вірменським колегою хартію про всеосяжне стратегічне партнерство. Той таки згаданий мною Рубіо якраз і привітав Пашиняна з переобранням його партії на парламентських виборах, а дещо раніше про підтримку Пашиняну писав Дональд Трамп. Можливо, ці слова вже сьогодні виглядатимуть комічно. Великий друг, лідер, який робить свою країну сильною і багатою. Але менше з тим, цікаво теж там думку написав Трамп, що Нікол повністю поділяє моє бачення миру та процвітання для Вірменії усього регіону Південного Кавказу. А як те, що відбувається в Вірменії, зараз взагалі впливає на регіон? Зрозуміло, що Вірменія, попри свої там бажання, прагнення, не є найсильнішою країною регіону, як економічно, так і військово, але є одним з важливих гравців. Ці процеси, вони закладають якісь майбутні суви взагалі в регіоні, чи ні?
2: Дуже серйозно, ще буквально маленька така ремарка, що ще допомогло Пашиняну, і правильно було вибрати виборчу, очевидно, стратегія, і лягли десь геополітичні карти, це те, що підтримала і Європа, і Сполучені Штати, і при тому йому вдалося навіть налагодити відносини певні з Туреччиною, що раніше виглядало просто фантастикою. Mm-hmm. От він відвідав Туреччину там так далі. І це звичайно, ну тобто, не було навіть конфлікту між іншими державами, як це часто буває. Там навіть ми бачили Угорщину, де в Сполучених Штатах одна позиція, там в Польщі була одна, там в інші в Євросоюзу інша і так далі. Тут і Україна, і Сполучені Штати, і Туреччина фактично всі ставили на діючу вірменську владу. Вона влаштовувала. Тому тут, якби це звичайно відіграв дуже важливий свій фактор. А для Кавказу, ну це дуже небезпечна ситуація для росіян. Ось чому навіть не в тому, що вони втрачають по суті Вірменію і можуть і втратити найближчих там 3-5 років, тому що це такий етап не за один день він відбудеться, але я вважаю, що він вже пішов незворотнім шляху, фактично. Але це час. Але є небезпечніші тенденції. Це добра частина, скажімо так, народів кавказьких перебувають під гнітом російським. І, в принципі, це самі небезпечніші регіони Росії, де ну була боротьба за незалежність, і де фактично зараз йдуть раз по раз виникають сутички і так далі. Оця ситуація в Вірменії, ну, вона багатьом демонструє, що з Росією можна з-під її впливу виходити, що з нею можна, скажімо так, боротися. І більше того, захід навіть європейського бізнесу, європейської політики і зближення, в тому числі, відносин з Україною, яке буде неминуче з Вірменією тепер. Ну, воно вже відбулося фактично з приїздом Зеленського туди. А нагадаю, коли була азербайджано-вірменська війна, то Україна скоріше, ну, скажімо так, нехай не відкрито, але більше симпатизувала і ставила на Азербайджан, тому що вважалося, що Росія буде підтримувати Вірменію, і що Вірменія повне під формат і під повним впливом Росії на той час, коли всі починалися ці події. А зараз ми бачимо, цей калейдоскоп серйозно змінюється. От, власне, це все може запалити Кавказ, російський Кавказ. І більше того, та вірменська діаспора, яка є на території Росії, її теж немало. Ну, не факт, і не що вона така прям проросійська, уже як це відбувається, коли багато контактів у них з своїми етнічними так вірменами, які переживають на території Вірменії, і так далі. Тобто, це може дуже серйозно вплинути ситуацію всередині в Росії на Кавказі. От зараз буквально там була інформація в їхніх пабліках російських, що переглядається політика. Пом'якшення буде щодо Кавказу, там менше тиску, більше прав національних, і так далі. Побачимо, що це виливатиметься на там дискусії. Точно це, тому що є розуміння, що це може запалити, може піти така цепна реакція. А будь-хто, хто аналізує події на Росії і розглядає можливість якихось там децентрованих рухів від Москви, то саме Кавказ є першим регіоном, де це називають, де це вважається. Ну, то що там Дагестан, Осетія пішла далі, Чечня і так далі по списку. Тому для росіян ну дуже серйозні тривожні дзвіночки. Це не просто втрата геополітичного впливу, що вони вже мали якби змиритися. Тут навіть дивно, що вони так реагують з таким якимсь підлітковим інфантилізмом. Та їх вже б'ють де тільки можна. Ми тут по списку вже заплутаємося за останній рік, де росіян звідки повиганяли, і вони ще тому таке враження, що дивуються дехто щиро, що, ну, що відбувається. Це ж такі. А от те, що це переб'ється на це всередину, от на внутрішньо на Росії, оце і це в Росії розуміють прекрасно і вже починають бити, що називається, в набат.
1: Так, слушно ви, Ярославе, згадали про візит президента Зеленського. Це був початок травня. І що примітно, це взагалі перший візит президента України до Вірменії був за останні 24 роки. Зустріч Зеленського і Пашиняна відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Про цей саміт ми теж багато говорили в етері українського радіо. Що зараз об'єднує Вірменію та Україну? Чим ми можемо бути корисні? І, за приклад, для вірмен, і що ми можемо взяти від Вірменії, чим може бути корисний для нас Пашинян?
2: Ну, знаєте, тут питання хороше, тут багато варіантів. Може, бо треба розуміти, звичайно, що Вірменія, коли починає робити ставку на Європейський Союз, звичайно, це більшою мірою це вплив Франції, це які хороші зв'язки з Вірменією, це діаспора велика перебуває вірменська у Франції, так. Так далі. Звичайно, домінантним тут буде Європа, яка має можливості, ресурси і так далі впливати. Сполучені Штати борються за Вірменію. Ми це бачимо, так там Трамп дорогу там намагався будувати між Азербайджаном і тими анклавами через Вірменію і так далі. Подивимося, як ну як цей процес далі піде. А Україна в цьому що може знайти? Ну, звичайно, з України з Вірменії насправді ну в Україні також велика вірменська діаспора. Є хороші зв'язки, контакти багато і відомих там ну осіб, які в Україні на керівних посадах були, перебувають так з вірменської діаспори. Довга традиція якби є співіснування, в принципі, адекватного. Але тут і важливо, звичайно, це сфера безпеки, де Україна може допомогти, той досвід, який Україна ми бачимо всюди. Але тут треба розуміти також, що яку зараз політику веде Україна в силу обставин, яких ми є. Ми ведемо політику таку проактивно, агресивно, підтримуємо тих, хто готовий робити виклик Москві і б'ємо там, де це може створювати проблеми Росії. До чого я це кажу? Що очевидно, що цілком ймовірно, що вірменська влада, вона контакти з Україною покращуватиме, це, звичайно, через призму і Європейського Союзу, де Україна інтегрується і в цілому, але буде, скажімо так, ця співпраця не те, щоб стримуватися, але цей фактор, що Україна воює з Росією, для вірменів буде таким багато в чому таким стримуючим, де ці контакти будуть, я думаю, дещо обережнішими, тому що це може, звичайно, лякати десь вірменів. Але тим не менше, я вважаю, що також тут процес незворотній, покращення відносин. Тут що важливо є, це те, що, повторюю, що був період, коли була війна Азербайджану з Вірменією, і коли Україна стояла перед вибором непростим, то схилялася не завжди в сторону Вірменії. В даному випадку, вже зрозуміло, що цей процес і налагодження співпраці з Азербайджаном і Вірменією можуть йти рівно, без конфлікту одного з іншим. І це розв'язує багато в чому там руки Україні, що називається. Там далі по конкретно, економісти, так складно там дивитися, можливо, в якісь конкретні економічні деталі. Але, повторюся, для України це і навряд чи Вірменія є там серйозним джерелом економічної співпраці, як такої прямої. А, звичайно, завжди можна нарощувати по тим чи іншим галузям. Стратегічно тут важливо відривати Вірменію від Росії. Оце для України є зараз найголовнішим. І це те, що Україна робить всюди по світу, намагається робити, що навіть і в Африці, і в інших країнах.
1: Дякую, Ярославе, за нашу сьогоднішню розмову. Ярослав Макітра був щойно на зв'язку, політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс». Залишайтеся Суспільним.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
5: За Кюрасао.
4: Тоді я за Кабо-Верде.
5: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
4: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
5: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
7: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Від початку року в Україні зафіксовано 6 випадків умисних вбивств військовослужбовців. Росія поширює фейкові відео про скарги українських бійців на керівництво. Далі докладніше. Російська пропаганда поширює фейкове відео, спрямоване на дискредитацію Сил оборони України, зокрема, командування 63-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації на своїх інтернет-ресурсах. На записі троє нібито бійці бригади скаржаться на свавілля, побиття та вимагання з боку керівництва. Насправді цей матеріал є повністю сфабрикованим за допомогою технологій штучного інтелекту, на що вказує аналіз відеозапису спеціалізованими сервісами. Також присутні характерні для згенерованих відео ознаки, роботизовані голоси та неприродна міміка персонажів. Зазначається, що джерелом цього вкидує TikTok-аккаунт, який вже публікував подібні раніше ролики. Від початку року в Україні зафіксовано 6 випадків умисних вбивств військовослужбовців, які, за даними правоохоронців, були замовлені російськими спецслужбами. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський у коментарі виданню «Цензор.нет». За його словами, одному із таких злочинів вдалося запобігти. Він також зазначив, що Росія змінює тактику і все частіше залучає до таких дій неповнолітніх, зокрема дівчат. Йдеться про схему, за якою діють російські куратори, розповіла в етері Суспільно начальниця департаменту комунікації Національної поліції Юлія Гірдвіліс.
8: Куратори РФ, вони пропонують за гроші знайомитися на сайтах з військовими, надсилають кошти на оренду квартир, на алкоголь і під приводом нібито проведення дозвілля чи там романтичних зустрічей, щоб заманити цих військовослужбовців на квартиру і пригостити алкоголем. Але основне тут у тому, що напередодні куратори вказують місця так званих закладок, де знаходиться метадон. І коли запрошують військових там пригоститися алкоголем, то у цьому алкоголі вже є метадон.
7: Україна вперше відзначає сьогодні День сил безпілотних систем. Президент Володимир Зеленський з цієї нагоди оприлюднив у Фейсбуці кадри їхньої роботи і зазначив, що через дрони Росія втрачає понад 30 тисяч військових щомісяця. За даними Міноборони, від початку року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій на наземних роботизованих комплексах. Як розповів українському радіо командир 21-го полку безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» Володимир Мірчук, безпілотники та НРК змінили хід війни, зокрема, нівелювали кількісну перевагу росіян у живій силі та техніці.
9: Зараз, за різними оцінками, від 85 до 95% усіх уражень – це ураження безпілотними системами. Це ураження піхоти на передньому краї, це ураження логістики в там, middle distance і це ураження якихось дуже важливих цілей в далеко глибині ворожих територій. Для ворога змінилося, ворог практично не застосовує танки, броньовану техніку, переміщається малими групами і навіть ці малі групи в останній час все більше і більше атакуються і їхня результативність на відміну від попереднього року падає, і потуги не дають результату.
7: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
10: Погода.
7: Завтра у західних областях вночі значні, а вдень помірні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14, вдень 15-20 градусів. На решті території вночі без опадів, а вдень помірні. В Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі і грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, вдень 24-29 градусів. У Вінницькій та Житомирській областях 17-22. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень значні дощі і грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-18, вдень 26-29 градусів. На цю ж пору у столиці 26 градусів, тиск 746 міліметрів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
11: Реклама. Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
12: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
11: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
12: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
11: Дякую за порадою Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
12: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна

0: обережно. На зв'язку.
1: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про чергове загострення у відносинах між сусідами, між Україною і Польщею. І для цього є певний привід, та навіть не причина, напевно, але привід. Президент Польщі обіцяв і виніс на засідання органу, який ухвалює рішення стосовно найбільшої, найвищої нагороди в Польщі Білого Орла, виніс ідею позбавити цієї нагороди президента України Володимира Зеленського. Цю нагороду Зеленський отримав свого часу від з рук попередника Навроцького, з рук Анджея Дуди. Ну, але президента Польщі занепокоїло те, що в Україні героїзується українська повстанська армія, ну і, зокрема, надаються імена підрозділам імені героїв УПА. Не відбулося засідання цього капітулу, але рішення не ухвалене або, принаймні, не оприлюднене. Станом на зараз ми не знаємо, чи президента України позбавили Білого Орла. Водночас Україна відреагувала досить холодно. Наприклад, президент України Володимир Зеленський на останню подорож до Великобританії, до Лондона, де зустрічався із Стармером, Мерцом і Макроном, вирушав уже не з польського Ряшева або польською мовою Жешов, а із Кишинева. Летів літаком. Так само зараз розпочалися дискусії, а як за таких умов відбудеться конференція з відновлення Recovery Conference, яка має цьогоріч вже от десь за місяць, можливо, навіть швидше, відбутися у Гданську. Того року вона в липні дуже успішно пройшла в Римі, а зараз от в Польщі, ну, але ситуація не дуже надається на те, щоб готуватися до цієї конференції активно, навіть подейкують, що президент Зеленський може її проігнорувати, що робить, зрештою, цю конференцію не такою ефективною. Про це ми говоримо із нашим гостем, це директор Інституту світової політики Євген Магда. Долучається до нашого етеру. Пане Євгене, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю. Слава Україні.
1: Героям слава. Тож, пане Євгене, що все-таки відомо стосовно ордена Білого Орла? Чи позбудеться, чи втратить президент цю нагороду, на ваш погляд? Тому що поляки нібито ініціювали цю ідею, але так до пуття ми не розуміємо все-таки, що трапилося.
2: Засідання капітулу, як ви слушно зауважили, відбулося, але яким є рішення, невідомо. Прес-секретар президента Кароля Навроцького сказав, що президент оголосить це рішення в свій час. Тобто, я думаю, що рішення є, і навряд чи воно на користь Володимира Зеленського, ну, з огляду на склад капітулу, але Польща в даному випадку вирішила трохи потримати паузу, ну і це, в принципі, логічно, тому що постійна ескалація – це насправді не дуже добре.
1: Тобто відкладена ескалація – це краще?
2: Ну, ви знаєте, я б сказав, що, і вже навіть про це написав, що польсько-українські відносини – це, з одного боку, казка про згаяний час, а з іншого боку, казка про прискорення суспільно-політичного часу, якщо можна так сказати, тому що в Польщі навесні стартувала парламентська кампанія, і це такий, знаєте, суттєвий тригер, тому що з одного боку є правляча коаліція лівоцентристська на чолі з Дональдом Туском, прем'єром, з іншого боку є власне президент правих сил. Ну, президент правих поглядів, даруйте, він президент Польщі, Кароль Навроцький, який вже річницю відмітив нещодавно на цій посаді. І Польща – парламентсько-президентська республіка, тобто тут є цікаві фактори. Знаєте, ну, я жодною мірою не заперечую і підтримую право і потребу України відзначати наших героїв, але скажу, що відзначати їх влітку за кілька тижнів до річниці

0: Такий спосіб відзначати, як було зроблено за кілька тижнів до річниці Волинської трагедії, ну це було трошки недалекоглядно.
1: Ну, але, ну, справді, з іншого боку, якщо подивитися, ну, ми ж з усіма сусідами маємо погоджувати те, яке ім'я давати нашим військовим підрозділам. Це теж дивно.
0: Я цього не казав, що ми маємо з усіма сусідами погоджувати. Просто політика – це мистецтво можливо. І якщо ми розуміли, що буде чутлива реакція, ну, буде ж гостра реакція, то треба, я думаю, часом думати. Так, я знаю, що саме військові звернулися до президента, але, знаєте, тут пригадуються мимоволі події минулого літа, коли законопроекти про урізання НАБУ, повноважень НАБУ і САП президент підписав просто миттєво, правда?
1: Так.
0: А тут, ну, завжди ж можна десь в щось запустити бюрократичний механізм. Ну, от як Польща з капітулом ордену Білого Орла зробила. Можна ж було в понеділок оголосити і рубанути шашкою в кращих уланських чи гусарських традиціях і вперед. Але
2: цього не сталося.
0: В
2: жовнірських традиціях, якщо йдеться про Польщу. Я просто хочу от нагадати, що йдеться про, власне, 27 травня окремий центр спеціальних операцій «Північ» отримав почесне найменування імені героїв УПА. Так, це президент України присвоїв це почесне найменування цьому центру спеціальних операцій «Північ» сил спеціальних операцій Збройних сил України.
1: Ну, а я хочу надати голос і політикам Польщі, які виступають проти того, щоб взагалі цю ідею обговорювати, ідею Навроцького забрати орден у Зеленського. І йдеться про колишнього керівника Міністерства закордонних справ Польщі Яцика Чепутовича. От «Європейська правда» подає публікацію з його цитатами, з посиланням на польське видання «Онет». І він вважає, що це взагалі дуже непрофесійно висловлювати такі ідеї і втручатися в те, що робить зараз Україна. Ну, наприклад, політика Польщі щодо України вже давно ворожа. Президент Кароль Навроцький зробив її ще гіршою. Я колись називав це в студії політикою гієн. Ми хочемо відстоювати свої інтереси, коли інша країна стікає кров'ю та є слабкою. І, звичайно, ми в такій ситуації програємо. Ну, мається на увазі іміджева. Тобто, в Польщі є сили, які все-таки виступають, ну, за інший тон в відносинах з Україною. Наскільки чисельна ця, скажімо так, фракція в польському політикумі?
0: На мою думку, пані Наталю, я, звичайно, віддаю належне інтелекту пана Чепутовича, який робить таку рефлексію на те, що Польщу називали гієною Європи в 30-х роках.
1: Угу.
0: Тобто він, ну, такий момент робить цікавий, знаєте, і це достатньо активно звучало, це відома цитата, її використовує не тільки російська пропаганда, щоб ми розуміли. Але за моїми спостереженнями, я маю сказати, що рішення президента Зеленського про присвоєння почесного найменування Центру спеціальних операцій «Північ», воно консолідувало польський політикум в масі своєї справа наліво практично повністю.
1: Але скажіть, от коли в Києві називали проспект Бандери в інших містах, не тільки Західної України, по всій Україні, ну якось це сприймалося не так вороже. Чому саме зараз щодо військового підрозділу ця назва Героїв УПА викликала такий спротив у Польщі, як ви кажете, прямо консолідацію політикуму?
0: Я вам більше скажу, коли в липні, наголошую, в липні, в першій половині липня, якраз от під час, так би мовити, коли про Волинську трагедію говорять особливо активно. Минулого року 31-й бригаді було присвоєно ім'я Леонтія Ступницького, полковника не лише УНР, а одного з командирів УПА. Це чомусь викликало набагато більш спокійну реакцію. Ну, можливо, тому що тоді президентом ще був Анджей Дуда, не знаю. Напевне, не можу сказати, але факт лишається фактом, що реакція була набагато спокійніша.
2: Ну, от,
0: зараз,
2: ви знаєте, Тут цікаво, насправді, якою буде роль Польщі далі, так, зокрема, і в контексті, наприклад, завершення російсько-української війни, тому що от президент України Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні із очільниками Великої Британії, Франції і Німеччини, так, це Стармер, Мерц і Макрон. Ну, і ми після того побачили досить ревну або навіть схвильовану реакцію з Польщі, а саме прем'єр-міністра Дональда Туска, і так, який заявив про те, що будь-які рішення, які стосуються там майбутнього України і Європи, вони не можуть вирішуватися без Польщі. Так, Польща має бути обов'язковою ланкою в усіх цих рішеннях. І тут, ну, так, якщо подивитися об'єктивно, то насправді це логічно, так, тому що Польща виконує важливу логістичну функцію. Через Польщу, наприклад, прямують чимало вантажів, які допомагають Збройним силам України, там Жешов, логістичний хаб і так далі. Ми дуже добре знаємо цю історію. Так, Варшава виглядає таким собі, я б сказав, хабом, чи таким собі коридором між Берліном і Києвом, тому тут логічно. Але от польська політика в питаннях історії, в питаннях пам'яті, ну так, може, грубо скажу, але випилює Польщу із цього процесу, так? Тобто, я не можу сказати, що це емоційне тло, ця напруга, яка зараз виникла, вона сприяє тому, щоб, наприклад, там президент України активно волів залучати Варшаву до якихось перемовин. Як ви гадаєте, вся політика Польщі, вона в інтересах Польщі, чи вона радше шкодить зараз, так? Тобто, Польща сама потрапляє в пастку своєї політики. Розмінює майбутнє завдяки минулому.
0: Вже Дональд Туск заявив, що зустріч Е3 в Лондоні, вона йому, ну, скажімо, не дуже сподобалась. І мені теж було дивно, чому Туска там не було. Я не знаю, як формувався процес, як формувався склад учасників зустрічі в Лондоні, але теж проводити зустріч без представника Польщі напередодні засідання капітулу ордену Білого Орла, який мав вирішувати, чи забирати цей орден у Володимира Зеленського чи ні, ну, мені теж здається це трошки, ну як, недалекоглядно. Давайте,
1: так, може, якраз в цьому і причина. Дивіться, анонсовано ж було, що буде засідання капітулу. Можливо, от якраз це ця думка, яку Сергій і озвучив щойно, що цією, скажімо так, зайвою чи надмірною увагою до історичних питань, до питань минулого, Польща позбавляє себе майбутнього, позбавляє себе місця за столом найсильніших держав, принаймні цього регіону, нашого регіону Європи.
0: Ну, це не тільки від України залежить на сьогоднішній момент. У мене, знаєте, можуть мене слухачі назвати полонофілом, але в мене є такий цікавий аргумент. Яка ще країна, крім Польщі, передала Україні 300 танків в перші місяці широкомасштабного вторгнення?
1: Ну, дивіться, якщо ми візьмемо обсяг допомоги Сполучених Штатів Америки за президентства Байдена, то це перекриває вартість 300 танків і багато чого
0: іншого. Я не про вартість, я про їх потребу на полі бою в перші місяці широкомасштабного вторгнення.
2: Ну, це заслуга, можна сказати, Дуди, так? Тобто Дуда ж якраз Білого Орла і Зеленському видав, так? Тобто нагородив. Тут питання в тому, що Навроцький, ну, по суті, переглядає рішення попереднього президента, ну, можна сказати, де ті 300 танків зараз, які Навроцький передає Україні? Ну, тобто тут питання в тому, що, звичайно, ми Дуді віддаємо шану і повагу, але, ну, от, власне, питання про теперішню політику Польщі.
0: Теперішня політика Польщі стосовно України, ну, звичайно, очевидно, викликає багато запитань, і не лише у вас, не лише у мене. Тому що
2: я б хотів побачити ці 300 танків від Навроцького, так?
0: Угу. Та я б теж хотів побачити, але поки почув заяву міністра оборони і віце-прем'єра Косиняка Камаша, чи жодне військове обладнання, яке буде вироблено чи отримано в межах програми «Сейф», воно не буде передано Україні.
2: Ну от тоді, тоді що Туску робити, ну, в колі Мерца, Макрона, угу, і Стармера і Зеленського? От питання
1: і всього
2: тому,
1: іншого.
2: Да?
0: Ну, я думаю, що тут же ж Туск навпаки говорить, що він не запрошує Зеленського до Гданська, він не говорить, що ми не будемо гальмувати євроінтеграцію України. Я б сказав, що, знаєте, тут такий виглядає достатньо парадоксальний момент, що польський політикум нагадує такого багатоголового дракона. Його спільне тіло – це негативне, наглухо даруйте, негативне ставлення до того, що Україна, ну, присвоїла, президент присвоїв почесне найменування героїв УПА військовому підрозділу. А далі вже от різні голови, вони говорять різні речі.
1: Ну, от бачите, одна голова із міста Кельце, яке є містом-побратимом Вінниці, там взагалі просто голова несе вже, я не знаю, яка зна що несе. Знову ж таки, «Європейська правда» подає з посиланням на мера міста Кельце, на Агату Войду. Вона коментує те, що Вінниця відкликала свій запит про допомогу автобусами до свого міста-побратима Кельце на тлі, цитую далі «Європейську правду», запеклої дискусії та кампанії з дезінформації, що розгорнулася довкола цього питання. Тобто мер, голова міста, вона і надалі виступає за передачу транспорту, необхідного транспорту, громадського транспорту Вінниці, але через те, що депутати цієї міськради розгорнули таку публічну дискусію, ну, з такими тезами, не дозволимо, щоб польські автобуси з нашого міста Кельці їздили по вулиці Бандера і так далі, і так далі. Ну, от бачите, як до цього ставитися?
0: Ну, це реалії політики. На жаль, в польському політикумі історія грає набагато більш вагому роль, ніж в українському. Ви знаєте, я сам до цього усвідомлення прийшов не одразу. І, наприклад, коли в 15-му році, зразу після виступу президента Комаровського, першого виступу в історії президента Польщі з трибуни Верховної Ради. Верховна Рада ухвалила рішення про те, щоб вояки УПА вважалися учасниками Другої світової війни. Я тоді ще, це в 15-му році було, в коментарі якраз польському радіо для України сказав, ну а що такого, це ж ну, в принципі наше право, і за великим рахунком це дійсно наше право. Але я маю сказати, що для польського суспільства, для польської, якщо хочете, свідомості колективної, питання історії важить набагато, ну, просто річ. Я думаю, що ви не раз і не два бували в Польщі і бачили, скільки там різноманітних меморіальних дошок. А тепер поставимо собі просте питання. Чи знаємо ми кількість жертв Голодомору? І чи знаємо ми, скільки українців загинуло під час Другої світової війни? І це от дає, знаєте, таку систему координат, які відбуваються наші двосторонні
1: відносини. Оцінки по Голодомору 3-4 мільйони, є, звісно, до 10, але вони ставляться під сумнів. В Другій світовій війні 8 мільйонів. Здається, такі
0: у нас дані. Це дуже, дуже суперечливо.
1: Але, бачите, але тут питання, а чи знають поляки всі аспекти нашої польсько-української історії, зокрема, і про те, як польські пани знущалися, ну, гвалтували, тут збиткувалися, питання, вбивали тут українців питання під час там 19-му
2: століття. Ви знаєте, колеги, у нас просто зовсім мало часу, тому я пропоную про панів зараз відкласти. Я хочу запитати, пане Іване,
0: я хочу пропонів один важливий момент.
1: Так.
0: Польська позиція, вона піднімає всередині українців те, що вони читали в радянських підручниках історії про польських панів.
2: Я читав вже в українських
1: підручниках. А я читала в Івана Франка і, наприклад, у Богдана Гудя. Це книжка, яка вийшла, от я вела її презентацію у Львові в 26-му році.
2: Хто зараз посередником має виступити? Тому що Туск каже, що Зеленський має, значить, вийти на компроміс. Ну, Навроцький взагалі щось наглухо десь мовчить. Хто має виступити посередником між нашими країнами? У нас 30 секунд.
0: Ну, не можна кликати посередниками Трампа, не можна кликати посередниками посередником, тому що це марно витрачений час, гроші і все інше. Я думаю, ми самі маємо порозумітися. Ми маємо сформувати порядок денний, в якому історія – це не єдине питання, розумієте? У нас, насправді, дуже широкий порядок денний співпраці, як у сусідів.
2: Ну, будемо сподіватися, що вистачить справді мудрості обом сторонам. Пане Євгене, дякуємо за цікаву і жваву розмову. Євген Магда, директор Інституту світової політики. Друзі, ви слухаєте Українське радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
8: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
9: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Probox. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Probox. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Сумах російські безпілотники атакували два райони міста. Президент Франції офіційно запросив президента України та лідерів Близького Сходу взяти участь у саміті лідерів країн Великої Сімки. Далі докладніше. У Сумах менше ніж за добу російські безпілотники атакували два райони міста, повідомляє начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. У Зарічному районі через падіння дрона виникла пожежа в будівлі, а в Купаківському – пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі. Про наслідки атак розповість Діана Крахматова.
4: Приміщення у Зарічному районі Сум після російської атаки ввечері 10 червня. За словами власника будинку, безпілотник впав на дах, після чого виникла пожежа.
5: Був у дворі 9:45, де-то летів шахет чи гербер, почали стріляти, заглохло і прямо в кришу впало. Це вже другий раз нам прилітало. Вже раз вибило, це вже другий раз.
4: Вранці 11 червня російський безпілотник вибухнув поблизу багатоповерхівки у Ковпаківському районі Сум, повідомив у Фейсбуці начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. За словами місцевої жительки, це друге влучання у їхньому дворі від початку повномасштабної війни.
6: Перший раз на детську площадку, шостий поверх, він повністю, вся рама і у кухні вікно. Ну, це не в мене, а це в сусідки моєї. Вона інвалід, я їй допомагаю.
4: За інформацією Сергія Кривошенка, внаслідок ранкової атаки пошкоджено 4 автомобілі. Один з них належить пану Віктору. Чоловік показує уламок, який дістав із машини після попереднього влучання. Нині, говорить, автівка пошкоджена з усіх боків.
7: Колеса пробиті. Рядом стоїть хоча б щось. Говорять, заліпився за дерево. Ну, приїхали люди, забрали шахіда у мішок.
4: Вибух пролунав о 5-й ранку, розповідає мешканець будинку пан Віктор.
8: Вибух чули, нічого не бачили, поки тут пиль була, все. Шипіло, що думали, що газ. Це, мабуть, колеса теж шипіло, а так трошки пострадало.
4: За інформацією Сергія Кривошенка, пошкоджено понад 10 вікон у двох багатоповерхівках. Інформації про травмованих немає. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
3: Переговори між Україною та Росією за участі США та Європи, так бачить канцлер Німеччини, єдиний шлях до справедливого і тривалого миру в Україні. Про це Фрідріх Мерц заявив під час виступу у Бундестазі. За його словами, обов'язково мусять бути враховані і безпекові інтереси Європи, адже Україна у довгостроковій перспективі належатиме до Європейського Союзу. А зараз представники України могли б долучитися до самітів ЄС, а також засідань Європарламенту лише без права голосування. І саме тому, як пояснив Мерц, він запропонував для України асоційоване членство. Підтримка в боротьбі з Росією залишатиметься непохитною. Німеччина також готова долучитися до безпеки в Ормузькій протоці. Але тоді, коли для цього будуть створені необхідні умови, говорить Фрідріх Мерц.
9: Якщо говорити конкретно, схвалено кредит Європейського Союзу для України обсягом 90 мільярдів євро. Ми посилюємо тиск на Росію. Маємо жорсткішу позицію щодо російського тіньового флоту і розпочинаємо роботу над 21-м пакетом санкцій. У відповідь на очевидну готовність Росії до ескалації ми зміцнюємо східний фланг НАТО. І водночас підтримуємо зусилля, спрямовані на врегулювання шляхом переговорів для припинення російської агресивної війни. Стійкий мир може бути досягнутий лише шляхом переговорів за участю України, Росії, Сполучених Штатів та Європи. Іншого шляху немає.
3: Президент Франції Еммануель Макрон офіційно запросив президента України Володимира Зеленського та лідерів Близького Сходу взяти участь у саміті лідерів країн Великої Сімки, що відбудеться 15-17 червня у французькому місті Евіан. Про це повідомляє Le Monde. За словами Еммануеля Макрона, 16 червня учасники саміту проведуть дискусію з президентом Володимиром Зеленським, щоб відновити зближення в межах G7 на підтримку України. А лідерів Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів запросять на окреме засідання для обговорення війни, розпочатої Сполученими Штатами та Ізраїлем проти Ірану. Ітиметься про закриття Ормузької протоки і переговори щодо Ірану. Доктор історичних наук, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко у коментарі Суспільному назвав ці запрошення логічними.
0: Всі учасники, і Японія, і Канада, включно з європейськими країнами, і, звичайно, США, дотичні до допомоги Україні, до вирішення проблеми війни в Україні. Тому, безумовно, цілком логічне запрошення. Трек буде розглядатися український і трек близькосхідний. Це дуже важливо, тому що ці треки, вони взаємопов'язані. В сучасних глобальних умовах, коли йде протистояння авторитарно-тоталітарного Сходу і демократичного, очевидно, Заходу в широкому розумінні, треба разом розглядати ці дві проблеми, що і буде, очевидно, зроблено на цьому саміті.
3: Політолог Микола Давидюк склав присягу народного депутата України та долучився до парламентської фракції «Голос». Про це повідомила кореспондентка Суспільного з приміщення Верховної Ради. Давидюк замінить у цій фракції Володимира Цабаля, який у квітні написав заяву на складання повноважень народного обранця.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра у західних областях вночі значні, вдень помірні дощі, місцями грози, температура 9-14, вдень 15-20 градусів. На решті території вночі без опадів, вдень помірні, в Житомирській, Вінницькій, Одеській областях значні дощі, грози, температура вночі 13-18, вдень 24-29 градусів. У Вінницькій та Житомирській областях 17-22. На Київщині вночі без опадів, вдень значні дощі, грози, температура вночі 15-18, вдень 26-29 градусів. На цю ж пору у столиці 26 градусів, тиск 746 міліметрів, вологість 44%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Громадська організація «Тиха вежа», яка об'єднує військових, розробила і випустила друком підручники з прикладної стрільби. Цінність цих підручників у тому, що вони досі всі навчалися на російських підручниках, а ці розроблені вже на основі реального військового українського досвіду і враховують новітні розробки, і власне вони рекомендовані для навчання новобранців. Про цей підручник ми будемо говорити із військовим службовцем Павлом, на позивний консультант, і також він член громадської організації «Тиха вежа», і він поруч зі мною в студії. Павло, вітаю вас.
2: Доброго дня, вітаю вас.
1: Можете на початку розповісти, за якими підручниками досі вчилися українські військові, як і кому спала на думку ідея створити сучасний підручник? Ну і далі будемо говорити, як працювали над ним.
2: Ну, хотілося розпочати свою історію з того, що повномасштабне вторгнення склалося так, що я опинився з людьми в одному з районів міста. Люди в строї були давно, але як саме працювати в будівлі, якщо, припустимо, сюди дійшли росіяни, вони не мали ніякої уяви. Просто називались військовими. У мене трошки був якийсь певний досвід роботи в спеціальних структурах, спецпідрозділах, і я з людьми почав проводити з ним навчання сам. Тому що я розумів, що сам, як-то в полі, не воїн. На стінах малював якісь схеми, малював алгоритми дій, працювали, навчалися. А потім у нас спала думка, чому б ці знання, які у мене є, не перенести на бумагу. Тому що коли я цим почав займатися, це був початок 2000-х, інтернет тільки розвивався, інформації було мало. Західні експерти, там якісь брошурки були, і вся інформація була з особистого досвіду, з досвіду передових спецпідрозділів світу наших, в особистих спілкуваннях щось знавали друг від друга. І цю інформацію наложив на бумагу. Дещо, скажімо так, копіював, дещо в своє впроваджував, якісь базові алгоритми. Потім брошурка перейшла трошки в більше, інформації було на книжку, і я вирішив написати книжку, це такий особистий карманний підручник взагалі військовослужбовця, що робити, базові тактичні дії в місті, в полі, базова робота зі зброєю, як довідник, карманний довідник. В кінці 22-го року вже книга була опрацьована, і в початку 23-го року вона вже вийшла. Знаєте, як то кажуть, апетит приходить во время еди. Почув, сподобалось передавати знання, і моя робота заключається, я військовослужбовець одного з навчальних центрів Сил оборони, і з 20-го року працюю тут. Виїжджав, у нас були ротації, але більшу частину я проводжу в Києві. І появилась думка створити другу книгу, що стосується вогневої підготовки. Тому що дуже велика біда у нас, особливо на початку війни, як то кажуть, багато інструкторів було тільки на папері, а досвіду практичного не було. І людям розказували, навчали не те, що воно в бою корисне. Я провів аналіз всіх курсів стрільб, всіх доступних зразків відомств, служб, за винятком, може, там немає курсу стрільб СБУ, вона, ну, ДСКшна, секретна ця документація. Зробив висновки, що всі відомства, служби, вони надають конкретні вправи. Конкретні вправи присвячені, призначені тільки для цього або наземного, або надводного, або повітряного там підрозділу. Я склав базовий алгоритм роботи зі зброєю. Від простого до складного. Від одного стрільця до четверо, до шести стрільців. Вправи розроблені, вони на самом деле не розроблені. Це прості дії зі зброєю, які військовослужбовець робить кожен день, але якщо він в житті, але якщо він не на, вони не напрацьовані, то вони, ці навики дуже слабкі. В цих вправах і робота зі зброєю, робота дрібної моторики, робота крупної моторики, маніпуляції зі зброєю. Особлива увага приділяється безпечної роботи зі зброєю, тому що, опять-таки, багато стрільців, інструкторів стрільців пояснюють, розказують, але не звертають на це увагу. І коли стрілець бере зброю до рук, небезпечний рух, небезпечне поводження з нею може травмувати напарника, товариша і так далі. І ці вправи, вони досить елементарно прості, вони складаються з дій, маніпуляцій. За основу я взяв табельну вогнепальну зброю пістолет. У нас радянський пістолет Макарова, плюс у нас є Форди, зараз знаходять на вооруженні, особливо поліції, і західні зразки, такі як Глок, Зігзавер. І із автоматів автомат Калашникова. І ще у нас дуже популярні набирають оберти так називаємий UR автомат. Базові роботи з пістолетом, базові роботи з автоматом, комплексні роботи з пістолетом, з автоматом, робота в русі, робота в переміщенні, робота в транспортному засобі, робота в будівлі, робота одного, двох, трьох, чотирьох осіб, незручні положення. І в кінці підводять підсумок, що цей посібник розписаний таким чином, що люба людина може взяти і самостійно принаймні опанувати. А якщо йому знадобиться якась практична допомога, то взагалі б, звісно, було б ці всі заняття зі зброєю під наглядом інструктора проводити. І, в принципі, любого, як любого чоловіка з вулиці, ну, місяць часу він збільшу вже можна називатися стрільцем, пройдячи цей курс. Тому що я так думаю, що книга, вона, в принципі, звучить як курс. Як курс підготовки зі стрілецькою зброєю. Базова основа.
1: А за вашими розрахунками, скільки цей курс триває і як часто потрібно займатися?
2: Як то кажуть, 80% робочого часу треба займатися, такий термін є сухе тренування. Це сухе тренування означає, що робота без бойового припаса. От якщо брати курс приблизно 2 тижні, що базовий є, ну, принаймні, базовий є в центрах зі зброєю, то більше 1,5 тижні треба напрацьовувати рухи, дії, маніпуляції зі зброєю, і тільки на 10-12 день давати бойові припаси і вже ці знання, як то кажуть, закріплювати.
1: А можете я хочу окремо проговорити, щоб ви пояснили, що саме змінилося відповідно порівняно з тим, що було в російських підручниках?
2: Змінилося що саме? Я коли 30 років назад починав займатися службою, привели на полігон, дали 3 патрончики, положили, сказали, як стріляти. І усі 3 патрончики була місяць часу, за місяць часу 3 патрончики я мав. Пояснювали вкратці. Тобто півгодинки пояснили, положили, відстріляв, і ти забув. А тут саме опрацювання. Стрільці мене зрозуміють. Саме опрацювання спускового гачка, саме знаходження прицільних пристроїв, сам вивід на лінію прицілювання, опрацювання спускового крючка, твої дії дрібної моторики після пострілу. Я звернув увагу на дрібну моторику і маніпуляцію зброєю, що в радянських посібниках такого майже не було. Це були рухи просто з життя. Але вони не були зафіксовані, і люди не розуміли. До цієї книги, враховуючи, що у нас вже 21 століття на вулиці, я до кожної вправи знімав відео, тому що по курсу стрільб воїн бере підручник на касей, читає, і якщо у нього є питання, йому ніхто не може пояснити, як це робити. В своїй книзі я виділив три частини. Перша частина – це текстова частина, тобто військовослужбовець прочитує. Далі на цей текст я наложив схему. Тобто візуально вже картинка стрільцем приймається. І до кожної вправи зняв відео. І через QR-код це відео можна, цю вправу можна придивитись, як саме виглядає вона. Особливу увагу хотів сказати, що я не мав такої цілі зробити, як то кажуть, голівудський сценарій. Ці вправи виконували як стрільці-початківці, курс молодого бійця, який проходили, так і спеціалісти спеціальних підрозділів поліції, сил оборони. Тобі ж інколи одну вправу і розкатували і стрільці першого дня, як то кажуть, і фахівці з великої букви. І щоб було для розуміння, що це дійсно робочі вправи, і вони кожного дня репетуються, відпрацьовуються для удосконалення своїх базових навичків роботи з вогнепальною зброєю.
1: Якщо можна коротко, чому навчалися наші стрільці за російськими підручниками і чому не було нашого, власного українського підручника? Просто таке питання виникло, логічне.
2: Я думаю, що відповідні структурні підрозділи, які відповідають за матеріальну базу, навчальну матеріальну базу, вони якісь підручники проєктують, але вони залишаються всередині системи. І я знаю з особистого досвіду, що іноді ти бачиш підручник, звертаєшся до керівництва, дайте підручник в руки, в руках подивитися. Тобі дають там на певний час, але потім забирають і, як то кажуть, положили в сейф, керівник пішов у відпустку, сейф закритий, нема доступності до підручника. Тому вони є, але вони, напевно, всередині в кожної системи і для більшинства вони недосяжні. Я зробив вільний підручник, щоб кожен військовослужбовець мав змогу тримати в руках і самостійно опановувати. Але такого, як у мене, як у нас, у Тихої Вежі, такого нема, тому що тут більш розписано, і ще раз акцент, три частини вправа. Текстова частина, схематична частина, яка вже людина візуально розуміє, як його проходити, і відеорядок через QR-код. Тому, я думаю, для сприйняття кожним воїном це, мабуть, напевно, одне з таких інтерактивних книжок доступних.
1: Наскільки ці підручники, цей підручник буде корисний для цивільних?
2: Для цивільних?
1: Угу.
2: Зараз дуже проходять багато мобілізаційних зборів, і ТЦК їздять, збирають хлопців. І я знаю, що у мене сусід пішов пару місяців в армію, приїжджав в відпустку, то він каже, що щось дають, але не досить. Тобто базові основи не витримуються. Я думаю, що тактика спеціальна підготовка, там є базові основи, базові принципи для самостійного працювання, роботи в полях, роботи в місті. А коли людина попадає в сам підрозділ бойовий, і у нього є базова основа, там він вже може прийняти ту специфіку того підрозділу, де він саме буде працювати. Що стосується стрільба 2.0, то так само я хотів, щоб кожна людина, принаймні та ж жінки, цікавляться, що беруть підручник і зрозуміти, як воно працювати зі зброєю, подивились картинки, подивились відеорядок, і вже якась візуалізація є. Далі в допомогу йде інструктор, зброя і підсказки, корисні підсказки інструктора. Людина опановує. Тобі ж для любої людини, для любої статі.
1: Нагадайте ще, про які види зброї йдеться?
2: Базово. То, що у нас є в силах оборони, в Збройних силах України, це автомат Калашникова і пістолет Макарова. Але там трошки ми далі пішли, тому що на озброєнні в спецпідрозділах є Форт, є Глоки західного зразка, Зігзаури, автомат Калашникова і ЮАР. Це теж наше виробництво по сертифікату західних зразків озброєння.
1: Питання сертифікації. Знаєте, підручники мають пройти сертифікацію. Або, можливо, не завжди, якщо ви цим питанням вже опікуєтеся і з'ясували, що, можливо, і не обов'язково, але, тим не менш, ну, є підручник. Він може бути корисний, він може бути дуже правильний, але з якоїсь причини не сертифікований.
2: З вами згодний. Я коли складав перший підручник, по-перше, я ще раз хочу акцентувати, це був довідник, кишеньковий довідник, але зараз тактичні дії дуже пішли вперед, і на цей час, може, деколи воно застаріло. Але другий підручник, я опрацьовував десь біля 2 років, я спілкувався з військовослужбовцями Сил оборони, спецпризначенцями, а також навчальними закладами і військовими. І одна з військових академій мені навіть, тобто я до них їздив давати на апробацію, вони подивилися і дали мені, як то кажуть, лист, який підтверджує, що це не просто якісь мої думки. Це дійсно корисна річ, і вони взяли собі щось на озброєння. Тому, ну, скажімо так, усна сертифікація була. Плюс до цього я відповідні документи подав на авторське право. Як мені сказали, що такої книжки немає, бо вони не надають авторське право, якщо, ну, якась копія чи якась там... Тобто, такої книжки немає. Стрільба 2.0.
1: Це така дуже дивна ситуація, насправді. Чому?
2: Знаєте, напевно, я вважаю, що кожен військовослужбовець, який має якийсь свій досвід, він мусить якийсь свій досвід вкладувати на бумагу, щоб решта залишати нашим потомкам, залишати нашим військовослужбовцям, допомагати. Якщо цього немає, то навчально-матеріальної бази теж не існує. І я хотів свій досвід передати таким чином і допомогти тим, хто зараз працює там. Перша партія в мене книг примінників 100-200, напевно, розійшлась по моїм товаришам, які безпосередньо на лінії зіткнення працюють. І, ну, на той час вони мені казали, що дуже добре, тому що воно трошки в ногу з часом йде.
1: Де, як можна отримати, купити, чи як придбати підручник?
2: Ну, ми працюємо, у нас співпраця є з військовими магазинами, такі Spanish Abrams, але у нас є... У тих вежі є сайт, де можна зайти. До речі, на сайті там ми не тільки займаємося стрільбою, так, тактичними діями. У нас ще є паралельні напрямки. Це психологічна підготовка, це домедична підготовка фахівці є. У нас є фахівці з безпеки, як то кажуть, security. У нас є фахівці з контраварійного водіння. І це все є на сайті. І можна прямо на сайті заказати цю книгу з підписом авторів. До речі, книгу ми вдвох писали, я не один автор, у мене є ще співавтор, це мій брат, і ми разом служимо, і у нас виникла така ідея, і ми цю ідею втілили в життя.
1: А загалом, наскільки є запити, зацікавленість у людей, у цивільних, щодо вогневої підготовки?
2: Зацікавленість є, знаєте, як кажуть, поки не клюне, людина не почує. Якщо чоловік, вже людина стикнулася з цим, то вона придбає все, що є. Я, припустимо, те, що проглядаю ресурс, інтернет, і теж купляю книжки, але взагалі я зробив висновок, що книжки, вони копія або зі старих радянських підручників, або копія західних якихось підручників. І там досить інформація така розвіяна. Тут більш коректна інформація, конкретна коректна інформація. Тому я думаю, що ця книжка стане нагоді кожному.
1: А можна таке от окреме питання про жінок? Знову ж таки, можливо, ви курси проводите, навчаєте. Серед жінок є запит навчитися стріляти?
2: Так, є ж. Да, чи серед жінок є?
1: А він змінився з роками?
2: Запит?
1: Так, так.
2: Ну, останнім часом, після повномасштабного вторгнення, да, змінився. Mm-hmm. Я скажу, що якщо брати жінку і чоловіка, то жінки набагато детальніше працюють зі зброєю, ніж чоловіки. Вони математично все опрацьовують, вони аналізують алгоритм дій, роблять висновки правильні, і зі зброєю працюють, тобі ж, два заняття, і на третє заняття людина зовсім інакше працює зі зброєю. З чоловіками трошки складніше, але жінки дуже, дуже багато жінок зараз хочуть навчитися, і я знаю підрозділи, там, де більша частина жінок, медиків, зв'язок, навчаються зі зброєю, і цю науку опрацьовує дуже гарно.
1: Ну, але ж вогнева підготовка, цей курс має пройти будь-яка людина, яка буде на фронті, незалежно від її посади.
2: Я думаю, так, тому що сама структура військова, вона підтекст, що людина має працювати зі зброєю. Це або піхотинець, або однозначно, або танкіст, або зв'язківець, або безпілотник. Якщо, як то кажуть, ти взув сапоги, ти маєш працювати зі зброєю хоча б якусь базовий рівень. Ніхто не каже, що треба знати тому, що то, що знає спецпризначеність, але базовий рівень мусить всі знати.
1: Хіба що капелани.
2: І навіть капелани.
1: Проходять вогневу?
2: Ну, на підрозділах я знаю, да, тому що іноді, знаєте, небожники є такі, що капелан і капелан, а війна своє діло робить. І навіть капелани теж мають працювати. Я знаю, що хлопці, якщо навіть приїжджають в відпустку, вони самі йдуть там на стрільбище, в тир, і трошки нагадують собі деякі практичні навики.
1: Дякую. Ну, у нас залишається буквально хвилина, якщо хочете кілька слів додати.
2: Да, хотів би додати, якщо кожен би інструктор робив таку справу, як я, зі своїм братом, то, я думаю, ми б набагато сильніше стали. До речі, зараз у мене вже опрацьовується третя книга, вона дуже актуальна, це «Робота в будівлі». Робота в вузькому пространстві. І я думаю, що найближчим часом вона буде вже у світі, і вона дуже корисна, особливо як в тилу, так і на нулю. Тому що будівля, ще треба правильно пройти через будівлю і залишитися живим. А далі буде видно, ще є напрацювання. Я думаю, тільки почали працювати, тільки почали писати книги. Книжок 10 буде.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що в студії Українського радіо був Павло, позивний консультант, він член громадської організації «Тиха вежа», він діючий військовослужбовець, і говорили ми про книгу, про стрілянину, про курси стрілянини, і це, власне, в цій книзі описаний саме український досвід.
0: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Харкові правоохоронці запобігли вчиненню теракту. Щодня з окупації повертається 50-70 українців, кажуть у Держприкордонслужбі. Далі докладніше. У Харкові правоохоронці запобігли вчиненню теракту. В його підготовці підозрюють 34-річного жителя Кіровоградщини, завербованого російськими спецслужбами, повідомила обласна прокуратура на своєму сайті. За даними слідства, чоловік через телеграм отримав пропозицію заробітку і приїхав до Харкова, де орендував житло, та почав підготовку вибухів. Він мав виготовити 2 саморобні вибухові пристрої з дистанційним підривом. За виконання завдання йому обіцяли близько 10 тисяч доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного на етапі підготовки злочину. Суд узяв його під варту без права застави. Подробиці Суспільному повідомила начальниця відділу інформаційної політики Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.
4: На нього, ймовірно, вийшли росіяни, запропонували йому вчиняти теракти на території міста Харкова. Для цього вони йому сказали поїхати в Харків, там він орендував квартиру. Надалі, як і в інших кейсах, йому надали інструкції, як виготовляти, що робити, тобто покроково всі дії, які він має вжити для цього. Він виготовив 12 кілограм вибухівки, йому надалі пояснили, що треба буде зробити дистанційну дію завдяки мобільному телефону, щоб відбувся вибух. Планувався, за попередніми даними, теракт в людному місті в Харкові в час пік, щоб призвести якнаймога більше до пошкоджень будівель, до постраждалих людей, тобто і для, звісно, для залякування населення, для дестабілізації фронтового Харкова.
3: Суспільне готове надати слово адвокатам підозрюваного. Попри закриті пункти пропуску на кордоні з Росією та Білорусією, громадяни України мають право повернутися додому з тимчасово окупованих територій. Щодня з окупації повертається 50-70 українців, розповів в ефірі телеканалу «Новини Львів» речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
5: Багато людей повертаються з окупованих територій і, зокрема, обирають для себе також і напрямок кордону з Білоруссю. Mm-hmm. Більшість наших громадян зараз обирають напрямок пункту пропуску до Манова на кордоні з Білоруссю. Щоденно це десятки, в середньому навіть 50-70 громадян повертаються на територію України. Але в будь-якому випадку відбувається ідентифікація особи, бо перетнути кордон людина може, навіть не маючи достатніх документів, як це визначено законодавством.
3: Понад 2600 заявок подали на конкурс «Тисячовесна». Такі перші підсумки першого етапу державної ініціативи в сфері культури, повідомив президент Володимир Зеленський, інформує кореспондент Суспільного. В рамках програми передбачено 4 мільярди гривень із бюджету на підтримку українських культурних проєктів. Ініціатива реалізується Міністерством культури спільно з Офісом президента. Другий етап «Тисячовесни» – експертне оцінювання – триватиме з 17 червня до 28 липня. Проєкти, які пройдуть відбір, не лише отримують можливість державне фінансування, але й визначатимуть розвиток української культури в найближчі роки.
6: Завдяки цій програмі сьогодні є всі можливості, аби створювати саме те, що дуже потрібно нашому суспільству. Потрібно саме зараз. Саме більше свого кіно, своїх документалок, більше своєї анімації, музики, про українського контенту в соцмережах, де реально йде війна. І запит війна з російською пропагандою. І запит на це у часи війни, він колосальний.
0: Погода.
3: Завтра у західних областях вночі значні, а вдень помірні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14, день 15-20 градусів. На решті території вночі без опадів, день помірні. В Житомирській, Вінницькій, Одеській областях значні дощі. Температура вночі 13-18, день 24-29. У Вінницькій, Житомирській областях 17-22 градуси. У Києві вдень 26-29. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Важливо знати.
2: Як відомо, роботодавці в Україні нараховують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від визначеної бази. Така ставка встановлена законом про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Хто сплачує ЄСВ? Платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, які використовують працю найманих працівників. Фізичні особи-підприємці, зокрема ті, хто наймає працівників. Самозайняті особи – відокремлені підрозділи компаній, що мають окремий баланс. Дипломатичні представництва та іноземні компанії, які працюють в Україні. Військові частини та органи, що виплачують грошове забезпечення. Інвестори – оператори за угодами про розподіл продукції. Також ЄСВ нараховується на виплати військовослужбовцям, крім строкової служби.

0: ту присягу та письмове зобов'язання. Саме такими словами починається текст того, що зазвичай називають клятвою Гіппократа. Але відомо, що батько медицини, як називають видатного грека, був першим, хто закликав бачати у людських недугах фізіологічні, а не божественні причини. Гіппократ заклав фундамент наукового підходу до медицини, всіляко відокремлюючи її від релігії. Є у клятві й інші положення, що викликають сумніви. Наприклад, я не дам нікому, хто просить смертельного засобу, і не покажу шляху для подібного задуму. Але ці заборони зовсім не відповідали медичним, релігійним та етичним нормам давньої Греції. Їх людство запровадить лише за 400 років, разом із християнською мораллю. Упродовж історії текст клятви Гіппократа неодноразово змінювався. Тож не дивно, що нині не лише в різних країнах, а й у кожному медичному закладі він містить різні формулювання. З нього зникли, зокрема, заклики до богів та обіцянка не мати любовних зв'язків із пацієнтами.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
2: Сьогодні презентували перші підсумки ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весни». До вашої уваги виступ президента України Володимира Зеленського.
3: Слава Україні!
4: Героям слава!
3: Шановні присутні, пані та панове, сьогодні дійсно дуже важливий день. Неординарний день для нашої української культури. Найчасто відома місія збирається стільки талановитих людей, стільки знакових діячів нашого кіно, музики, мистецтва і всі об'єднані одним бажанням, нашою спільною метою. Це поява нового, якісного, крутого українського культурного продукту, створеного про українців, для українців, найголовніше, створеного українцями. І саме це головне завдання нашої програми, цієї ініціативи «Тисяча весна». Це насправді безпрецедентна історія. Це перша державна програма для культури такого формату і такого масштабу. Важливо підкреслити, це не разова акція. Я впевнений, ця програма має існувати щороку. Я впевнений, за 5-10 років культура має отримати імпульс і створити масив топового українського контенту, проти якого буде безсильна будь-яка ворожа машина пропаганди. Сьогодні ми презентуємо перші підсумки нашої «Тисячі весни». Фідбек, що ми отримали за цей час, певною мірою історичний, понад 2600 заявок на конкурс. Я вас вітаю. Сотні, і вже сотні проєктів кіно, документалістики, нашої музики, візуального і перформативного мистецтва, багато всього. Та понад 150 експертів, відомих, авторитетних в індустрії людей, які будуть це оцінювати. Дякую вам, я знаю, ви всі тут. І дуже дякуємо кожному і кожній з вас. Дуже дякуємо учасникам, дякуємо експертам, державній команді, яка втілює цю програму, буде втілювати цю програму в життя. Завдяки цій програмі сьогодні є всі можливості, аби створювати саме те, що дуже потрібно нашому суспільству. Потрібно саме зараз. Саме більше свого. Більше свого кіно, своїх документалок, більше своєї анімації, музики, про українського контенту в соцмережах, де реально йде війна. І запит війна з російською пропагандою. І запит на це у часи війни, він колосальний. Ви краще за мене це знаєте. Наші люди шукають світло в темні часи саме у своїй культурі. Черги на українські, безумовно, унікальні виставки, наші концерти, повні зали на українських фільмах, в театрах – це доказ цьому.

0: І, на мій погляд, протягом цих 4 років наша українська культура робить феноменальну річ. Вона вирішує давній культурний конфлікт і доводить, високохудожнє мистецтво може ставати мейнстрімом, а масовий контент може бути наповнений сенсами і цінностями. Ось це важливий орієнтир для робіт, які будуть створені в рамках нашої програми «Тисяча весна». Продукт, який буде успішно боротись за свідомість і серця мільйонів наших дітей, молоді, старшого покоління, боротись і перемагати ворожі наративи, відчай і біль, давати українцям енергію та об'єднувати людей довкола українського майбутнього. Перед усіма нами великий шанс, водночас велика відповідальність. Я хочу, аби ми всі однаково це розуміли і сприймали. Я вважаю, що ця програма дещо набагато більше, ніж черговий пітчинг або конкурс. Ваші проекти та їхня оцінка з боку українців, все це матиме вплив на майбутнє і загалом нашої культури і програми, зокрема. Наша позиція, вона чітка, це не одноразова акція, така державна підтримка культури буде відбуватися щороку, і обсяг щороку має зростати. І це вкрай ключове слово я почув. Так, відреагуємо. І це вкрай важливо, особливо у час, дійсно, в ці часи, складні часи для нас, в час війни, коли культура дуже важлива зброя, є зброєю для захисту української свідомості, нашої ідентичності, нашого майбутнього. І велике значення має якість і влучність культурного продукту, створеного за цієї ініціативи, за державної підтримки. Я вірю, сьогодні ми починаємо дещо дійсно знакове, велике, важливе. І вірю, вам, нам все вдасться. Успіху всім нам. Слава Україні. Дякую.
1: Ви слухали виступ президента України Володимира Зеленського під час презентації перших підсумків ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весна».
2: Ви слухаєте Українське радіо.
3: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. І з нами на зв'язку моя колега-журналістка Українського радіо у Чернівцях Галина Комарзан. Галина, вітаю.
2: Вітаю колегу, вітання слухачам Українського радіо. Розпочну з підготовки міста Чернівці до зими. Наразі потрібно 250 мільйонів гривень, йдеться про захист котелень від можливих атак Російської Федерації та збільшення забору води з річки Прут, щоб забезпечити питною водою містян у випадку надзвичайної ситуації. Про це на щомісячній прес-конференції розповів міський голова Роман Кличук. За його словами, планується встановлення 5 когенераційних установок, які з природного газу виробляють електричну та теплову енергію. Котельні, де вже встановили таке обладнання, можуть працювати незалежно від графіків погодинних відключень електрики. Послухаємо, що сказав чернівецький міський голова Роман Кличук.
3: Ми ввійшли в план стійкості. Нам потрібно ще вишукати грошей десь на 250 мільйонів гривень. Йде мова за різні проекти, які згоджені з урядом і з ОВА. Мова йде за захист від можливих уражень ворога. Вже на стадії погодження і виділення коштів на альтернативне водопостачання збільшити водозабір з прута.
2: 250 мільйонів гривень – це загальна потреба. Кошти витрачатимуть поетапно, оскільки роботи триватимуть впродовж усього року. Наразі частина цих грошей є, уточнив Суспільному начальник управління комунікації міськради Олександр Докіїн. За його словами, підготовка до зими є пріоритетною. Тому за необхідністю міськраді розглянуть можливість оптимізації інших витрат. Також розраховують на перевиконання бюджету, що дозволить спрямувати додаткові кошти на цю задачу. Нагадаємо, минулої зими у Чернівцях, як і по всій Україні, діяли графіки погодинних відключень світла через російські обстріли. 80% споживачів отримували тепло з 4 великих котелень, які працювали незалежно від графіків відключень електрики. Генератори на них планували запускати тільки під час надзвичайних ситуацій, до прикладу, блекаутів чи екстрених відключень, коли графіки не діють, розповів Суспільному керівник Чернівці теплокомуненерго Олександр Корчунов. На одній з великих котелень діяла когенераційна установка. Якщо світла не було б більше доби, ця котельня все одно працювала б. Ще 86 котелень у Чернівцях малі. Їх вимикали за графіками. І коли були сильні морози під час відключення електрики, вони працювали на генераторах. Проте увімкнути всі одразу не могли, бо бригади теплокомуненерго їздили містом і робили це вручну. Але жоден генератор не міг би працювати цілодобово, повідомляли на підприємстві. Через це тепло подавали з перервами. Колего?
1: Так, і будемо переходити до інших тем?
2: Так. І до наступної теми. В межах національного проєкту «Карпатська зміна» перша група дітей з Чернігівщини вже приїхала на відпочинок до Чернівецької області. Чернівецька область долучилася до національного проєкту «Карпатська зміна», який реалізується за підтримки президента України та за участі Української асоціації футболу, а також обласних військових адміністрацій. Впродовж червня 400 дітей з Чернігівської та Дніпропетровської областей відпочиватимуть в оздоровчих закладах на 3 локаціях. І перша група дітей – 100 дітей з прифронтової Чернігівщини вже на Буковині. Батьки цих дітей – військові Збройних сил України, нацгвардійці, прикордонники, рятувальники і поліцейські, які нині захищають нашу державу. Про це розповіла Суспільному заступниця начальника Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр. За її словами, для дітей підготували насичену програму. Це спортивні заняття, культурні заходи, екскурсії та зустрічі з зірками українського футболу. Оксана Сакрієр каже, що відпочинок у безпечному регіоні допоможе дітям відновитися, отримати нові позитивні емоції та підтримати ментальне здоров'я. Щоб зробити відпочинок комфортним, з дітьми постійно спілкується. Оксана Сакрієр розповідає, одне з перших запитань від дітей до неї було, як часто бувають тут повітряні тривоги, чи можуть вони спати спокійно. Тому, за словами Сакрієр, приділяють велику увагу психологічному розвантаженню дітей, і цьому допомагає, зокрема, кінна терапія. Пропоную послухати коментар заступниці начальника Чернівецької ОВА Оксани Сакрієр.
4: Діти дуже люблять контакт з тваринами, яка допомагає їм відчути спокійніше себе. І, звичайно, таке у нас коло єднання, запалення ватри, де кожні діти розповідають, які у них очікування від зміни, що їм подобається, що ні, що би вони хотіли по-іншому. У нас є спільна група, де діти можуть свій відгук залишити для нас, як для організаторів, з такою пропозицією, що нам покращити для того, щоб вони відчували себе комфортніше і позитивніше в нашій області. І, до речі, чим дуже позитивно, в Буковинській Трої не тільки відпочивають 100 дітей з Чернігівщини, а ще 80 дітей з Чернівців. Тому це таке єднання Сходу та Заходу, де ми поєднуємо наші спільні зусилля.
2: За час відпочинку діти Карпатської зміни з Чернігівщини вже мали можливість побувати на екскурсії в колишній резиденції митрополитів Буковини і Далмації, нині центральні корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Зустрілися із гравцями команди футбольного клубу «Буковина», а також взяли участь у культурних заходах. Зокрема, побували на відкритті дитячого фестивалю «Миколайчук Кіц», який нині проходить у Чернівцях у межах міжнародного кінофестивалю «Миколайчук Опен» та долучилися до міжнародної акції «Жовто-блакитні метелики». Колего?
1: Так.
2: І в продовження цієї теми розповім про дитячий фестиваль «Миколайчук Кіц». Відкриття дитячого фестивалю «Миколайчук Кіц» відбулося у кіноконцертній залі Чернівці 8 червня, і юні глядачі вже мали можливість переглянути фільми та мультиплікацію. Організатори підготували програми для дітей віком 5+, та підлітків віком 12+. Окрім показів, проводять майстер-класи та можна побачити концертні виступи. Про це розповіла нам директорка фестивалю «Миколайчук Опен» Тетяна Дяченко. Однією з подій відкриття фестивалю була міжнародна акція «Жовто-блакитні метелики» на підтримку українських дітей, які незаконно депортовані та примусово вивезені з України до Росії. Підлітки писали листи та створювали сині-жовті метелики як символ надії на повернення кожної дитини додому. За словами директорки фестивалю «Миколайчук Опен» Тетяни Дяченко, дитячу секцію цього року винесло окремо, щоб зробити якомога більше для дітей в освітньому напрямку. Пропоную послухати пряму мову.
5: Основна місія нашого фестивалю не просто перегляди, а саме освітня і просвітницька діяльність в напрямку кінематографії. Всі діти, які приходять в ці дні на «Миколайчук Опен Кіт», потрапляють в стрічку і бачать весь процес зйомки кіно. Для нас дуже важливо, щоб діти захоплювалися сферою кіно, щоб вони мріяли отримати професію саме в цьому напрямку. Тому ми в рамках фестивалю і робимо зйомки, і вже 13-го числа наші дітки будуть презентувати свій перший короткий метр «Миколайчук Опен Кідс» у прямому етері на відкритті.
1: Нагадаю, що це було включення моєї колеги Галини Комерзан. Вона журналістка Українського радіо у Чернівцях.
0: Українське радіо. Реклама.
6: Вітаю! Замовляла у вас комплекс «Хінокара». У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс «Хінокара» для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
7: Раді чути вас. Так, комплекс «Хінокара» розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
6: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
7: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
8: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. «Хінокара». Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. тарілки. Не є лікарським засобом.
9: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
11: Сеньйор?
12: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
12: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
11: Справді стало легше.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте, хто може не платити за газ, світло та воду, а кого відключать за борги. Вже зараз передплатіть газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Встигніть до 25 червня. Запитуйте газету «На пенсії» на пошті або у листоноші.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
13: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
14: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама.
15: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів і урядів країн з нагоди 30-ї річниці Конституції України. Президент Фінляндії відмовився представляти Європу на переговорах із очільником Кремля. Далі докладніше. Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів і урядів демократичних держав з нагоди 30-ї річниці Конституції України. Документ підтримали 250 народних депутатів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. У зверненні парламент наголошує на порушеннях міжнародного права з боку Росії, воєнних злочинах та нищенні культурної спадщини. Так от ж йдеться про депортацію українських дітей як спробу позбавити країну майбутнього. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав міжнародних партнерів і надалі підтримувати Україну та протидіяти агресору.
4: Ми звертаємося про те, що Україна – це не земля, яку придумав Ленін, а це велика держава, великий народ своєю понад тисячолітньою історією державотворення. І саме сьогодні цей народ переживає, можливо, один з найскладніших етапів свого життя. І для нас є дуже важливим, вкрай важливим, щоб ця солідарність, щоб ця єдність поширилась на увесь світ.
3: Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею призначення єдиного представника ЄС для переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні. Про це вона заявила напередодні засідання Європейської ради 18-19 червня, повідомляє «Ла Стампа». Одночас Мелоні наголосила, що ключовими інструментами залишається підтримка України та посилення тиску на Росію. Вона зазначила, що саме це може змусити Москву погодитися на переговори. Окремо глава італійського уряду висловилася про євроінтеграцію України. За її словами, європейське майбутнє України є важливим для безпеки всього континенту, а вступ має відбуватися з урахуванням реформ і принципу рівності для всіх країн-кандидатів. Президент Фінляндії Олександр Стуб відмовився представляти Європу на переговорах із очільником Кремля Путіним. Це мають робити Франція, Німеччина та Сполучене Королівство, сказав Стуб на спільній з президентом Кенії прес-конференції. Водночас, на його думку, нині добрий момент для початку діалогу з Москвою. Адже Україна Київ має сильні військові, політичні та економічні позиції. Нагадаю, раніше кандидатуру Олександра Стуба на роль переговірника запропонував голова Комітету Верховної Ради України із зовнішньої політики Олександр Мережко.
5: Такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть працювати за лаштунками, сприяючи та допомагаючи цим переговорам. Але я особисто не бачу себе представником у цьому питанні. Я вважаю, що важливо, щоб на передньому плані були великі гравці – Франція, Німеччина та Велика Британія.
3: Натомість у російському МЗС побували посли Німеччини, Франції та Сполученого Королівства, як повідомило відомство. Про цю зустріч дипломати попросили самі, щоб обговорити війну в Україні. Їх прийняв заступник міністра. Агенція Reuters оприлюднила відео, як посли заходять у МЗС в Москві, а згодом і виходять із нього. Нагадаю, лідери саме цих держав минулої неділі зустрічалися з Володимиром Зеленським у Лондоні і висунули 5 умов для стійкого миру в Україні. Говорить посол Франції в Росії Ніколя Дерев'єр.
6: Ми щойно провели змістовну дискусію і пізніше оприлюднимо заяву.
2: Новини на Українському радіо.
3: Поєднує юридичну практику з вирощуванням раків. Наталя Грушева з Харкова створила ферму на своєму подвір'ї, де вирощує понад 7 тисяч раків. Докладніше про це у сюжеті Давида Надворного.
7: От чому раки – це топ? Ну, для мене. Тому що вони мовчать.
8: Австралійського червоноклешневого рака виростила на своїй фермі під Харковом дружина військового Наталія Грушева. Говорить, започаткувала справу у квітні і нині вирощує понад 7 тисяч молодих раків.
7: Я раків полюбляла з дитинства. Коли ще була маленька, я на ставочки з татом, да, я їх виловлювала, коли це не суперечило закону. Дивлюсь, що є люди в Україні, які вирощують рака. Дуже мало займається людей, тобто ніша вона зовсім не заповнена.
8: Півмільйона гривень на відкриття ферми Наталія виграла минулого літа за грантовою програмою «Власна справа» від служби зайнятості. Говорить, ферму облаштували на її власному подвір'ї.
7: Річковий рак росте 3-5 років, цей 5-6 місяців. Річковий рак зараз він зникає, а оце як альтернатива.
8: Наталія юристка за фахом і продовжує практику в Харкові. Говорить, поєднувати це з роботою на фермі допомагають працівники. Наталія прийняла на роботу двох переселенців з Харківської північної Салтівки.
7: Вони займаються прибиранням, також технічним доглядом, да, за цим обладнанням. Тут повинно все бути чітко. Перший поверх, другий, третій. Дітки, підлітки, підросший рак.
8: Як дружина військовослужбовця, Наталія отримала грант за програмою «Власна справа» за спрощеними умовами, говорить директор Харківського обласного центру зайнятості Денис Олійник. За його словами, учасники програми мають повернути грантові кошти податками протягом року, тоді як для військовослужбовців та їхніх родин строк виконання умов становить до 7 років.
0: Це якби окремий напрям, це наш ветеранський грант. До цього подається або учасник бойових дій, або другий з подружжя. Це може бути дружина і чоловік. За цей рік у нас близько 700 заяв і 237 позитивних рішень.
8: За словами Наталії, на початку червня вона продала першу партію живих раків, яких виростила власноруч. Каже, надалі планує розширити ферму та створити поруч реабілітаційну паркову зону для місцевих дітей і військовослужбовців. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
3: Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
2: Погода.
3: Завтра у західних областях вночі значні, вдень помірні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14, вдень 15-20 градусів. На решті території вночі без опадів, а вдень помірні. У Житомирській, Вінницькій, Одеській областях значні дощі. Температура вночі 13-18, вдень 24-29. У Вінницькій, Житомирській областях 17-22 градуси. В Києві вдень 26-29. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Юн Сок Йоль, як по собі, він здобув славу прокурора, який бореться фактично з корупцією. Та історія, коли жінки, так мовити, потягнули чоловіка на дно. Пак Чон Хі – це людина, яка змогла сформувати ту Південну Корею. Він змушував ці великі корпорації чоболи вкладати гроші в різні інфраструктурні проекти, в соціальні програми, що, до речі, і стало елементом цього економічного дива. І вони прекрасно розуміють якраз загрозу, яку несе співпраця Північної Кореї та Російської Федерації.
9: У студії Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні поговоримо про Південну Корею. Нам цікавий її досвід післявоєнної відбудови, а також багаторічне співжиття із скаженим сусідом, який вважає твою територію своєю. Зрозуміло, що ані прямі паралелі, ані порівняння російсько-української війни та й взагалі історії наших країн недоречні. Але є спільні тенденції. Знайти і проаналізувати їх, я вважаю, варто. Отже, розпочнемо з сьогоднішнього дня. В березні відбулися щорічні широкомасштабні військові навчання Збройних сил США та Південної Кореї «Freedom Shield». Військові обох країн продовжували зміцнювати спільну обороноздатність, аби продемонструвати готовність до будь-яких провокацій з боку Пхеньяна. Про це пише південно-корейське агентство Yonhap. Звісно, що Північна Корея засуджує спільні військові навчання Сеула та Вашингтона як репетицію вторгнення, часто вдаючись до провокацій, включаючи запуски балістичних ракет на знак протесту проти навчань. Зрозуміло, що в Південній Кореї вже звикли до провокацій з півночі не лише у вигляді балістики, а й я читала про сотні повітряних куль, начинених сміттям і навіть лайном. Та позаяк, за даними південно-корейської розвідки, Пхеньян суттєво зменшив обсяги військових поставок до Росії, про це свідчать супутникові знімки, А в лютому стало відомо, що близько 6 тисяч північнокорейських військовослужбовців, які воювали на боці Москви, загинули або дістали поранення у війни проти України. Попри втрати, північнокорейська армія досягла результатів у вигляді набуття сучасних бойових тактик на полі бою, а також модернізації своїх систем озброєння за технічної допомоги Росії, йдеться в заяві південнокорейської розвідки. Також Пхеньян створив новий департамент безпілотних літальних апаратів і працює над налагодженням системи, здатної розробляти і масово виробляти дрони. Станом на лютий 26-го року війська КНДР не просто перебувають у резерві, а активно залучені до атак на прикордонні українські громади з території Курської області. І за даними воєнної розвідки, північнокорейські солдати діють під прямим командуванням російських офіцерів. Їхні завдання включають введення обстрілів зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню РСЗВ, виконання завдань з аеророзвідки та артилерійської розвідки і пряма участь в управлінні вогнем РСЗВ у режимі реального часу. До слова, Північна Корея підтвердила участь своїх інженерних військ у розмінуванні території у Курській області Росії. На сьогодні Сеул перебуває у дуже напружених відносинах із Москвою і Пхеньяном. І це зовнішньополітичне напруження накладається на внутрішню політичну кризу, спричинену колишнім президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. І якщо із першим кейсом усе більш-менш зрозуміло, то поведінка колишнього президента, який 3 грудня 2024 року оголосив надзвичайний воєнний стан Україні, викликає в нас подив і вимагає пояснень. І хоча пройшов уже час, але треба з цим розбиратися. Кажуть, що оголошення надзвичайного воєнного стану сталося вперше за понад 40 років демократичного розвитку країни. І нібито у такий спосіб Юн Сок Йоль, який уже засуджений до довічного ув'язнення, хотів захистити конституційний лад. От наскільки це правда? Я звертаюся до нашого сьогоднішнього гостя, експерта з політики країн Азії, Незалежного аналітичного центру «Адастра» Антона Ганоцького, який сьогодні з нами на Zoom-зв'язку. Вітаю вас, пане Антоне.
1: Південно-корейська політика – це історія про такі інтриги, навіть про гру престолів, можна навіть так назвати, тому що ті події, які відбулися на початку грудня 2024 року, комплексна історія, тому що багато хто пов'язує якраз такий активний і доволі несподіваний для багатьох дії президента колишнього, так, уже Республіки Кореї Юн Сок Йоля, як намагання врятувати насамперед своє життя від переслідувань, зберегти свою владу та врятувати свою дружину, яка зараз є такою, я б навіть сказав, однією з найвідоміших жінок Кореї, тому що Кім Гон Хі, колишня перша леді, вона дуже сильно пов'язана з різними корупційними справами, і багато хто також пов'язує це спробу, я би все ж таки називав його спробою держперевороту, оточення Національної асамблеї Південної Кореї, парламенту, так, цієї країни, різних державних силових установ, це ознака такої спроби, так, змінити режим в країні прямий. Так от ці кроки з боку правої адміністрації Південної Кореї, тому що варто зазначити, що у Республіці Корея існує така поляризація, як політична, так і суспільна, фактично, між правими та лівими. Юн Сок Йоль був представником правих якраз сил, яка виступає за посилення кооперації з Сполученими Штатами, агресивно відноситься до Північної Кореї. Довгий час робота уряду, вона блокувалася позицією, яка на той час контролювала парламент, і це теж вкладалися таки в клубок такої запутаної південнокорейської політики, яка призвела до таких доволі несподіваних результатів. Президент Йоль, який так був не дуже сильно популярний серед власного населення, проте в нього залишалося ще як мінімум, якщо не помиляюсь, 1.5 роки часу для свого президентства. Тобто у нього ще був час ведення своєї політики, і не факт, щоб, наприклад, він завершив би своє президентство у в'язниці, як зараз. Тому це доволі дивна була ситуація, і багато хто пов'язує такі дії, як таке емоційно більше, я би сказав, емоційно такого характеру. Хоча пов'язували це все з загрозою Північної Кореї. Ну, спочатку намагався там Юн Сок Йоль пояснити це. Там теж ситуація, до речі, з північно-корейською загрозою теж запутана. Навіть були історії про те, як Південна Корея запускала БПЛА в сторону Пхеньяну, щоб спровокувати Північну Корею. І через це чинна, тепер нова влада Південної Кореї, вона звинувачує представників та колишньої адміністрації у провокуванні КНДР на війну. Тобто, і таким чином надав поставивши підстави для введення цього військового стану, який був у грудні 24-го року. Тобто, ну, дуже і дуже, я би сказав, сюжет, я би сказав, доволі цікавий.
9: Я зрозуміла, що там якась корупція, якою керувала, чи розрулювали якісь корупційні схеми дружина колишнього президента.
1: Її впіймали фактично за одним таким випадком, коли вона взяла, так як хабар, так би мовити, сумку від Діор. Через це, до речі, вона, якщо не помиляюсь, отримала вже термін кілька років ув'язнення, нещодавно буквально. Якраз та історія, коли жінки, так би мовити, потягнули чоловіка на дно. До речі, її матір і за сумісництвом теща Юн Сок Ёля, вона теж в тюрмі до цього сиділа за махінації різні. Тобто сімейка ще та, в принципі. Хоча Юн Сок Ёль, як по собі, він здобув славу прокурора, який бореться фактично з корупцією. І він дуже себе, ну, чудово, я би сказав, зарекомендував на посаді генерального прокурора за часів там ще лівої адміністрації Лі Джемьона, це там 2018-2019 роки. Сам Юн Сок Ёль, він, в принципі, чистий, як на різні там корупційні питання. Якщо порівнювати загалом, наприклад, обсяги там корупції, то зрозуміло, він не дотягує там до часів там Пак Чон Хі, це колишній диктатор Південної Кореї, який є автором економічного дива цієї країни.
9: Нагадую, що це експерт з політики країн Азії аналітичного центру Адастра Антон Ганоцький. Я дуже коротко нагадаю нашим слухачам ключові події саме 20-го століття. 1910 року Корея була анексована Японською імперією. Тоді ще це була одна держава. Коли ж 1945 року Друга світова війна вже була майже закінчена, Корея була поділена на дві зони. Північ окупував Радянський Союз, а південь – Сполучені Штати Америки. Перемовини про об'єднання нічим не закінчилися, вони провалилися. І 1948 року було сформовано окремі уряди. І, власне, утворилися отакі зародки двох тепер непримиримих держав. Корейська Народна Демократична Республіка на півночі і Республіка Корея на півдні. І був проведений такий рівнесенький кордон, який пройшов по 38-й паралелі. Північна Корея вважала, звичайно, що південь окупований імперіалістами, а південні корейці вважали, що їхня північ окупована комуністами. І, власне, комуністи почали війну, і вони зробили це тільки тому, що їх дуже на це накручували і підігрували, і всіляко спонсорували Сталін і Мао Цзедун. Війна тривала 3 роки з 1950 до 1953. Угода про перемир'я, яку підписали Північна Корея та Китайська Народна Республіка з одного боку, а з іншого – багатонаціональні сили ООН. Південна Корея угоду про перемир'я не підписала. І оце призвело до припинення вогню. Однак мирної угоди між двома цими країнами не існує. Щоправда, після підписання отого документу кордон був трошки змінений, його провели згідно з рельєфом, і сьогодні він має саме от ті обриси, які показані на картах. Наслідком трирічної Корейської війни стала загибель майже 1 300 000 південнокорейців і цивільних, і військових. Війна назавжди роз'єднала мільйони родин, які опинилися по різні боки кордону без можливості зв'язку. Мільйони людей стали внутрішніми переселенцями, а близько 650 тисяч корейців перебралися з півночі на південь. Було зруйновано майже 45% промислових будівель та до 80% енергетичних потужностей, а також близько 600 тисяч житлових одиниць, 47% залізниць та понад 1400 мостів. Країна перетворилася на одну з найбідніших у світі за ВВП на душу населення, і він був менший, ніж навіть у деяких країнах Африки на той час, і впродовж десятиліть Південна Корея залежала від прямої гуманітарної допомоги Сполучених Штатів Америки. Але при цьому війна закріпила статус Південної Кореї як стратегічного партнера Сполучених Штатів. Американський військовий контингент залишається в країні і сьогодні як гарант стримування КНДР, але при цьому нинішні відносини керівництва Південної Кореї з президентом США Дональдом Трампом дуже і дуже непрості. І страх перед повторним вторгненням став основою державної політики на десятиліття, що спочатку виправдовувала авторитарні методи правління задля національної безпеки, але все-таки оці авторитарні керівники розуміли, що за рахунок гуманітарної допомоги довго не проживеш, і почалася низка реформ у різних галузях економіки. Ця реформа, багато років яка проводилася, вона вилилася у таке явище, яке назвали економічним дивом на річці Хан. Хто був першим архітектором того економічного дива і в який спосіб його досягали?
1: Головним автором тієї Кореї, яка зараз уже сформована, саме такої економічної потуги азійського тигра, як її раніше так називали, називають Пак Чон Хі, колишній президент Республіки Корея. Людина для однієї частини південнокорейців є героєм, тому що він зміг перетворити відсталу аграрну країну у індустріального гіганта, високотехнологічну економіку, яка зараз є фактично у двадцятці економік світу. А інша частина населення називає Пак Чон Хі кривавим диктатором, який вбив багато корейців. Тобто людина доволі неоднозначна. Його роль у фактично встановленні тієї Південної Кореї, яку ми зараз бачимо, коли Пак Чон Хі став президентом цієї країни 60-ті роки, час був доволі бурний саме Південній Кореї через доволі серйозні ліві погляди серед молоді, які підтримувала північнокорейські різні диверсанти. Навіть там були спроби ліквідації Пак Чон Хі, відомо, так, штурм Блакитного палацу свого часу. Той час країна була дестабілізована фактично, і прихід Пак Чон Хі, його доволі жорсткі методи, він подавляв протести. І, до речі, багато хто якраз так негативно відноситься до дій Юн Сок Йоля, тому що їм нагадали якраз ці часи Пак Чон Хі, які для багатьох південнокорейців є доволі такими трагічними сторінками в історії, тому що були розстріли протестуючих молодих студентів. Хоча, зрозуміло, Пак Чон Хі – це людина, яка змогла сформувати ту Південну Корею шляхом переорієнтації південнокорейської економіки від легкої промисловості, від аграрної, так, до металургії, до суднобудування, машинобудування. Після розділу Корейського півострова головна промислова місць була зосереджена на півночі, саме на території Корейської Народної Демократичної Республіки. Південь завжди був аграрно відсталий. У Північній Кореї навіть було краще жити там в 50-ті роки минулого століття, ніж на півдні. І через це якраз була доволі така серйозна загроза революції на території Південної Кореї. І прихід Пак Чон Хі, доволі така військова диктатура, яка почала контролювати економіку, модернізувати її одночасно, залучати західних спеціалістів. Ну, до речі, дещо схоже на те, що відбулось потім у Чилі після приходу військового диктатора Піночета. Але тут, знову ж таки, теж є свої особливості, тому що корейське економічне диво стало також наслідком культурної особливості південнокорейців, їхніх конфуціанських цінностей. Тому що зрозуміло, якщо ми будемо порівнювати там умовно південнокорейського працівника, який раніше працював в часи Пак Чон Хі, там 12 годин на день і працював на одну компанію довгий час, для нього це як сім'я, фактично, що, до речі, схоже на японський менталітет теж. Це впливало теж на поштовх цієї економіки. Не зрозуміло, чи були великі корпорації, так як, наприклад, там Samsung або LG, вони стали таким рушієм теж просто цієї економіки південнокорейської. Що важливо, до речі, відзначити, Пак Чон Хі, він особисто не був людиною, яка була теж замішана в корупції, як би це не звучало, тому що він, як людина, яка пішла з війська, і для нього матеріальні блага, вони не були важливі, в принципі. Чесний служака. Зрозуміло, там зовсім інша історія, що там його оточення дуже серйозно там збагатилося на цьому всьому. Але він по собі був жорстким таким військовим, завжди залишався. І це теж відіграло свою роль, тому що він змушував ці великі корпорації Чоболи вкладати гроші в різні інфраструктурні проекти, в соціальні програми, що, до речі, і теж частково стало цим елементом цього економічного дива. Варто зазначити, це те, що Південна Корея змогла відкритися світу, створити економіку, яка виробляла продукцію на експорт, що доволі важливо, готову продукцію, а не там природні ресурси, там і так далі. Це теж доволі важлива така частина зростання цього, так, ВВП країни загалом і досягнення цього економічного потужностей. І через це ми зараз бачимо ту країну, яка перед нами зараз. Свого часу там були доволі загрозливі періоди, там фактичної війни навіть на ДМЗ, так звані, так, на кордоні між цими двома частинами Корейського півострова. І країна змогла досягти тих висот, і зараз ми бачимо зовсім іншу Південну Корею, яку ми могли побачити років 60 тому. І це, як на мене, велике досягнення, яке треба, зрозуміло, не повністю копіювати, так, але
9: треба вивчати його, так.
1: Вивчати, абсолютно.
9: Ну от я би хотіла зупинитися ще на постатях кількох президентів Південної Кореї, які рішуче діяли заради країни. Ну, звичайно, от їхні методи критикували, їхні методи, можна з ними погоджуватися, можна не погоджувати, але, як то кажуть, переможців не судять. І от якщо я таке читала про таке опитування, вони люблять такі опитування проводити, як і співати в караоке. Так от, якщо сьогодні запитати корейців, хто з попередніх президентів був найкращим, то вони замисляться і одразу вам і не назвуть імена чи одне ім'я. Бо от успіхи в економіці і зміцнення держави прийшли з Пак Чон Хі, як ви вже сказали. Демократія і права людини – це Кім Де Джун. А найбільше симпатії за чесність отримає Но Му Хьон. Я назву ще Ро Де У. Це він був президентом з 1988 до 93-го. І хоча він був соратником попередніх диктаторів, він став першим президентом, обраним на вільних виборах. І він забезпечив стабільний перехід від диктатури до демократії. І саме при ньому відбулася Олімпіада в Сеулі 1988 року, яка от відкрила Корею світові, те, про що ви говорили. Ну от хотілося б, щоб ми більше дізналися про тих людей, які поступово створювали сучасну Корею. Кім Де Джун, його називають азійським Нельсоном Манделою. Він керував країною у найважчі кризові роки з 1998 до 2003. І оце була та епоха от важкої азійської кризи. Він врятував економіку від дефолту, він провів цифровізацію країни, і завдяки йому Корея стала світовим лідером за швидкістю інтернету. Він започаткував політику сонячного сяйва щодо КНДР і отримав за це Нобелівську премію миру. Кілька слів скажу про Но Мю Хьона. 2003 рік, 2008 він був при владі, і називають його президентом народу. Він боровся з корупцією, він намагався зробити владу прозорішою, але після його відставки його самого звинуватили в корупції. І от він не витримав такого тиску слідчих дій прокуратури, і він покінчив життя самогубством, не впоравшись от з цими викликами. Він став культовою фігурою для молоді і лібералів. Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з експертом з політики країн Азії Незалежного аналітичного центру «Адастра» Антоном Ганоцьким, який сьогодні з нами на Zoom-зв'язку.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Реклама.
10: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
11: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
10: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
11: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
10: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
11: 0800 353 404.
10: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
12: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі цвинки безкоштовні. Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
14: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
15: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
16: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
17: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
18: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
19: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
20: Ви робите висновки.
21: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
22: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
23: Не пропустіть! Сьогодні о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
24: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
22: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
13: Спільне новини на українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна нарушує перевагу у сфері безпілотних систем над російськими військами. Росія розпочала будівництво військової бази поблизу східного кордону Фінляндії. Далі докладніше. Україна нарушує перевагу у сфері безпілотних систем над військами Росії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Фейсбуці. У травні підрозділи Сил оборони уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей. За його словами, Україна вже не поступається Росії у сфері технологій, новацій та виробничих спроможностей, а на окремих напрямках навіть випереджає. Україна ж сьогодні вперше відзначає День сил безпілотних систем. Президент Володимир Зеленський з цієї нагоди оприлюднив у Фейсбуці кадри їхньої роботи і зазначив, що через дрони Росія втрачає понад 30 тисяч військових щомісяця. За даними Міноборони, від початку року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій на наземних роботизованих комплексах. Як розповів українському радіо командир 21-го полку безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» Володимир Мірчук, безпілотники та НРК змінили хід війни. Зокрема, нівелювали кількість перевагу росіян у живій силі та техніці.
25: Зараз, за різними оцінками, від 85 до 95% усіх уражень – це ураження безпілотними системами. Це ураження піхоти на передньому краї, це ураження логістики в там, middle distance, і це ураження якихось дуже важливих цілей в далекій глибині ворожих територій. Для ворога змінилося. Ворог практично не застосовує танки, броньовану техніку, переміщається малими групами. І навіть ці малі групи в останній час все більше і більше атакуються, і їхня результативність, на відміну від попереднього року, падає. І потуги не дають результату.
3: Росія розпочала будівництво першої з радянських часів повністю нової військової бази поблизу східного кордону Фінляндії в районі Петрозаводська. Супутникові знімки, які фіксують масштаб будівництва, публікує фінський суспільний мовник. Військову базу зводять серед лісу у селі Нова Вілга за 175 кілометрів від фінського кордону. Перші вирубки помітили на супутникових знімках ще у листопаді минулого року. Активні ж будівельні роботи стартували навесні цього року. Зараз на території вже зводять приблизно 10 великих казарм. Там планують розмістити від 4 до 6 тисяч військовослужбовців. Вони увійдуть до складу 44-го армійського корпусу, який Росія сформувала в Карелії у 2024 році. За словами колишнього офіцера фінської розвідки Марко Еклунда, будівництво військових об'єктів у Карелії – це лише епізод масштабного нарощування російських військ по всьому кордону із НАТО.
13: Новини на українському радіо.
3: Понад 2600 заявок подали на конкурс «Тисячова сна». Такі перші підсумки першого етапу державної ініціативи у сфері культури, повідомив президент Володимир Зеленський, інформує кореспондент Суспільного. Проєкти, які пройдуть відбір, не лише отримують можливість державного фінансування, але й визначатимуть розвиток української культури у найближчі роки.
0: Завдяки цій програмі сьогодні є всі можливості, аби створювати саме те, що дуже потрібно нашому суспільству. Потрібно саме зараз. Саме більше свого. Більше свого кіно, своїх документалок, більше своєї анімації, музики, проукраїнського контенту в соцмережах, де реально йде війна. І запит війна з російською пропагандою. І запит на це у часи війни, він колосальний.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
4: Погода.
3: Завтра у західних областях вночі значні, а вдень помірні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14, вдень 15-20 градусів. На решті території вночі без опадів, а вдень помірні в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі та грози. Температура вночі 13-18, вдень 24-29 градусів. На Вінниччині та Житомирщині 17-22 градуси, у Києві 26-29. Аліна Білилівська, Українське радіо.
5: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
9: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про Південну Корею з експертом з політики країн Азії Незалежного аналітичного центру «Адастра» Антоном Ганоцьким, який сьогодні з нами на Zoom-зв'язку. Важливо ще сказати, що після самогубства Но Мюхіона були внесені корективи в роботу прокуратури. Вони трошки обмежені стали. Потім ще хотіла, щоб ми більше поговорили про чоболи. Сьогодні їхні прибутки складають 80% ВВП Південної Кореї. І друге, я би хотіла, щоб ви про кожного з названих мною президентів сказали, бодай, кілька слів. Ну, от, скажімо, Кім Де Джун.
1: Його популярність, вона найбільше пов'язана саме з його роллю в нормалізації стосунків з Північною Кореєю. Політика сонячного сяйва, вона полягає у нормалізації стосунків з Північною Кореєю шляхом фінансового стимулювання, шляхом спільних інфраструктурних, економічних проєктів, культурного об'єднання, співробітництва. А Кім Де Джун – це доволі така цікава особа, тому що він став якраз тією людиною, яка провідкрила для корейців таку ілюзію миру на Корейському півострові. Чому ілюзію? Тому що, на мою думку, все ж таки мирне співіснування півночі і півдня, воно апріорі неможливо. Але це зовсім інша історія. У південно-корейському суспільстві довгий час передувало таке бажання жити в мирній країні, не оглядатися на якісь загрози. І от Північна Корея завжди була таким фактором, я би сказав, яка

0: російськими організаціями ще до 2014 року. Відома історія, в 2013 році ми проводили тренінг для журналістів у себе на території, і якраз так звана партія, тоді що це була політична партія, заборонена за сепаратизм Донецька Народна Республіка. Вони прийшли зривати цю подію, нападати на наше приміщення, на лекторів і так далі. Ну і, власне, з такими гаслами про те, що ця територія має належати Росії, ну і всі ці нам тепер, на жаль, відомі наративи. І тому в 2014 році ми вже знали і очікували, що щось таке станеться, що ми відомі, як ТІЛЬ, як організація, якою вони мають дуже швидко розправитись. От. І ми, з одного боку, намагалися привернути як можна більше уваги і до регіону, і до того, що у нас відбувається. Ми вже під час початку окупації, але ну, в 2014 році окупація не так виглядала, як в 2022 році, так, це ще була гібридна така війна, і частково приміщення були зайняті російськими військовими, частково ще існувала якась українська влада. І ми провели великий фестиваль української літератури в Донецьку, запросили багато журналістів і письменників з усієї України, спеціально для того, щоб ізоляція і люди, які ходять до нас, та наша аудиторія, донеччани, які також бачать себе частиною України, були видимими. От. Але, звісно, ми розуміли, що такі дії не залишаться так, невидимими росіянами. Після цього ми дізналися, що наші співробітники є в списках людей, яких треба затримати і справити на підвал. А для того, щоб зрозуміти, що нам далі робити, як нам продовжувати діяти, ми відправились до Києва для зустрічі з колегами, які наші міжнародні колеги, які в інших країнах живуть. І приблизно в цей самий час, в ці тижні, приміщення ізоляції захопило. Відповідно, нам вже не було можливості як повернутися до Донецька, і ми залишились і далі просувати в новому місці.
1: Ну і скажіть, який був шлях до відновлення роботи і обсягів проєктів? Ви мали якусь базу після Донецька, чи все практично з нуля довелося збирати?
0: Так, насправді нам вдалося перший день, коли бойовики захопили приміщення фонду, вони ще дозволяли нашим колегам заходити на територію. Знову таки, в 2014 році це все відбувалося в такому форматі пропаганди і гібридної війни. Роман Лягін, людина, яка контролювала процес захоплення фонду в 2014 році, він розповідав, що вони тут взагалі прийшли з гуманітарної місії, будуть надавати можливість нам ці приміщення використовувати, а ми тут просто поруч постоїмо, вам допоможемо. От. Тому в перший день вони нам ще дозволили потрапити на територію, і наші колеги могли вивезти частину робіт, частину колекції, те, що можна було швидко завантажити в машини, наприклад, і так далі. Але на другий день після цього вони вже сказали, що все, ми вас не пустимо більше на цю територію, тут всюди розтяжки стоять, і навіть не намагаються зайти. І, в принципі, це, що залишилось на території фонду, більшість робіт, особливо роботи великі, створені міжнародними художниками. І тут теж важливо сказати, що фонд не створював роботи просто заради того, щоб створювати роботи. Та все, що ми робили, це були роботи, створені в місцевому контексті, разом з донечанами, з людьми. Тобто ці роботи відбували проблеми, які є в українському суспільстві, показували історію Донецька. Тобто це була дуже така особиста історія. І всі ці роботи залишились на території, на жаль. І коли ми перебрались до Києва, у нас і колекції майже не було. Але що залишилось найголовніше, це наша команда і наша аудиторія. Люди, які були вимушені також до Донецька поїхати. Люди, яким ми допомагали в 2014 році, як могли і юридично, і проводили різні події, і допомагали. От і разом з ними ми створили новий простір ІЗОН, станція Тараса Шевченка в Києві, на території також судоремонтного заводу, так само з місією ревіталізації цих приміщень, які вже давно не працювали. І звісно, нам довелось починати з нуля, створювати нову базу, нових людей, нову аудиторію, яка до нас би прийшла. Але мені здається, що протягом наступних 8 років нам вдалося це зробити, і ІЗОН, цей простір, в якому ми працювали, ізоляція, стали дуже важливим місцем на мапі Києва і всієї України.

0: Проєктів, які команд проєктів, які були в 2014 році, опинилися на окупованих територіях, так, а команди змогли виїхати, не відновили роботу. Можете пригадати, як ваша команда вирішила, що командою ви залишаєтеся і будете продовжувати робити те, що робили в Донецьку?
1: А ви знаєте, це таке питання. Часто нас завжди ставлять питання про те, як культурні інституції продовжують працювати після окупації, і як пережити те, що люди втратили домівки. Зараз дійсно ситуація сильно змінилась. Так, на жаль, більшість українців переживають такий досвід, і ми вже знаємо, всі знаємо, що на це питання відповісти. Але в 2014 році це було трохи інакше, і для нас відповіді на це питання було те, що нам треба було бути корисними. Коли ми опинились в Києві, ми відразу почали думати, що ми можемо зробити, що нам треба діяти, нам треба розповідати цьому світу про те, що відбувається в Донецьку, нам треба допомагати переселенцям з Донецької області, нам треба, окрім всього іншого, допомогти країні зрозуміти те, що відбувається в Донецьку, тому що також в 2014 році, на жаль, було багато наративів про те, що люди самі покликали Росію і так далі. Ми намагалися з цим також боротись. Тобто було перед нами стояло дуже багато задач, і не було часу для того, щоб думати про те, що сталося, чи що нам робити. Ми чітко знали, що є речі, які ми зараз можемо зробити, які дійсно будуть людям корисними, і в принципі на цьому. На цій енергії, можна сказати, ми продовжуємо працювати і зараз, і так само намагаємось знайти такі напрямки, в яких саме наша робота буде приносити користь.
0: Ви згадали Романа Лягіна, який допомагав захоплювати ваше приміщення. А після того, як ви поїхали і, власне, вже не заходили на територію ізоляції, чи були якісь комунікації, чи отримували ви, можливо, погрози від проросійських бойовиків?
1: Насправді ні. Справа в тому, що до захоплення наша засновниця, наприклад, фонду отримувала погрози і казала, що як тільки вона опиниться на території окупованої Росії, відразу арештують і посадять, і тому її пропонували не наближатись, скажімо так, до окупованих територій, але після цього ми вже і не намагалися входити в контакт, тому що зрозуміло, що ті люди, які контролюють ізоляцію, зараз вони не приймають фінальні рішення. Наші фінальні рішення приймають в Кремлі, і на це ми ніяк вплинути не можемо. Це питання активно підіймав Стас Асєєв. Це так відомий український журналіст і письменник, який, на жаль, провів 2 роки в ізоляції в якості в'язня, і потім його вдалося обміняти, і він написав книгу про свій досвід, і, власне, почав дуже активно також адвокувати питання визнання ізоляції. Чому важливо взагалі поняття визнання? Тому що ізоляція – це так звана нелегальна в'язниця. Нелегальна в'язниця значить, що вона не визнана російською владою. Тобто, якщо когось арештовують, і він опиняється в ізоляції, немає можливості подати запит, запитати, де ця людина знаходиться. Російська окупаційна влада скаже, що такої людини немає, такої в'язниці немає. Вони нічого про це не чули. І відповідно ніякі, ну, до 22-го року ніякі моніторингові місії ОБСЄ, ніхто не міг навіть потрапити на цю територію, тому що Росія не визнавала її існування. І ми довгий час намагались використати можливості наших міжнародних партнерів, тому що вони єдині, хто може натиснути на Росію, хоча б визнати існування ізоляції. І в цій ролі нам дуже допоміг Стас Асєєв, який, власне, приходив на засідання Мінської переговорної групи і підіймав це питання перед російською стороною і міжнародними переговорниками для того, щоб визнати існування цієї в'язниці.
0: До повномасштабного вторгнення ви також опікувалися і створили резиденцію у Соледарі. Чи плануєте ви, можливо, зараз шукаєте інше місто або населений пункт, де зробити щось схоже, і чи вдалося щось врятувати із Соледару?
1: Так, ми, знову таки, найголовніше, що ми врятували свою команду і наші громади у Соледарську. І ми з моменту повномасштабного російського вторгнення почали більш активно працювати взагалі з Бахмутським районом, з Махмутом, і з Соледаром також, і з іншими містами і громадами. І для нас дуже важливим є те, що ми зберігаємо зв'язки з кисними людьми, і ці представники цих громад, вони зараз, ну, не живуть в одному місці, так? Ми відслідковуємо, де люди живуть, вони і по всій Україні роз'їхались, і хтось за кордоном є, але ми намагаємось працювати з осередками людей, які приїхали, і працювати з ними в першу чергу для того, щоб зберегти їх пам'ять, зберегти їх спадщину і зберегти зв'язки між цією громадою. Наприклад, проєкт, який ми робили в минулому році, і зараз нова ітерація цього проєкту відбувається. Цей проєкт називається «Спадщина. Простір для роботи», в якому ми працюємо з Бахмутським краєзнавчим музеєм, який, звісно, переміщений, в них є цифровані колекції. Сам музей, на жаль, знищений росіянами. Але у вигнанні, так би мовити, цей музей нам допомагає в тому, що ми працюємо з його колекцією, працюємо з українськими мисткинями і з представниками і представницями громад, для того, щоб вони разом працювали над новими проєктами, пов'язаними саме з спадщиною цього регіону. І через те, що ці роботи створюються не самим митцем чи мисткинею, а створюються у співпраці з громадою, це допомагає і об'єднати людей, і отримати якусь інформацію, якісь дані, якісь спогади, які просто так недоступні, і зробити такі роботи, які людей об'єднують. Це для нас дуже важливо. І тому ця робота, на жаль, не відбувається в якомусь конкретному місці, тому що їх таких місць дуже багато по всій Україні. Але ми намагаємося саме з цими громадами розвивати нашу роботу, де б вони не були.
0: 15 червня «Ізоляція» представить перформанс, присвячений Донецьку, на площі у Базелі. Це Швейцарія. Що це за перформанс і чому вирішили обрати для нього саме Базель?
1: Дякую дуже. Це дуже важлива подія для нас. Нас в 2013 році, ну, фактично, вже це був один з останніх наших великих проєктів. І, якщо я не помиляюсь, останній великий виставковий проєкт, який ми робили в Донецьку, проєкт називався «Кімната пульсу». Її створив художник Рафаель Лозано Хеммер. Він живе і працює в Канаді, але він має мексиканське коріння. Він дуже відомий митець, працює по всьому світу, його роботи в найбільших галереях і музеях. Це інтерактивні цифрові роботи, дуже цікаві. Здебільшого вони пов'язані з темою життя, смерті, мінливості, людського існування. Дуже-дуже багато цікавих речей, саме пов'язані з його мексиканською спадщиною і з цим таким південним баченням людського життя. І ми запросили Рафаеля приїхати в Донецьк, де він відтворив свою інсталяцію, яка складалась зі 100 лампочок, які були встановлені у нас в одному з приміщень заводу, і перед лампочками стояв сенсор серцебиття. Людина, яка підходила до сенсору і тримала сенсор, система записувала серцебиття цієї людини і переносила на лампочку. Наступна людина, яка підходила до цього сенсора, його серцебиття записувалось на наступну лампочку, і так всі ці серцебиття можна було побачити одночасно в цьому приміщенні. Тобто ви заходите в велику кімнату, і всі лампочки б'ються серцями 100 останніх відвідувачів цієї виставки. І Рафаель встиг вивести записані цієї серцебиття комп'ютер, який контролював всю систему, і вона в нього довгий час зберігалась в Канаді. А в минулому році він вирішив її дістати і створити з нею новий перформанс. Це буде вже людина, художник, який буде пересуватися вулицями Базеля. А справа в тому, що він в минулому році цей перформанс також на Венеційській бієналі показував. І за ним тягнеться такий шлейф цих лампочок, які б'ються серцями 100 відвідувачів виставки в ізоляції в Донецьку. Це саме серцебиття донеччан, людей, які відвідували ізоляцію. І в цьому році її будуть представляти в Базелі, тому що в Базелі відбувається величезний ярмарок мистецтва. Це така велика виставка, одна з найбільших, мабуть, схожа по масштабам на Венеційській бієналі, наприклад. Буде дуже багато людей, і преси, і тих, хто зможе на це подивитися, і про це написати, що для нас дуже важливо. І в такий спосіб ми нагадуємо про те, що люди, які відвідували ізоляцію, хтось з них все ще знаходиться в окупації, хтось щось виїхав, хтось продовжує працювати і бути частиною нашого громадянського суспільства і змінювати, впливати на розвиток України. Але всіх їх серця все ще б'ються разом. Нам важливо про це всім нагадувати, нагадувати і про Донецьк, і про окупацію, і про те, що Росія там робить. І тому ми сподіваємося, що цей перформанс в Базелі зможе привернути багато уваги міжнародної преси і відвідувачів до цих питань.
0: У нас хвилинка залишається. Давайте підіб'ємо невеликі такі підсумки. Просто коротко, що, на вашу думку, має бути на місці ізоляції після деокупації?
1: Так, у нас є план, насправді. Ми хотіли, після того, як завершаться всі дослідницькі розслідувальні дії і так далі, ми б хотіли знести ці території і зробити там меморіальний сад, для того, щоб природа забрала назад ці страждання людей, які там були, і щоб це стало місцем пам'яті і комеморації всіх страждань, які Росія привнесла нашим громадянам, які, на жаль, досі перебувають в цій нелегальній в'язниці в Донецьку.
0: Дякую за розмову. Михайло Глубокий, директор із розвитку фонду «Ізоляція», був з нами на зв'язку. І говорили ми, власне, про створення цього фонду і про те, як він розвивається зараз, вже через 12 років.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Куди зникає наша увага та як її повернути? Скільки разів за останні 15 хвилин ви відволіклися на телефон або перемкнули вкладку в браузері? Якщо більше двох, ви частина глобальної статистики. Сьогодні людина здатна безперервно фокусуватися на одному тексті чи екрані в середньому лише 47 секунд. Ще 20 років тому цей показник становив 2,5 хвилини. Дослідники з Каліфорнійського університету констатують, ми стрімко втрачаємо базову здатність до тривалого мислення. І це відбувається непомітно для нас самих. Щодня ми стикаємося із постійним потоком сповіщень і коротких відео. Здається, що людський мозок просто адаптується до багатозадачності. Але нейробіологія доводить протилежне. Ефективної багатозадачності не існує. Те, що ми вважаємо одночасним виконанням кількох справ, насправді є дуже швидким перемиканням уваги. За даними Американської психологічної асоціації, кожне таке перемикання виснажує когнітивні ресурси і знижує загальну продуктивність на 40%. Мозок витрачає енергію не на аналіз інформації, а на постійну зміну контексту. Причина цього явища лежить не у нашій слабкій силі волі, а у самій архітектурі цифрових платформ. У 2006-му розробники створили так званий нескінченний скролінг – механізм, який автоматично завантажує новий контент. Ця технологія змінила правила гри, адже вона працює за принципом ігрових автоматів, створюючи безперервну дофамінову петлю. Мозок отримує дрібну порцію дофаміну, тобто гормону задоволення від кожної нової картинки, вимагаючи все нових стимулів. У результаті читання складного аналітичного тексту стає фізично дискомфортним. Воно не дає миттєвої хімічної винагороди. Професорка когнітивної нейробіології Маріан Вулф називає цей стан «утратою когнітивного терпіння». Коли людина звикає споживати інформацію короткими фрагментами, нейронні зв'язки, що відповідають за критичний аналіз та вдумливе сприйняття, починають слабшати. Ми швидко скануємо текст у пошуках ключових слів, але втрачаємо здатність бачити напівтони і розуміти складні концепції. Це вже не питання особистої продуктивності, а серйозний суспільний виклик. Суспільство, яке втрачає здатність до глибокого фокусування, стає значно вразливішим до маніпуляцій, спрощених політичних гасел та дезінформації. Аналізувати факти – це процес, який вимагає зусиль. А повірити у яскравий клікбейт – це швидка реакція, що не потребує енергії. Проте нейропластичність мозку працює в обидва боки. Повернути контроль над власною увагою можливо. Свідоме обмеження екранного часу, відмова від звукових сповіщень та регулярна практика читання без доступу до інтернету дозволяють відновити здатність до тривалої концентрації.
0: Слухайте на Українському радіо.
2: Чи можливо вигнати Росію з ООН? Суперзавдання, яке намагається розв'язати і міжнародна, і передусім вітчизняна дипломатія. Як научний приклад покарання агресора, як повернення поваги до міжнародної структури, авторитет якої останнім часом серйозно похитнувся? Пошуком шляхів покарання агресора переймається і українська молодь. Не «Чи можливо?», а «Як саме?» Такою була тема конкурсу студентських есе, організованого фундацією Пилипа Орлика. Десятки робіт студентів і фіналу, якому зійшлися 14 учасників з різних регіонів України. Про нові підходи і аргументи, запропоновані студентською молоддю щодо вигнання Кремля з незаконно окупованого місця СРСР в ООН, аргументи, які до цього часу ще не використовувалися, говоритимуть ведучий Віталій Науменко із керівником напряму досліджень та міжнародної політики фундації Пилипа Орлика, надзвичайним і повноважним послом України Володимиром Єльченком та переможницею конкурсу студентських робіт на тему «Як вигнати Росію з ООН» Софією Авдіївою. Діюк. Сьогодні о 20:07.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росія змінила пріоритет наступу на Донеччині. У Держприкордонслужбі розповіли, скільки громадян щодня повертається з окупації. Про це та інше далі докладніше. Росія змінила пріоритет наступу на Донеччині. Окупаційні війська зосередили зусилля на захопленні Костянтинівки після невдалих спроб просування на Слов'янськ, пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Зазначають, що навесні та влітку російські війська розпочали наступальні дії серією механізованих атак у районі Лимана на північний схід від Слов'янська. Однак їм не вдалося досягти будь-яких успіхів у цьому районі. Саме після цих невдач російське командування могло переорієнтуватися на Костянтинівку, стверджують американські аналітики Інституту вивчення війни. Наразі ж у Слов'янську триває евакуація родин з дітьми після того, як її розширили ще на три мікрорайони, де мешкає 366 дітей. Про це Суспільному розповів голова міської військової адміністрації Вадим Лях.
4: Три мікрорайони додали до обов'язкової евакуації батьків з дітьми, 366 дітей. Зараз йде роз'яснена робота, батьки шукають місця, куди вони можуть виїхати, пропонуємо їм всі можливі варіанти. Впевнений, що вони попікуються про своїх дітей і будуть виїжджати вчасно, хоча час ще є. Це необхідно робити, тому що ці мікрорайони, вони на околицях міста, там небезпечно вже давно, але зараз погіршується комунікація з цими районами, тому що частіше вже з літають FPV-дрони.
3: Вона мріяла народити доньку і назвати її Мирославою. Допомагала дітям із інвалідністю у місцевому центрі реабілітації. 22-річна Ольга Тарянек – одна з трьох загиблих унаслідок російських ракетних ударів по Чугуєву 9 червня. Ольга була на 7-му місяці вагітності. У момент атаки ховалася у під'їзді, розповів її чоловік Віталій. Лариса Говина продовжить.
5: Розбирати завали розбитої ракетним ударом квартири прийшли рідні, друзі та чоловік 22-річної Ольги Тарянек. Ольга Тарянек – одна з трьох жертв ракетного удару по Чугуєву 9 червня. За даними обласної військової адміністрації, росіяни запустили по місту 5 ракет Х-59. Того дня у громаді оголосили жалобу. Чоловік Ольги Віталій служить у війську. Каже, після новини про загибель вагітної дружини його відпустили додому. Разом, розповідає, вони були майже 3 роки. Одружилися цьогоріч у березні. Сьогодні Віталій на руїнах будинку шукає обручку Ольги, яку вона зняла перед сном, та знімок ненародженої дитини з УЗД. Каже, вдалося знайти браслет дружини.
6: Це була максимально невинна дитина, якою вже в очі була друга дитина невинна. Мріяли ми про одне, про доньку. 2 роки мріяли.
5: Ольга була на 7-му місяці вагітності. Народити дівчинку мала у серпні. Працювала Ольга Тарянек психологиною у місцевому центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Шанс», говорить її бабуся Надія. Каже, онуку любили діти і поважали колеги.
7: Оля була такою ніжною, ласковою, доброю, відчувчивою, відповідальною. Диво дівчина була. Завжди всім допомагала. До неї багато зверталися з діточками, у яких такі особливі нахили.
5: Ольгу Тарянек поховали напередодні 10 червня у Чугуєвській громаді. Лариса Говина, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: Попри закриті пункти пропуску на кордонах з Росією та Білоруссю, громадяни України мають право повернутися додому з тимчасово окупованих територій. Щодня з окупації повертається 50-70 українців, розповів в ефірі телеканалу «Новини Лайв» речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
8: Багато людей повертаються з окупованих територій і, зокрема, обирають для себе також і напрямок кордону з Білоруссю. Mm-hmm. Більшість наших громадян зараз обирають напрямок пункту пропуску до Манова на кордоні з Білоруссю. Щоденно це десятки, в середньому навіть 50-70 громадян повертаються на територію України. Але в будь-якому випадку відбувається ідентифікація особи, бо перетнути кордон людина може, навіть не маючи достатніх документів, як це визначено законодавством.
3: Майже 10 мільйонів українців залишаються біженцями або внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну, розв'язану Росією. Про це йдеться у новому звіті управління Верховного комісара ООН у справах біженців. За даними ООН, у світі зареєстровано майже 6 мільйонів українських біженців. Більшість з них перебуває у країнах Європи. Ще майже 4 мільйони мають статус внутрішньо переміщених осіб в Україні. Основними країнами, які надали прихисток українцям, залишається Німеччина, де проживають 23% українських біженців, та Польща – майже 20%. Упродовж останнього року в Україну повернулися 718 тисяч людей, які раніше виїхали за кордон або залишили прифронтові регіони. Водночас в ООН зазначають, що частина таких повернень була вимушеною через скорочення програм підтримки в країнах ЄС та нестачу коштів у самих біженців. У звіті також наголошується, що Україна залишається серед 5 країн світу, які формують найбільші потоки біженців та людей, що потребують міжнародного захисту. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра у західних областях помірні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14 градусів тепла, вдень плюс 15, плюс 20. На решті території вночі без опадів, вдень помірні дощі. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень плюс 24, плюс 29. У Вінницькій та Житомирській областях від 17 до 22 градусів тепла. І на цю мить у столиці плюс 25. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. 18.07. Ми готові до розширеного аналізу деяких надзвичайно важливих тем для розуміння ситуації на фронті, в тилу, всередині українського суспільства і того, на якому етапі широкомасштабної російської війни ми знаходимося. На загал ситуація, це відзначають західні інформагенції і аналітики, складається на користь Збройних сил України. Поступово ми починаємо перетягувати цей канат війни. Не ми це почали, але ініціатива поступово переходить до Збройних сил України на багатьох ділянках, хоча проблеми залишаються. Наприклад, начальник Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Гнатов, заявив про те, що про демобілізацію доведеться забути, тому що є об'єктивна потреба поповнення Збройних сил України. Є питання за фінансуванням Збройних сил України, які намагаються, хоча і за значним запізненням, вирішити Верховна Рада України. Вчора депутати проголосували за посилення сектору безпеки і оборони, за збільшення коштів на 1,5 трильйона гривень. Потяг рухається. Хотілося б, звісно, щоб було більше організованості, порядку. От, але, повторюся, на загал, ситуація починає переломлюватися на користь Збройних сил України. І свідченням цього, дуже яскравим підтвердженням, є продовження ударів по наростаючій, по російських нафтопереробних заводах, а також системне знищення паливної логістики Російської Федерації. Ані тягач із живою силою, ані стратегічний бомбардувальник без пального їхати, літати, пересуватися не можуть. Так само це стосується і інших видів російського озброєння. Наскільки серйозною є шкода зараз, як це впливає на російську економіку, і що ще критично важливого має бути у переліку цілей, які вражають сили безпілотних систем. На зв'язку зі студією директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко. Пане Володимире, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас також, пане Віталію.
1: Ви знаєте, є відеокадри, які, як кажуть, тішать око, те, коли палають нафтопереробні підприємства, підприємства військово-промислового комплексу, палають, і зойки рашистів за кадром. Чого вони навчилися? Так це фільмуватися, фільмувати це все і, як кажуть, висловлювати свої, очевидно, чи захоплення, чи обурення, чи просто сподіватися на те, що ці кадри потім потраплять куди-небудь в соціальну мережу, і їх будуть переглядати мільйони таких, як вони. А є словесні, так би мовити, конструкції, які тішать слух. От до таких конструкцій відносяться добрі дрони. На Росії після чергової атаки добрих дронів зупинив роботу Куйбишевський нафтопереробний завод. Горить Афіпський нафтопереробний завод. Це з останніх, так би мовити, цілей, вражених силами безпілотних операцій. Що про них відомо, про ці підприємства, і наскільки це серйозний удар по ворогу? Пане Володимире.
2: Да, зрозуміло. Ну, хотів би насамперед сьогодні поздоровити зі святом, перше свято сьогодні, День безпілотних систем в Україні. Да? Тобто, і думаю, що це дійсно дуже потужний підрозділ, який робить гарну роботу, і без цього підрозділу навряд чи були б такі результати, які ми зараз маємо стосовно далекобійності, і, зокрема, по тим об'єктам, про які ви казали, дійсно на Кубані, там цей Афіпський завод, він не один раз вже був вражений, там, здається, там більше 10 разів там прилітало до нього. Цей завод він відповідає за поставки нафтопродуктів на південь Росії, також в Крим. Тобто він також поставляє диспаливо для рашистів на окупантів на окуповані території, тому він є безумовно важливим. І ми сьогодні спостерігаємо таку ситуацію, що вже впродовж десь 2-3 місяців практично залишилось дуже мало на європейській території Росії нафтопереробних заводів, нафтобаз, які би не були атаковані російськими силами безпілотних систем. Українськими силами, вибачте, безпілотних систем.
1: І причому ми, пане Володимире, шановні радіослухачі, маємо відзначити позитивну тенденцію. Ці удари, вони йдуть регулярно, цілеспрямовано, системно, і вони йдуть по наростаючій. Як сказав президент, ми будемо скоро, називалася певна цифра, цифра вражає. Якщо рашисти там щось накопичують, і це не є секретом, зокрема ту ж балістику, у нас є відповідь. Щодо балістики, то... невдовзі, я думаю, якщо не довіряти офіційній інформації, ми побачимо значно потужніше підсилення спроможності Збройних сил України. Відповідних підрозділів балістичні ракети мають летіти і допомагати добрим дронам. Чи є у вас останні цифри, якщо узагальнювати, до яких наслідків на Росії вже призвели систематичні удари по російських нафтопереробних заводах? Повідомляється періодично про проблеми з бензином, уже в зону обстрілу потрапляють нафтопереробні підприємства на Московщині. Але якщо узагальнено дивитися, скільки відсотків російської економіки паливної ми вже вибили?
2: Дійсно, я називаю це дронотерапія. Да? Тобто вона діє, ця дронотерапія, але, мабуть, тут московити... Вони мають таку хворобу серйозну, шовіністичну, що тут дронотерапія, мабуть, це буде замало, тому на черзі вже треба застосовувати, і, мабуть, буде застосована така хірургія на основі балістики. Тоді, я думаю, це вже остаточно може вилікувати рашистів от їхніх шовіністичних фантазій. А що стосується конкретних цифр, скільки вже вражено, скільки вони втратили рашисти потужності, насправді цього ніхто не знає. Да? Тобто є різні версії, різні здогадки, тому що вся інформація на цей з цього питання вона абсолютно засекречена в Росії. Тому одні агентства, там, наприклад, Reuters називає там цифру одну, Bloomberg іншу, наші представники наших відомств офіційних, ще іншу цифру називають. Але якщо інтегрувати в цілому і проаналізувати всю інформацію, то я думаю, що десь Росія, можна так приблизно виходити, із цифри 15-20% втрат переробки нафти і отримання нафтопродуктів на нафтопереробних заводів Росії. І думаю, що десь така цифра, вона є достатньо коректною. Також Росія втратила значний потенціал з експорту нафтопродуктів, тому що багато терміналів вони було вражено, які перевалюють нафтопродукти. Це і в Слузі, і в Висоцьку, і також в Санкт-Петербурзі. Також є серйозні втрати терміналів і нафтових терміналів, в першу чергу. Це Услуга, Приморськ, і знаменитий Туапсе, який практично в травні місяці він не працював. Це один із таких крупних, насправді, портів з перевалки нафти в Росії. Тобто результати вже є, але водночас треба відмітити, що якщо в Росії зараз існує дійсно дефіцит бензину, то з диспаливо поки що в них великих проблем нема, крім окремих регіонів в Криму, там на півдні Росії. Чому нема проблем з диспаливом? Тому що у них традиційно вдвічі виробляється більше диспалива, ніж споживається. Тобто вони десь споживають, ну так, якщо округляти, споживають близько 40 мільйонів тонн на диспалива на рік, а виробляють близько 80 мільйонів тонн. Тому тут у них запас ще є. Тобто, і по бензину там набагато гірша ситуація, тому що вони виробляють десь 40-42 мільйона тонн на рік, бензину споживають близько 38. Тобто там і за рахунок знищення цих і пошкодження обладнання нафтопереробних заводів, там з бензином є дефіцит дійсно. І особливо це стосується регіонів складної логістики. В першу чергу Росія обмежує поставки на окуповані території, це в Крим, і Донецьку область, Запорізьку окуповану область, частину окупованої області, і Херсонську частину окупованої областей. Там найбільше є проблема. В інших регіонах, на півдні, там на Кубані, Ставропольський край, там теж є певні проблеми, але вони значно менші. Що стосується центральної Росії, то поки що якоїсь критичної ситуації там не виникло, поки що слово тут ключове.
1: Пане Володимире, трошки лаконічніше просив би відповідати. У нас ще низка питань. Безперечно, ваш аналіз дуже цікавий, дуже корисний, дуже потрібний. Скажіть, будь ласка, багато зараз... Ну, я не сказав би, що багато, але точиться дискусія щодо пріоритетів. Деяка частина експертного середовища каже, що навіщо витрачати там зусилля і бити по нафтопереробних заводах, коли краще бити по місцях зосередження вже готового нафтопалива, призначеного на експорт. Наскільки я пам'ятаю, таких центрів на Росії 5. Ви декілька назвали, 2, здається. Як ви думаєте, чи є сенс і туди, як кажуть, лупити?
2: Ну, це залежить від можливості нашої далекобійності, і що ми маємо по дронам, по ракетам. Тобто, ну, я би обрав пріоритет насамперед експортний потенціал Росії. Насамперед, Росія більше всього грошей заробляє від експорту нафти, тому вважаю, що більш пріоритетним це є знищення портової інфраструктури експортної, як на Чорному морі, так і на Балтиці. Але просто в мене немає інформації, наскільки у нас є можливості досягати цих цілей і повністю знищити, тому що ці термінали, тому що вже значні удари були, значні пошкодження. І було б дуже добре, якщо б дійсно у нас були можливості добити і Чорноморські порти, і Балтійські. Це, безумовно, можна сказати, на 100% краще, ніж і ефективніше, ніж знищувати російські нафтопереробні заводи, яких дуже багато. І, в принципі, це задача набагато складніша. І, крім того, нафтопереробка в основному це вона зосереджена і спрямована на внутрішній ринок. А для Росії головне – це валюта, а валюта йде саме через експортні термінали.
1: Ну, гасло дня – пересадимо Російську Федерацію і Збройні Сили ворога на віслюків чи на коней. Я думаю, це той шлях, куди ми їх поступово, так би мовити, підштовхуємо. Це очевидно, і це все-таки додає дуже-дуже значну, як кажуть, криптооптимізму. Ще важливий момент, пов'язаний з економікою. В минулому, і ще минулого року, наслідки російських ударів були обмеженими росіянам. Наслідки по російських заводах, підприємствах нафтопереробки, уточнюю, були обмежені ворожистам, багато що вдавалося достатньо швидко відновлювати. Зараз є така точка зору, що значну частину того, що вони встигають заробити завдяки цій катавасії на Близькому Сході, знову перемир'я, судячи з усього, завершилося. Трамп каже, що підштовхує Іран до перемир'я на американських, звісно, умовах, то тепер значну частину заробленого експортного потенціалу вони тратять на відновлення цих зруйнованих і пошкоджених значною мірою силами безпілотних систем України підприємств. Так це чи ні? А відтак у них ці валютні запаси не такі великі, направду, виходять.
2: Ну, вони, да, частина вони грошей витрачають на це, але ж, в принципі, основний пріоритет у них війна, і все інше це йде по остаточному принципу. Да? Тому взагалі-то вони не успівають все відновити, і зараз вже гарна йде динаміка, коли враження російських нафтових об'єктів, воно перевищує можливості ремонтної кампанії. Це стосується не тільки НПЗ, а також дуже важливих нафтоперекачних станцій і терміналів. Тому думаю, що так і треба продовжувати. І, в принципі, чим більше будемо наносити ударів по їхній нафтовій інфраструктурі, тим менше у них буде можливості її відновлювати. Але важливо не зупинятися і визначити правильні пріоритети.
1: І ще важливе питання, скільки саме Кремль може втратити доходів внаслідок призупинення роботи НПЗ? До слова, є у вас така інформація, остання фактично. Росія, ймовірно, скоротить експорт сирої нафти вже в червні через необхідність збільшити переробку на нафтопереробних заводах на тлі ризику дефіциту пального всередині країни. Джерело агенція Reuters з посиланням на джерела на ринку. Чи погоджуєтеся ви з їхніми оцінками?
2: Ну, тут є часткова правда. Чому? Тому що чим менше заводи здатні переробляти, тим вони так, тим Росія вимушена просто зменшувати експорт нафти і намагатися переробити більше нафти на інших заводах, на інших потужностях, які не зруйновані, щоб забезпечити власний ринок. Да? Але, знов-таки кажу, що по диспаливу у них проблем поки що немає, тому що великий профіцит, подвійний він історично так існував. Да? По бензину, да, також проблеми там дійсно вони збільшуються. І думаю, що якщо найбільш така вразлива точка для російського ринку внутрішнього, це внутрішнього, це не диспаливо, а саме бензин.
1: Ми традиційно даємо нашим слухачам можливість побільше, як кажуть, набрати інформації, аналітично підійти, осмислити. Пропоную кілька публікацій в вітчизняних ЗМІ на інтернет-ресурсах. Колеги з Укрінформу пишуть про те, що в Росії заборонили експорт авіапального на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах. Можна ознайомитися, більш детальна інформація. Дон Патріот, інтернет-видання. Росія скорочує експорт нафти через дефіцит пального та зростання навантаження на НПЗ. Є інформація на Фейсбуці, так само можна знайти видання The Economist пише про те, що українські удари по Російській Федерації вже коштують Кремлю мільярди доларів та знижують доходи від нафти. The Economist. Розлога стаття на сайті інтернет-видання RBK.ua. Ну і ще одна на Радіо Свободи. У Росії після атаки дронів горить Афіївський НПЗ. Питання до вас, пане Володимире, наступне. Якщо говорити про забезпечення паливом, наскільки Росія може компенсувати нестачу за рахунок термінових поставок з інших регіонів Росії, наприклад, Сибіру чи Далекого Сходу, ну і, наприклад, із держави-сателіта, союзної держави Білорусі?
2: Ну, по диспаливу поки що проблем у них не очікується, по бензину, да, як ми вже говорили. Да, дійсно, в них є ще певні потужності незавантажені, тому що не всі нафтопереробні заводи працюють, деякі законсервовані, тут у них є потенціал певний. Також є потенціал поставок на європейську частину з Омського нафтопереробного заводу, найбільшого в Росії. Ну і, безумовно, вони можуть працювати по толінговим схемам і з Білорусією, і з Казахстаном.
1: І дуже важлива інформація, хотілося б дуже почути вашу оцінку на сайті rbk.com, я сказав, без присмаком такої сенсаційності, але це приємна сенсаційність, яку ми очікуємо, яку прогнозуємо і віримо в те, що вона невдовзі реалізується. Крим ізолюємо в найближчому майбутньому. Мадяр розкрив стратегію України. І під заголовок, коли СБС візьмуть під контроль ключову логістичну артерію окупантів. Україна вже в найближчому майбутньому відріже тимчасово окупований Крим від Росії. Як повідомляє РБК Україна, про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді заявив в інтерв'ю Reuters. І зазначив, посилення ударів українських безпілотників по окупованих ворогом територіях вже порушило ворожу військову логістику і постачання палива. Мадяр наголосив, завдяки тій операції за останній місяць інтенсивність руху по трасі Р-280, яку рашисти називають Новоросія, від Ростова на Дону до Криму, зменшилася на 71%. Вона є ключовою для логістики ворога і вже за місяць, підкреслив Бровді, буде повністю під контролем України. Він сказав, що через місяць Україна повністю контролюватиме цю дорогу, а далі ми ізолюємо Крим в найближчому майбутньому, заявив командувач СБС. Що скажете ви?
2: Ну, думаю, що це правильна стратегія абсолютно, що треба ізолювати Крим і поставки з Криму обладнання, щоб в Крим не надходило паливо для окупаційних військ. Думаю, що ця задача є посильна і також фактично ці дві основні артерії – це Чангарський міст і через Генічинськ, якщо вони будуть дійсно повністю, поки що там не повністю вони контролюються нашими БПЛА, але вже є великий прогрес. Да? Тобто, якщо дійсно ці два шляхи будуть повністю перекриті, як надіємося, через декілька місяців, можливо, швидкіше, також залишиться у них тільки артерія, там, значить, Керченський міст і так паромна переправа. Да? Тобто, але там є обмеження певні технічні по мосту Керченського, ми знаємо, да, якщо вони повезуть туди більше палива цистернами по цьому мосту, це теж буде гарна ціль для враження, щоб одночасно вразити і значить, ці ешелони, ці состави з бензином, і тоді одночасно і міст постраждає. Тобто це, так сказати, чи ризикнуть вони постачати через міст цистернами Керченський, я не знаю. Але у них нема на сьогодні гарних варіантів, і це, я вважаю, добра новина саме на свято наших воїнів, які працюють в безпілотних системах.
1: Ну, завтра у рашистів своє свято, День Росії, я думаю, ми знайдемо гідну відповідь. Я пригадав відомий радянський фільм, коли врангелівські війська втікали від Червоної армії, це історія. Там, де грав Михайло Ульянов, коли вони чіплялися цивільні на кораблі, пливли, очі наповнені страхом і жахом. Ми мріємо, що це колись буде вже в новітній історії Незалежної України. Що так само всі туристи, незаконно завезені туди, громадяни Росії, це називається заміщення населення, що є грубим брутальним порушенням міжнародної практики, що все це реалізується на практиці разом із рашистськими військами, які будуть просто втікати, кидати озброєння і тікати, тікати і тікати. Будемо на це сподіватися. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко був в прямому ефірі Українського радіо.
0: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько, вітаю вас. На напрямку Сватово-Борова російські війська намагаються підійти до переднього краю українських позицій. І сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу. Про це та інше далі докладніше. На напрямку Сватове-Борова російські війська намагаються малими групами підійти до переднього краю українських позицій. Про це у телемарафоні повідомив начальник відділення об'єднаної вогневої підтримки 115-ї окремої механізованої бригади Олег на позивний Мартин. За його словами, останнім часом окупанти почали активніше використовувати мототехніку, мотоцикли та квадроцикли, щоб швидко наближатися до позицій ЗСУ. Він розповів про специфіку і особливості бойових дій на цьому напрямку.
4: Специфіка цього напрямку – це саме є лісопосадки і яри. Якщо брати, наприклад, Лиманський напрямок, це більше лісиста місцевість. Лісиста місцевість, там трошки по-іншому побудований характер бойових дій. Тут лісопосадки, певні яри, переміщення противника відбувається трошки по-іншому, відповідно, і потрібні деякі інші акценти. Щоб дрон залетів, цей яр, йому потрібен горизонт мати. Бо якщо стоїть звичайна антенна, дрон, як опуститься у яму, йому відповідно буде перешкоджати цей сигнал. Дрон підніме ретранслятор угору, і це дасть відповідний міст, і дрон зможе залетіти саме у цей яр і ефективно зайти на ураження противника в яру.
3: Переговори між Україною та Росією за участі США та Європи. Так бачить канцлер Німеччини єдиний шлях до справедливого і тривалого миру в Україні. Про це Фрідріх Мерц заявив під час виступу у Бундестазі. За його словами, обов'язково мусять бути враховані і безпекові інтереси Європи. Адже Україна у довгостроковій перспективі належатиме до Європейського Союзу. А зараз представники України могли б долучатися до самітів ЄС, а також засідань Європарламенту. Лише без права голосування. І саме тому, як пояснив Мерц, він запропонував для України асоційоване членство, говорить Фрідріх Мерц.
5: Якщо говорити конкретно, схвалено кредит Європейського Союзу для України обсягом 90 мільярдів євро. Ми посилюємо тиск на Росію. Маємо жорсткішу позицію щодо російського тіньового флоту і розпочинаємо роботу над 21-м пакетом санкцій. У відповідь на очевидну готовність Росії до ескалації ми зміцнюємо східний фланг НАТО. І водночас підтримуємо зусилля, спрямовані на врегулювання шляхом переговорів для припинення російської агресивної війни. Стійкий мир може бути досягнутий лише шляхом переговорів за участю України, Росії, Сполучених Штатів та Європи. Іншого шляху немає.
3: Чемпіонат світу з футболу стартує сьогодні у США, Канаді та Мексиці. Цьогорічний турнір уперше в історії прийматиме розширену кількість учасників. 48 національних збірних зіграють рекордні 104 матчі, йдеться на сайті FIFA. Збірна України участі у турнірі не братиме, оскільки не змогла пробитися до фінальної частини через плей-офф, поступившись команді Швеції. Як розповів керівник спортивного напрямку Суспільного Олексій Мандзій, команда «Суспільний спорт» буде висвітлювати перебіг Мундіаля у щоденних програмах-дайджестах.
6: Сьогодні о 22-й годині матч відкриття. Більше ніж місяць уперше триватиме турнір. Щоденно по 4, інколи по 6 матчів. Не всі зручний для Європи час, бо США, Мексика, Канада – це велика різниця в часі. І тому деякі матчі будуть відбуватися далеко за північ, за київським часом, о 4-й, о 5-й годині ранку. Саме тому наша команда і буде робити такі студії, хайлайти, розширені новини про кожен день чемпіонату світу, які на ранок будемо на телеканалі «Суспільний спорт» показувати.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Завтра в Україні дощі. Температура на західних областях вночі 9-14, вдень 15-20 градусів тепла. На решті території вночі 13-18, вдень плюс 24, плюс 29 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжую працювати я, Віталій Науменко, 18.35. І далі будемо продовжувати розвивати тему у дуже успішних, я сказав би, шедевральних дій сил безпілотних систем. Те, що виробляють вони на полі бою, до речі, сьогодні вони відзначають представники цього роду військ професійне свято. Ми весь день вітаємо наших славних хлопців з цією датою, розуміючи, що майбутнє перемоги і взагалі майбутнє війни, хоча про це не хочеться говорити, це помітний крен в бік технологізованості і технологізації. Наземні роботизовані комплекси, роботи, те, що буде берегти людське життя, життя військовослужбовців, солдатів, офіцерів. Одним словом, Україна розвивається в абсолютно правильному напрямку. Звісно, вимушено під впливом російської широкомасштабної війни, але будь-яка війна – це не сьогодні сказано, це шанс на оновлення і на розвиток вперед. Він пов'язаний передусім з використанням нових технологій. Будемо говорити про те, як українські удари по логістиці змінили і вже змінюють ситуацію в Криму і наскільки важко окупантам утримувати півострів в нинішніх умовах. До нашої розмови доєднується голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барєєв. Пане Ескендере, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
7: Добрий вечір. Слава Україні.
1: Героям слава. Ми з вами часто зустрічаємося, я і мої колеги, в прямих ефірах. Скажіть, якщо порівнювати ситуацію, яку зараз ми спостерігаємо після дуже успішних, суперуспішних дій сил безпілотних операцій, іде, як кажуть, приниження і окупантів, і реальне знищення їх бойової військової спроможності, наприклад, з 22-м, 23-м, навіть 24-м роком, як ви оцінюєте ситуацію, наскільки ми її змогли покращити?
7: Ну, дивіться, якщо проаналізувати з 22-м, 23-м і наступними роками, то в кожному році є свої нюанси і є свої результати. Ну, якщо пам'ятаєте, коли в 2022 році вже з боку Збройних сил України почалися контрнаступи, і в тому числі були висадки на нашого десанту на територію окупованого Криму, то дійсно це впливало. І дійсно, якщо пам'ятаєте, то там був такий

0: На завтра вони мають зіграти з Лілеєю Фердинанд та Лаурою Зігемун. Історична подія відбулася у ніч з 9 на 10 червня в NBA, де відбувся четвертий матч фінальної серії між Нью-Йорк Нікс і Сан-Антоніо Спьорс. Спьорс розпочали матч з ривка 10-2, після чого поступово нарощували свою перевагу, яка по ходу другої чверті досягла максимальних 71-42 на рахунку. На велику перерву гості пішли з рахунком 76-49. У третій чверті спочатку Сан-Антоніо повернулося на 81-52, а потім Нікс зробили ривок та скоротили відставання до 16 очок – 62-81. Надалі гра вирівнялася і гості не підпустили суперника на ближчу відстань. А в четвертій 20-й хвилинці господарі ривком повернулися на близьку відстань і загалом у гру в 95-98. Таким чином гра зайшла в клатч, де за 31 секунду до сирени Касл реалізував два штрафні і випередив уперед Сан-Антоніо з рахунком 106-105. Проте Нікс зуміли відповісти зусиллями Анунобі, які за 2 секунди до кінця матчу влучив гейм-вінер і рахунок став 107-106. Нью-Йорк здійснив найбільший камбек в історії фіналів NBA, вигравши 29 очок відставання та повів у серії з рахунком 3-1. Дабл-дабл у складі переможців оформив Таунс, на рахунку якого 13 очок, 10 підбирань, а найрезультативнішим із 36 очками став Брансон.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Баскетболіст Київбаскета Михайло Бублик отримав виклик до складу національної збірної, яка готується до матчів відбору Чемпіонату світу 27-го року проти Грузії, який буде проходити 2 липня, та Данії 5 липня. Бублик став 15-м гравцем у заявці збірної України з баскетболу. У минулому сезоні Бублик у середньому в 31 матчі Суперліги набрав 13,8 очка, з них 4,2 підбирання та 1,8 передачі. 22-річний баскетболіст зіграв у 5 матчах збірної України. Отже, 25 червня українці проведуть перший контрольний матч проти збірної Анголи. 28 червня команда зіграє контрольний поєдинок проти збірної Литви. До виходу до наступного раунду відбору команді буде достатньо однієї перемоги. За підсумками 4 турів лідирує Іспанія з 4 перемогами, Україна з 2 перемогами і 2 поразками посідає 2 місце.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
0: Мерседес підтвердив, що Кімі Антонеллі не візьме участь у першій вільній практиці Гран-прі Барселони. Його місце за кермом боліда займе резервний пілот команди Фредерік Весті. Згідно з регламентом сезону 26-го року, кожна команда зобов'язана надавати можливість молодшим гонщикам щонайменше у 4 серіях FP1 протягом чемпіонату. Антонеллі проводить надзвичайно сильний сезон і підходить до 7-го етапу з 66 очками переваги над Льюісом Гемільтоном у загальному заліку. 19-річний італієць виграв 5 гонок поспіль і став наймолодшим переможцем Гран-прі Монако. Його місце цього разу займе Фредерік Весті, який уже має досвід виступу в FP1 за Мерседес як офіційний резервний пілот. Семиразовий чемпіон світу Льюіс Гемільтон переконаний, що нарешті починає пожинати плоди своїх минулорічних страждань у складі Феррарі. Британський гонщик завоював свій найкращий на сьогоднішній день результат за італійською стаєню, фінішувавши 2-м у Канаді, після чого повернув цей успіх на складних міських вулицях Монако. Цей успіх став для іменитого пілота першим випадком 2 поспіль подіумів з літа 2024 року, коли він ще виступав за Мерседес. Окрім того, після етапу в Монте-Карло британець піднявся на 2-гу позицію в особистому заліку, випередивши свого колишнього напарника Джорджа Рассела на 2 залікові бали. Дякую всім, це була передача «Планета спорту». Залишайтеся на хвилях українського радіо, а ще більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Цього року до процесу складання

0: Проведення НМТ багато уваги в контексті забезпечення прав тих, хто здає тест. Від затягування процесу через неналежний стан приміщень та російські обстріли до технічних проблем із комп'ютерами. Про що свідчать всі ці випадки та як їх виправляти? Будемо говорити у п'ятницю о 9:15 разом із освітньою омбудсменкою Надією Лещик.
1: Наша наступна зустріч у програмі «Амбасадори» буде присвячена світлій пам'яті неймовірного українського дипломатичного подружжя Миколи Петровича та Ганни Олексіївни Макаревич. Про те, що таке бути донькою українського радянського, а згодом вже дипломата держави, яка нещодавно відновила свою незалежність. Про громадянську позицію своїх батьків, про захоплення музикою, про сам видав у ліжку. Про неймовірні історії цієї дипломатичної родини нам розповість українська журналістка Мирослава Макаревич. Слухайте нашу розмову 12 червня о 10:07 одразу після новин. В студії працюватиму я, Роман Коляда.
2: Вони боронять Україну.
3: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
4: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
5: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
6: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
7: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
8: Про війну сьогодні розповідають не лише документальні фільми чи новини. У гру буквально входять відеоігри. І ще один канал, через який намагаються впливати на сприйняття подій і підмінювати реальність.
9: У мережі поширюють гру «Gostomel Heroes» – «Герої Гостомеля», яку подають як реалістичну стратегію про бої за Гостомель та Київ у 2022 році. Насправді ж це типовий приклад російської пропаганди. Провал десантної операції перетворюється на начебто успішну місію, а відступ на начебто організоване завершення. Розробники зі студії «Cats Who Play», тобто коти, які грають, вже робили подібні продукти про Сирію і відкрито говорять про ігри як інструмент передачі потрібних наративів.
8: Ця історія показує, як пропаганда заходить у нові формати і працює через залучення та емоцію. Гравець сам проживає нав'язаний сценарій і засвоює його як досвід. Які саме меседжі закладені у цій грі? Чому це працює і як цьому протидіяти, пояснює Альона Романюк, редакторка фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наскільки серйозно варто сприймати відеоігри як інструмент впливу і що можуть вони формувати уявлення про війну не гірше за новини, говорить експертка.
10: Цей підхід, що пропаганда тільки в новинах або фейки завжди пов'язані з пропагандою, і от треба більш уважним бути, мовляв, до новинного контенту, це не зовсім правильний підхід. Через те, що пропаганда та те, як ми маємо сприймати навколишній світ, як ми маємо сприймати, відповідно, певні події на міжнародній арені, конкретні держави, добряче проходить такою канвою через усі культурні продукти. Це фільми. Це мультфільми, це музика і, звісно, це відеоігри. І ніби здавалося б, от значна частина людей не грає у відеоігри, значить там їх пропаганда, яку Росія просуває через такий формат, не торкнеться. Насправді ні, через те, що за допомогою відеоігор Росія вплітає в загальну канву сприйняття, ну, наприклад, в конкретному випадку тих подій, які відбувалися в Ірпіні, в Бучі та фактично в Київській області на початку вторгнення у лютому та на початку березня 2022 року, і показує там власне втечу і те, як вигнали російських окупантів з української землі, показує це як стратегічний відхід і загалом показує такий собі героїзм. Такі наративи створює Росія в багатьох розрізах, і відеоігри це один із таких форматів, який, власне, і доповнює загальну картинку.
9: Російська гра про Гостомель подає російську поразку як начебто успішну операцію і формує альтернативну версію подій початку повномасштабного вторгнення. Які ключові пропагандистські наративи закладені в цій грі і як саме вони працюють на аудиторію, пояснює Альона Романюк.
10: Насправді тут треба трішечки зробити крок назад через те, що та студія, яка розробила ось цю гру про Ukrainian Warfare Gostomel Heroes, гостомельські герої, насправді розробила раніше кілька ігор, які мають подібні пропагандистські сюжети, але стосуються війни в Сирії, різних військових інтервенцій. Тому це не перша розробка цієї компанії. Якщо ми говоримо про конкретну гру «Гостомельські герої», в центрі сюжету це 6 місій, які нібито покроково показують, як російські окупанти фактично заходили в аеропорт Антонов і передають всю логіку подій. Логіку і всю тут, звісно, ми беремо в лапки аж до кінця березня 2022 року. І насправді це один із таких найбільших провалів російської армії, тому що Київ захопити не вдалося. Звісно, там Гостомелі це така велика трагічна історія, але в той же момент це найбільша поразка російських сил, принаймні на перших етапах вторгнення. І цю поразку намагаються подати саме як організований стратегічний крок. Це така підміна понять. І коли традиційно російська пропаганда намагається видати поразку за перемогу. Ще що цікавого насправді з цією грою, що для російської публіки вона вийшла не як там гостомельські герої, а як гостомельські богатирі. От і знову ж таки, це приклад того, як таргетують конкретний продукт на різну цільову аудиторію. І самі розробники насправді вони говорять про те, щоб слово гра не вводила нас в оману. Тому що це нібито не документальний фільм, а відеогра, але відтворює події від перших днів, нібито з усією серйозністю. Тобто такий формат альтернативного погляду, який спрямований на людей, які люблять відеоігри, і в той же момент не завжди цікавляться історією і політикою конкретних конфліктів, конкретних збройних протистоянь, з конкретних воєн, власне, для того, щоб формувати цих людей ставлення до Росії як до героїв. І не все так однозначно. Ось цей такий формат, він просувається на усіх рівнях.
8: Ігрова пропаганда діє через емоцію, досвід, коли людина сама проживає нав'язаний сценарій. Як розпізнати такі маніпуляції і що допоможе не піддатися впливу подібних продуктів, пояснює Альона Романюк, фактчекерка і викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Насправді тут є кілька шляхів. Якщо ми говоримо про короткотривалу перспективу, то це, звісно, треба скаржитися на гру. Це зробила масово українська спільнота. Гру заблокували в Україні, а також ніби як заблокували в кількох країнах, але загалом на платформі вона досі присутня. Але окрім того, нам не вистачає якісного українського продукту. Так, у нас була гра «Сталкер 2», так, від якої дуже сильно підгоряло на Москву. Її, звісно, ця гра, вона така довгоочікувана, і вона зробила свій вклад із сприйняття російсько-української війни саме за кордонною аудиторією, але таких продуктів має бути більше, власне, заснованих на реальних подіях, а не на альтернативній історії, яку подає Росія. Тому нам дуже важливо просувати власні відеопродукти, відеоігри, а також подання інформації повинно відбуватися не тільки через новини, і там ми говоримо про якісні медіа, про фейки і протидію дезінформації, але це має формуватися якісне представлення України на усіх майданчиках, починаючи від тих же самих відеоігор і закінчуючи бієнали різними культурними мистецькими подіями та ініціативами, і, звісно, блокуванням усього, що продукує Росія.
9: Ви почули коментарі та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Важливо знати.
11: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте погрози онлайн? Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску – від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Міністерстві юстиції пояснили, як закон трактує такі дії і що робити у разі їхнього виникнення. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням. Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства. Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності. У будь-якому разі українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед, варто зберегти всі електронні докази, повідомлення, скріншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів. У Міністерстві юстиції наголошують, цифровий простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі. А будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.
2: Українське радіо. Реклама.
12: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
14: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Соціальна реклама. Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
15: Не пропустіть! Сьогодні о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
16: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
17: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
18: Українське радіо.
19: В Україні 21 година. Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. Що далі? За кілька секунд Суспільне новини, а о 21.30 новий випуск Суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік України» наполягає на заморозці лінії фронту, що буде з людьми по той бік лінії розмежування, і що держава зараз робить для переселенців. 21.30.
20: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з інформаційними підсумками четверга, 11 червня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Юлія Пурплік та Олександр Рудик по черзі. І ми починаємо. Сили оборони продовжують палити мости в Крим, які з'єднують його з материком. Вночі були пошкоджені чергові сухопутні в'їзди на окупований півострів у Красноперекопську та Армянську. ЄС в пошуку перемовника з РФ від Європи. Президент Фінляндії Стуб відмовився. Він вважає, що вести переговори має представник Франції, Німеччини або Сполученого Королівства. Павутина та систематичні удари по російських НПЗ. Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем. Нагадаємо, найбільш результативні дронові операції за рік. І розпочнемо з ударів по автомобільних шляхах, що ними користуються окупанти для того, щоб потрапити в окупований Крим. Отже, заїздів на півострів меншає. Після Чонгару – Армянськ. Українські ударні безпілотники в ніч на четвер атакували автомобільні мости, що сполучають Крим з тимчасово окупованою територією Херсонщини. Влучили також по вантажівках, які везли паливо і боєприпаси. Відтак, російські окупанти знову змушені змінювати логістику, каже командир першого штурмового полку Дмитро Філатов, бійці якого вдарили вночі по трасах, що ведуть до Криму. Тож, як Сили оборони України перерізають окупантам логістику, в сюжеті Оксани Бовсуновської.
21: Був основним, та недовго. Під удар потрапив міст біля Армянська, один із двох автомобільних маршрутів, який залишався для окупантів шляхом сполучення з Кримом після ударів по Чонгарському мосту, каже військовий Дмитро Філатов з позивним Перун.
22: Через те, що були пошкоджені, був Чонгарський міст, противник сконцентрував дуже велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухались саме шляхом через Армянськ. Відповідно, під час нанесення ураження також ми змогли нанести ураження по вантажним автомобілям, які перевозили як пальне, так і боєкомплект. Близько 50 автомобілів накопичилось.
21: Відтепер забезпечити повноцінну логістику до Кримського півострова окупантам стає ще складніше, переконаний Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації.
23: Вночі дійсно там було уражено мости, три моста неподалік від Чаплинки, Мирного, і тепер там змінена схема пропуску, тобто фактично залишилась по суті одна дорога в'їзду в Крим – це Армянськ.
21: Удари по мостах біля Армянська не були випадковими, розповідає Перун. Українські військові кілька днів аналізували переміщення російської техніки та вантажів, щоб зрозуміти, якими маршрутами окупанти намагаються обійти небезпечні ділянки.
22: Нам підказав командир однієї з бригад противника, який після того, коли зрозумів, що вони не можуть доставити пальне, він сказав, давайте пробуйте через Армянськ. Ми проаналізували, передивились перехоплення, що всі почали концентрувати туди увагу, ну саме противник на переміщення. Там є декілька шляхів, по якимсь наносили ураження ми, по якимсь підключились підрозділи «Альфи», нанесли ураження. Але наразі стосовно Чонгарського, Армянська, це все проводилось нашим центром.
21: Російським окупантам перерізають логістику, каже аналітик Антон Земляний. І показує на карті маршрути до Криму, по яких б'ють українські сили оборони.
24: Також напередодні було повідомлено про те, що один із мостів в Генічеську був обстріляний. Там наразі невідомо ступень ураження, так би мовити, і вплив на цей міст від українських далекобійних засобів. Українські сили оборони намагаються максимально перешкоджати логістичним спроможностям ворога. І, власне, реалізовують кампанію з того, щоб максимально знизити можливість пропускних цих, от, так би мовити, вузлів, горловин, для того, щоб вони якомога гірше мали здатність пропускати важливі вантажі, паливо.
21: Самі ж росіяни дивуються, для чого Крим, якщо нікуди не можна поїхати.
25: Я повинна скролити там кримські пабліки, щоб поймати якийсь QR-код. По-другому заправитися просто невозможно. А зачем нужен Крим вообще, якщо нікуди нельзя поїхати, дышати цим воздухом, бачити море? Уїжджаю. Надіюсь, що мост не взорвуть до моєго від'їзду.
21: Та є і такі, хто тішиться, що немає ані бензину, ані машин.
0: Бажаю такий курортний сезон і відсутствие бензину. Посмотрите, як на революцію шикарно. Нікого нет. Машини свободно, трамваю ніхто не мішає їздити.
21: І таких відео не бракує. Траси пусті, бо нічим заправлятися. Ділиться думками подружжя з Ялти.
1: Що людям то делать, які до людей работають?
3: Ждать. Подивіться, до 10-го. Нет машин.
1: Да, свободно все.
21: Там, де є продаж, кілометрові черги.
3: Вроді заправляються. Пройшла інформація, що бенз з'явився, сюди завезли. От цікаво, вони всі по талонам?
21: Талони ситуацію не врятують, кажуть експерти. Принаймні, аналітик Антон Земляний переконаний, труднощі з нестачею пального та продовольства відчуватимуть не тільки місцеві, а й російські військові. Оксана Богосновська, Кристина Черновалова, Олена Анісімов, Суспільне новини, Крим.
20: І також вночі знову відбувся повітряний удар по самому Криму. По військовому об'єкту Чорноморського флоту в бухті у Севастополі вдарили українські крилаті ракети «Нептун», звітували військово-морські сили. За їхніми даними, вдалося знищити місця зберігання зброї та військової техніки ворога. Також, за даними моніторингового каналу «Кримський вітер», вибухи лунали і в районі Сімферополя, Бахчисарая, Феодосії та Керчі. Знову прилетіло вночі по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї Росії. Судячи з численних відео очевидців, що ті виклали в мережу, НПЗ спалахнув. Це підтвердила і тамтешня влада. Афіпський завод – один з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. І під час удару безпілотників по Афіпському НПЗ їх намагалася збити російська протиповітряна оборона. І робила це не дуже вдало, стріляючи просто поміж житлових багатоповерхівок. У підсумку постраждав щонайменше один багатоквартирний будинок і кілька приватних. За даними телеграм-каналу «Астра», будинки розташовані неподалік від оборонного заводу і військового аеродрому. І за даними агенції Reuters, призупинив роботу Куйбишевський нафтопереробний завод, який потрапив під повітряний удар напередодні. Там пошкоджено обидві основні установки первинної переробки. Також Reuters пише, що уражений 21 травня Сизранський НПЗ відновити роботу не зміг досі. А в російському Новосибірську спалахнув завод, що виробляє військову оптику. Попередньо зайнялося в приміщенні, де зберігаються пластикові вироби. Тамтешні аманесники підтвердили горіння на площі майже 3000 квадратних метрів. Кажуть, що причина пожежі – будівельні роботи. Натомість жителі Новоросійська повідомляли про кілька вибухів, які передували пожежі. Низку об'єктів спалили на окупованих територіях дронарі сил безпілотних систем. Їхній командувач Роберт Броуді звітував у соцмережах, що знищили кілька зенітно-ракетних комплексів, пункти управління та дислокації, цистерни з пальним та буксир, а ще кілька електростанцій. І Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем. Напередодні такий указ підписав президент Володимир Зеленський. Україна стала першою державою в світі, яка заснувала сили безпілотних систем як окремий вид військ. Об'єднання повітряних, морських та наземних безпілотних комплексів підвищило ефективність ведення бойових дій і перенесло війну на територію Росії. Про найрезультативніші дронові операції за рік Дар'я Сидоренко розповість.
4: Лише за рік з червня 25 по травень 26 дронами Сил оборони України сукупно знищено та уражено 302 тисячі одиниць живої сили противника безповоротними та санітарними втратами та понад 1,2 мільйона ворожих цілей.
21: Командувач сил безпілотних систем у річницю їхнього створення звітує про успіхи на лінії та за лінією фронту. Впродовж року СБС уражали нафтопереробні заводи по всій Росії. Деякі з них неодноразово. Також били по нафтовим терміналам – у Новоросійську на Чорному морі, Усть-Лузі та Приморську на Балтійському морі. Однією з наймасштабніших операцій стало ураження нафтових об'єктів у російському Туапсе 16 квітня. Тоді під ударами опинився тамтешній нафтовий термінал, НПЗ та резервуари з нафтою. Відтоді, за словами Бровді, нафтові об'єкти у Туапсе палали ще 4 рази.
5: Ми опять горим. Тільки потушили.
21: Вицілювали українські дрони і російські кораблі. Цього місяця уразили російський патрульний корвет «Бойкій» у російському Санкт-Петербурзі. А також прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк» у водах поблизу окупованого Криму. А ще 4 судна, які перевозили крадене українське зерно та військові вантажі, і один танкер у портах тимчасово окупованих Маріуполя, Бердянська та в Азовському морі. Неодноразово дрони СБС били по аеродромах в окупованому Криму – САК, Кіровське та Гвардійське, та на території РФ. Лише у травні атакували російську авіабазу в Єйську. Там палав реактивний літак-амфібія Б-200 «Альтаїр», що здатний злітати та сідати на суші та на воді. Також знищений корабельний гелікоптер К-27. Окрім того, наприкінці минулого місяця у Таганрозі оператори СБС спалили 2 протичовнових літаки Ту-142 разом із ракетним комплексом «Іскандер». А ще українські дрони проріджували російську протиповітряну оборону. За перші 5 місяців цього року знищили 174 засоби ППО. Це зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби. А найбільше вражає командувача сил безпілотних систем – кількість вбитих та поранених окупантів.
4: 300 тисяч тушок за рік – це 75 до ряду червоних площ, вщент забитих пошматованими окупантами. Це 4 повних стадіони Лужники, повний склад Хробачої Росгвардії або потяг довжиною від Москви до Рязані.
5: Поки вони піднімають голову, ми вже над ними.
21: Дар'я Сидоренко, Суспільне новини.
20: Б'ють українські дрони і по логістиці окупантів на Луганщині. Третій армійський корпус заявив про регулярні удари по логістичних маршрутах росіян в окупованих Старобільську, Айдарі, Щасті, Рубіжному та Сіверсько-Донецьку. Уражають українські дронарі, військові машини, логістичні хаби і склади з пальним. А наступний репортаж про тих, хто полює на ворожі повітряні цілі. Безпілотники різних типів збивають в Дружківці на Донеччині бійці 4-ї важкої механізованої бригади. Мобільні вогневі групи чергують у місті, прикриваючи логістику Збройних сил та місцевих жителів. Роботу військовослужбовців бачила Анастасія Галасюк.
6: Заїжджаємо в місто дуже швидко. Перед мостом виходимо, далі пішки, бо на автівки полюють російські FPV. Дорогою бачимо спалену техніку та автомобілі. Навколо розбиті будинки. Місцеві жителі теж здебільшого в різні райони міста дістаються пішки.
7: Я живу здесь, но я боюсь здесь на трасі дом. На трасі. Поэтому я ж ночую в другому місці.
6: За кілька хвилин чуємо наближення безпілотника.
8: Это молния пролетает.
6: Пильнують небо тут бійці 4-ї окремої важкої механізованої бригади. Працюють групами на різних ділянках дороги. Летить ще один БПЛА.
8: Це Мосберг 930. З неї я 2 оптоволокна збив. Правда, отримав поранення, але...
6: Дорогою бачимо розбиті підприємства та школи. Російські окупанти обстрілюють місто щодня. Зустрічаємо і місцевих. Тут діє посилена комендантська. На вулиці люди можуть перебувати з 11 до 15. За цей час їм треба купити продукти, набрати води.
10: Іду к сестричці, вона одна на Яковлівці живе, тому що кое-чого з продуктів треба їй принести. Вона боліє. А нам нікуди їхати взагалі. У нас нікого нет.
18: Ну, складніше – це молнії, ланцети, тому що вони в основному вже ж спинопласта, там сетава. Тобто, якщо конкретно попасть, допустим, в акумулятор або в заряд, це так, да, це хорошо буде. А так, ну, що ти його прошиваєш, починає от так от фігарити. Тобто, ну.
6: Продовжуємо рух. І знову військовослужбовці збивають безпілотники. Центр міста.
8: Мабуть, єдиний будинок, який я бачу, що ціле.
6: Далі розбиті будинки, кав'ярні, ресторани, залишки від російських FPV. Працює один магазин. Журналістами тут спілкуватися відмовляються. Працює ринок. Тут люди можуть купити фрукти, продукти, одяг.
26: От хлопці кажуть, що в центр більше і частіше летить.
27: По самому центру так. В основному заходить з Константинівки сюди.
6: Розбити виконком та будівлі навколо. Дорогою назад неодноразово доводиться ховатися від безпілотників. Цей дрон КВН сьогодні вдалося збити бійцям. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.
20: Суспільне новини тривають. І далі ми розкажемо про протести в Албанії і те, як вони пов'язані із зятем Трампа. А ще розповімо, чому британський міністр оборони Гілі подав у відставку і в чому він звинувачує прем'єра Стармера. Не пропустіть. Призначити єдиного представника від Європейського Союзу для переговорів про мир пропонує глава уряду Італії. У виступі перед депутатами парламенту Джорджа Мелоні зазначила, Європа має спільно і прагматично розглядати взаємодію з Москвою, адже жоден із наявних форматів переговорів не дає легітимності говорити від імені усієї Європи. А постійна зміна учасників таких форматів спричиняє плутанину і слабкість. Заява Мелоні пролунала після того, як Італію не запросили до формату Є3. У неділю Володимир Зеленський зустрічався в Лондоні з лідерами Франції, Німеччини і Сполученого Королівства.
2: Коли ми чітко визначимо кінцеву мету переговорів з нашого боку, маємо визначити, хто представлятиме європейські інтереси за столом переговорів. Треба визначити авторитетну фігуру, якій буде довірено мандат усіх держав-членів, щоб представляти європейську позицію.
20: Тим часом президент Фінляндії Олександр Стуб вже відмовився представляти Європу на переговорах з Путіним. На думку Стуба, на можливих переговорах Європу має представляти так звана Євротрійка, тобто Франція, Німеччина та Сполучене Королівство.
9: Такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть працювати за лаштунками, сприяючи та допомагаючи цим переговорам. Але я особисто не бачу себе представником у цьому питанні. Я вважаю, що важливо, щоб на передньому плані були великі гравці – Франція, Німеччина та Велика Британія.
20: Переговори між Україною та Росією за участі США та Європи. Таким бачить єдиний шлях до справедливого і тривалого миру в Україні канцлер Німеччини. Про це Фрідріх Мерц заявив під час свого виступу в Бундестазі. За його словами, безпекові інтереси Європи мають враховуватися обов'язково, адже у довгостроковій перспективі Україна належатиме до Євросоюзу.
11: Ми посилюємо тиск на Росію. Маємо жорсткішу позицію щодо російського тіньового флоту і розпочинаємо роботу над 21-м пакетом санкцій. У відповідь на очевидну готовність Росії до ескалації ми зміцнюємо східний фланг НАТО. І водночас підтримуємо зусилля, спрямовані на врегулювання шляхом переговорів для припинення російської агресивної війни.
20: І сьогодні посли Німеччини, Франції та Сполученого Королівства відвідали російське Міністерство закордонних справ. Агенція Reuters оприлюднила відео, як дипломати заходять в МЗС в Москві, а згодом і виходять із нього. Подальша підтримка України буде однією з тем саміту НАТО, що відбудеться в Туреччині на початку липня. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гарем Стере. Глава норвезького уряду, своєю чергою, також закликав союзників продовжувати підтримку Києва.
12: Ми не можемо думати про власну безпеку, не звертаючи уваги на Україну. І в Анкарі ми продемонструємо, що наша підтримка триває, і що відповідальність за цю підтримку справедливіше розподіляється між усіма членами Альянсу.
13: Ми повинні залишатися непохитними у підтримці здатності України захищати себе. Два дні тому я зустрічався з президентом Зеленським у Таллінні. Його становище покращилося, але це все ще становище, в якому ніхто не хотів би опинитися. Україна перебуває під постійними атаками на фронті, щодня втрачає людей та переживає щоденні та щонічні удари російських ракет і безпілотників.
20: Дональд Трамп скасував удари по Ірану. Про це президент США написав у соцмережі Truth Social. Таке рішення він ухвалив через те, що переговори з Тегераном вийшли на найвищий рівень іранського керівництва. Напередодні ж Трамп заявив, що США дадуть по Ірану дуже сильного удару і пригрозив захопити острів Харг та об'єкти нафтової інфраструктури. Британський міністр оборони Джон Гіллі подав у відставку. Написав про це у соцмережі X і оприлюднив листа до прем'єр-міністра Кіра Стармера. Саме політика глави уряду в галузі оборони і стала причиною звільнення. Гіллі невдоволений запланованими витратами на оборону. Вважає їх недостатніми для подолання загроз безпеці, що дедалі зростають. Більше про ключові кадрові зміни в оборонці Сполученого Королівства знає Ольга Токарюк. Вона з нами на зв'язку з Лондона. Олю, вітаю. Тож, чим можеш доповнити?
14: Вітаю. Справді, міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі заявив про те, що йде у відставку. Він обґрунтував своє рішення у листі до прем'єр-міністра Кіра Стармера тим, що ресурси, які уряд виділяє на оборону, недостатні для реформування збройних сил. І сказав би більше, що він не може дати на себе відповідальність працювати за умови таких обмежених ресурсів, адже це поставить під загрозу добробут і безпеку, власне, військовослужбовців британських. Уже маємо відповідь на заяву про відставку Джона Гіллі від прем'єр-міністра Кіра Стармера. Стармер сказав, що він збільшуватиме видатки на оборону поступово, що якщо надто їх різко збільшити або брати для цього великі запозичення, боргові зобов'язання, то це вдарить сильно по економіці країни. Власне, маємо ось таку дилему. Є консенсус у британському політикумі щодо того, що видатки на оборону потрібно збільшувати, що загрози із боку Росії та інші світові загрози, вони є дуже терміновими. Однак немає консенсусу щодо того, наскільки швидко ці видатки треба збільшувати і де взяти гроші. Ну, Джон Гіллі, його відставка, насправді, вона стала шоком для дуже багатьох тут у Великій Британії, адже він був є членом Лейбористської партії, депутатом від Лейбористської партії протягом вже майже 30 років. Він дуже близький союзник Кіра Стармера. І, власне, те, що він наважився на таку жорстку критику прем'єра і на відставку у той момент, коли Кір Стармер і так переживає доволі серйозну політичну кризу за останній місяць, п'ятеро міністрів покинули його уряд, воно є показником того, наскільки, власне, закінчився терпець Джона Гіллі, наскільки він вважає, що британському прем'єру слід звернути увагу і поставити пріоритет над усіма іншими видатками, власне, збільшення видатків на оборону.
20: Дякую тобі за подробиці. Це була Ольга Токарюк з Лондона про відставку британського міністра оборони та причини такого рішення. А в Албанії тривають протести проти будівництва курорту на екологічно чутливому узбережжі. За 11 днів вони переросли в масштабну антиурядову акцію. Кадри демонстрації в Тирані ви зараз можете бачити наживо. Протестувальники вимагають відставки прем'єра Еді Рами. Будівництво планує компанія, пов'язана із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Деталі розкаже наша Марія Тріль.
15: Албанці виходять на протести щовечора, уже 11-й день поспіль. Сотні тисяч людей збираються на вулицях Тирани з одним гаслом – «Албанія не на продаж». Ілір Браша – економіст і політичний аналітик. Із другого дня протестів він щодня долучається до акцій проти забудови елітної нерухомості. Частина цього проєкту пов'язана з дочкою президента США Дональда Трампа – Іванкою Трамп та його зятем Джаредом Кушнером.
16: Ми прокинулися одного дня і виявилося, що частину Албанії просто захопили без жодної прозорості, без оцінки впливу на довкілля, без консультацій з громадою. Ніхто нічого не знав.
15: Йдеться про два об'єкти на південному узбережжі країни – перший – острів Сазан, єдиний острів Албанії. Тут компанія Кушнера планує звести екокурорт Аман вартістю майже 1,5 мільярда євро. Другий об'єкт – ділянка узбережжя у Зверниці, поблизу Вльори. Співінвесторами Кушнера для забудови на цій території є катарські брати Аль-Хаят. Загальна вартість усіх проєктів може сягнути 5 мільярдів євро. За даними агенції Reuters, курортний комплекс включатиме до 10 тисяч готельних номерів і віл. Усе це планують будувати на території національного парку В'йосанарта, що й викликало хвилю обурення. На цих водноболотних угіддях мешкають понад 200 видів перелітних птахів, зокрема фламінго та пелікани. А також середземноморські тюлені монахи та морські черепахи. Екологи наголошують, це єдине місце в Албанії, де гніздяться фламінго. Щороку через парк пролітають до 7 тисяч птахів. Забудова, кажуть вони, може поставити їх під загрозу. Через це, до слова, рух проти будівництва отримав неофіційну назву «Революція фламінго». Юридичну основу для забудови створив закон, ухвалений парламентом у лютому 2024 року. Він дозволяє будівництво п'ятизіркових готелів навіть у природоохоронних зонах. Оцінку впливу на довкілля проєкт курорту не проходив. Того ж року Кушнер офіційно оголосив про намір звести курорт. Окрім екологічних ризиків, протестувальники говорять і про непрозорість процесу. Вони виступають проти передачі земель іноземним інвесторам без громадських консультацій. До цих вимог додалися й антиурядові. Люди вимагають відставки прем'єра Еді Рамми, який, на їхню думку, сприяв просуванню законопроєкту.
0: Ми також не знаємо, яку користь отримає країна. Чи будуть ці кошти надходити до бюджету? І навіть якщо ми отримаємо ці гроші, ми не знаємо, на що вони підуть.
15: Антикорупційна прокуратура СПАК уже розслідує як сам закон, так і земельні угоди. У червні рахунки катарської компанії заморозили, але за кілька днів обмеження скасували, щоб уникнути міжнародного арбітражу. Суспільне надіслало запит до СПАК. На момент виходу матеріалу відповіді ми не отримали. Прем'єр-міністр Еді Рамма, який вже при владі 16 років, відкидає всі звинувачення, каже, що масштаби забудови перебільшують, а самі протести мають політичний характер. Серед іншого, він припустив і можливий зовнішній вплив, зокрема з боку Ірану. У Тегерані це заперечують.
12: Причина, чому весь світ так схвильований через це – Дональд Трамп. Я не думаю, що фламінго в Албанії наробили б такого галасу, якби не було можливості вдарити по Трампу. Але це не має нічого спільного з ним. Коли Кушнер та Іванка Трамп приїхали сюди, ще було незрозуміло, чи Дональд Трамп опиниться у в'язниці, чи повернеться до Білого Дому.
15: Уряд стверджує, проєкт допоможе трансформувати економіку країни та вийти на ринок висококласного туризму. Втім, Європейська комісія вже застерегла Албанію. Забудова може зашкодити природоохоронним територіям і цим ускладнити шлях країни до членства в ЄС.
0: Албанія має продемонструвати свою здатність управляти майбутніми 2000 об'єктами, включаючи заходи з охорони та захисту природних середовищ існування та видів.
15: Попри відмову влади припинити будівництво проєкту та затяжний характер акцій, учасники протестів кажуть Суспільному, відступати не збираються і акція триватиме, допоки не побачать реальних змін. Найперше – це відставка прем'єра та лідера головної опозиційної партії.
12: Я б краще був вдома, робив свою роботу або навіть випив каву з моїми друзями, але я вибираю залишатися тут, тому що це обов'язок перед нашою країною.
15: Марія Триль, Суспільне новини.
1: І вже о 21:30 в ефірі Суспільного ток-шоу «Новий відлік». На прямому зв'язку з новинами ведучі програми Андрій Дігтяренко та Власта Лазур. Вітаю вас, колеги. Тож, про що сьогодні будете говорити?
17: Вітаю, колеги. Ну, ми зайдемо здалеку, і я нагадаю, що станом на зараз українська влада артикулює сценарій заморозки фронту як найбільш бажаний для того, щоб зупинити війну або і перевести її в якесь дипломатичне русло. І на тлі цього всього дуже варто пам'ятати і нагадати ще одну обіцянку української влади, що головне не стільки території, скільки люди. І в контексті всього-цього ми хочемо сьогодні підняти питання, а наскільки реально люди для держави важливі по обидві лінії розмежування, і ті, які тут приїхали з окупації, лишивши там все, і ті, які в окупації, але якщо вони реально цінні для держави, що держава готова зробити, щоб вони лишилися і ментально, і фізично з Україною?
19: Ну, по факту, мова йде про долю кількох мільйонів людей, як мінімум, які дійсно зараз знаходяться по різній лінії фронту. І є велике питання щодо підтримки тих, хто все ж таки ризикнув і виїхав як з окупації, так і з прифронтових територій, бо по факту ці люди, і то не всі, отримують лише по кілька тисяч гривень. Чи здатна держава реально змінити систему підтримки тих, кого ми називаємо переселенцями, чи готова вона реально комунікувати з тими, хто залишився в окупації, будемо розбиратися вже за хвилину.
20: Дякую вам, колеги, і сподіваюся, ви знайдете відповіді на такі складні запитання. Для нас всіх українців також. У мене ж на сьогодні все, тож прощаюся з вами до завтра, а тим часом прошу берегти себе і попри все вірити в Україну.
3: Ви слухаєте Українське радіо.
4: Ви на хвилях Українського радіо, 21.30, в студії працює Віталій Науменко. Отже, кілька секунд до чергового випуску популярного суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік. Заморозка лінії фронту в нинішніх умовах ведення бойових дій». Наскільки це реальний варіант?
5: Заморозка фронту – це найбільш реалістичний і навіть бажаний сценарій припинення бойових дій. На цьому тижні Володимир Зеленський, укотре підтвердив цю тезу, заявив, що він готовий заморозити лінію фронту з Росією, аби зафіксувати ситуацію і перевести її в дипломатичну площину. І якщо Україна таки зможе дотиснути Росію і Москва погодиться на цю саму заморозку фронту, тоді постає питання про долі мільйонів людей по обидві лінії розмежування.
17: Так, і українська влада неодноразово наголошувала, що люди важливіші за території. І якщо це не політичні гасла, тоді виникає питання, а що такі заяви означають на практиці? Наскільки Україна реально готова приймати людей з окупації? Допомагати їм з житлом або з грошима? Можливо, ви не знали, тоді ми вам нагадаємо, що сьогодні люди, які виїхали з окупації, дуже часто, втративши там усе, можуть претендувати на щомісячну допомогу в 2000 гривень. І то не всі. І певною мірою це також є маркером того, наскільки люди для держави важливі. Це «Новий відлік», я Власта Лазур, журналістка Радіо Свобода.
5: А я Андрій Дігтяренко. І нині ми говоримо про те, чи здатна влада дійсно підтримувати українських громадян по різні сторони лінії фронту. Як тих, хто залишився в окупації, так і тих, хто змушений починати нове життя фактично з нуля на новому місці. І сьогодні з нами в студії наші гості. Це, по-перше, народні депутати. Максим Ткаченко, фракція «Слуга народу». Він є членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Вітаємо вас, пане
21: Вітаю.
5: Максим.
21: Добрий вечір.
5: Вперше в нашому ефірі. І так. Також вперше на ток-шоу «Новий відлік» Таміла Ташева, теж народна депутатка від фракції «Голос», членкиня Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Тамило, вітаємо вас теж вперше на нашому ток-шоу.
17: Я хочу акцентувати увагу, що і Максим, і Таміла фактично є представниками окупованих територій. Максим – це Луганщина, Таміла – це Крим. І з нами також Андрій Рева, міністр соціальної політики України 2016-2019 роки. Я вас вітаю, доброго вечора.
22: Добрий вечір.
17: Сьогодні також стало відомо, що в Україні будуть запускати єдину систему підтримки переселенців, соціальну. Будемо про це говорити. І з нами ще один представник окупованих територій – це Микола Осиченко, керівник маріупольського телебачення 19-20 роки. І сьогодні волонтер, який 19-22. Перепрошую. І сьогодні ви теж тримаєте зв'язок з окупацією через свої майданчики в соцмережах. Добрий вечір. І також ви можете лишати свої коментарі в WhatsApp, Viber. Якщо ви нас дивитесь в YouTube, можете ділитися своїми думками в чаті під відео. Також ми просимо вас пройти опитування в YouTube, на YouTube-каналі «Новий відлік». Я сьогодні згадала про 2000 підтримки для людей, які виїхали з окупації. Ми хочемо вам поставити таке дуже просте питання. Якою з вашої точки зору має бути сума щомісячної допомоги переселенцям, людям, які виїхали з окупації, від держави на одну людину? От просто ваша точка зору, тому що це гроші українських платників податків. Від 0 до 2 тисяч гривень, фактично це те, що є зараз, від 2 тисяч гривень до 5 тисяч гривень, від 5 до 10, і, можливо, ви вважаєте, що має бути понад 10 тисяч гривень. Відповідайте на питання, просимо.
5: Також не забувайте ставити лайки, якщо дивитеся нашу трансляцію в Ютубі, і підписуватися на наш канал. Ще з нами за кадром працює команда аналітиків фактчекінгового проекту «Vox Україна». Вони будуть перевіряти факти, озвучені гостями під час нашого ефіру. І якщо прозвучить неправда або маніпуляція, ми одразу про це скажемо. І сьогоднішню дискусію ми почнемо з проблем людей, які були змушені тікати з окупації і прифронтових територій. Чого їм досі бракує після переїзду в нашому сюжеті?
23: Восьмирічний Сашко радіє звичайним роликам. Він приїхав із Слов'янська, де залишилися майже всі його речі. Хлопчик втратив обох батьків, і тепер ним опікується бабуся Галина. Разом вони мешкають у львівському модульному містечку для внутрішньо переміщених осіб. Уже от 3 роки. Ролики Сашку купила місцева жителька Ольга Євдокімова, коли випадково зустріла переселенців у магазині секонд-хенду. Згодом вона приїхала до містечка, щоб допомогти їм, та побачила, підтримки потребує не одна дитина, а десятки родин.
7: В них самі стандартні дитячі запити, ролики, самокати, іграшки, кіндери, лего. По суті, те, що в них було колись вдома, а тут вони зараз цього не мають. Запити мають і дорослі, особливо старші люди, стосовно там певного якогось лікування чи ліків, тому що програма НСЗУ не всі ліки, які там потрібні, може там покрити їм.
8: Проживаємо з сім'єю, з чоловіком і 2 доньки. Ну, місто, звісно, дуже мало, тіснувато.
23: Серед мешканців містечка і Світлана. Навесні 2022 року вона із родиною виїхали із Лисичанська, що на Луганщині.
8: Коли ми приїхали до Львова, ми не знали, куди можна було звернутися.
23: Відтоді минуло понад 4 роки, але тимчасове житло досі залишається для них домом. Оренда квартири надто дорога, каже Світлана.
8: Місто велике, діти ходять на гуртки, які потребують дуже великих витрат. Ну, трошки так, на тяжку.
23: Коли Україна втратила контроль над Луганськом у 2014-му, Івану Саранчі було лише 7 років. У 12 він познайомився у соцмережах з однолітками з Дніпра. Почав спілкуватися і відкривати для себе Україну. Остаточне рішення щодо виїзду хлопець ухвалив після початку повномасштабного вторгнення Росії.
10: Це як стало точкою неповернення, тобто життя розділося на до і після.
23: У 18 років Іван наважився на втечу. У січні 2025-го сказав батькам, що їде до Ростова. Однак насправді його маршрут пролягав через Росію та Білорусь до України.
10: То головна була мета просто виїхати, а вже інше, що станеться, то, маленькі проблеми.
23: Юнак зміг вступити до Києво-Могилянської академії за спеціальною квотою для молоді з окупованих територій. Водночас, на думку Івана, ця пільга мала б діяти довше після виїзду.
10: Ти виїжджаєш, і вона дійсно, здається, тільки от в цьому році, там до певного моменту. А от, наприклад, якщо я зараз буду вступати вже в другий раз, то її вже не буду.
23: Іван каже, що близько 100 людей зверталися до нього по поради, адже практичної інформації для тих, хто хоче виїхати з окупації, досі бракує.
10: Всі люди шукали інформацію від першого обличчя, можна так сказати, хто вже це особисто пройшов, хто може дати таку живу пораду. І що я сам, власне, і робив, я коли збирався виїжджати, мені дуже сильно бракувало інформації.
23: Схожий шлях пройшла і Ярослава Семенцова. 3 роки тому вона виїхала з окупованого Криму і вступила до Українського університету. Зараз Ярослава працює аналітикиною регіонального центру прав людини. Дівчина зізнається, після переїзду переселенці нерідко стикаються з упередженим ставленням.
18: Наче маркер територіальний. Він говорить більше за тебе, ніж за особистість. І тобі одразу, в моєму випадку, треба забути 20 років свого життя, а це забути себе. І мені нібито, і людям з інших окупованих територій, я буду говорити, можливо, за всіх нас, але треба доводити, що ціну, яку ми заплатили, щоб покинути свій дім, вона, що ми варті того, щоб бути тут.
23: За даними Міністерства соцполітики, станом на лютий 2026 року в Україні офіційно зареєстровано понад 4 мільйона 600 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них лише близько 1 мільйона людей отримують щомісячну грошову допомогу від держави на проживання. Загалом для переселенців діють 45 державних послуг та програм підтримки. Зокрема, субсидії на оренду житла, пільгова іпотека, компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Також є ваучери на безкоштовне навчання та гранти на власну справу, пільги для дітей та студентів. Водночас, як заявила днями представниця омбудсмена Ольга Алтуніна в інтерв'ю виданню «Соцпортал», житло, робота і скорочення виплат наразі є головними проблемами, на які скаржаться переселенці.
5: Ми далі і будемо говорити. Шановні гості, у нас з Властою до кожного з вас буде зараз одне запитання. Прохання відповідати стисло, бо сама дискусія почнеться трохи пізніше. Зараз воно буде таким. Чи погоджуєтеся ви, що державна політика щодо людей, які виїхали з окупованих територій, з прифронтових регіонів, це системний провал? Так сказав омбудсмен Дмитро Лубінець в одному з останніх інтерв'ю. І ваша відповідь – так чи ні, якщо ви погоджуєтеся з цією тезою, що це ця політика – системний провал. Поясніть, чому ви так вважаєте і на кого ви покладаєте за це відповідальність. Пане Андрію, вам слово. Прошу коротко.
2: У мене ось переді мною якраз заява Лубінця. Відсутність державної політики щодо ВПО, тобто немає стратегії, затвердженої на 26-й рік. Зараз яке в нас число? 11 червня? Якусь рамку затвердили, коли вони будуть реалізовувати? В 26-му році. Коли рак свисне. Немає абсолютно, що повинні були в 25-му році внести законопроект про постраждалих. Тобто мова йде про те, що люди втратили на окупованих територіях майно. І порядок компенсації потрібно було ще до 18 лютого 25-го року подати Верховну Раду. Нуль. Ну і так далі. Я вже не хочу казати про те, що у нас взагалі бачення державного, що робити далі, як робити, як інтегрувати цих людей, як їм допомогти, немає. Наслідок 600 тисяч людей

0: і так. Старому Рейзеленського от питання того, іншого. Да?
1: Ну, я думаю, що тут же Туск навпаки говорить, що він не запрошує Зеленського до Гданська, він не говорить, що ми не будемо гальмувати євроінтеграцію України. Я б сказав, що, знаєте, тут такий виглядає достатньо парадоксальний момент, що польський політикум нагадує такого багатоголового дракона. Його спільне тіло – це негативне, наглухо даруйте негативне ставлення до того, що Україна, ну, присвоїла, президент присвоїв почесне найменування героїв УПА військовому підрозділу. А далі вже от різні голови, вони говорять різні речі.
2: Ну, от бачите, одна голова із міста Кельце, яке є містом-побратимом Вінниці, там взагалі просто голова несе вже, що я не знаю, яка зна що несе. Знову ж таки, Європейська правда подає з посиланням на мера міста Кельце, на Агату Войду. Вона коментує те, що Вінниця відкликала свій запит про допомогу автобусами до свого міста-побратима Кельце на тлі, цитую далі Європейську правду, запеклої дискусії та кампанії з дезінформації, що розгорнулася довкола цього питання. Тобто мер, голова міста, вона і надалі виступає за передачу транспорту, необхідного транспорту, громадського транспорту в Вінниці, але через те, що депутати цієї міськради розгорнули таку публічну дискусію, ну, з такими тезами, не дозволимо, щоб польські автобуси з нашого міста Кельці їздили по вулиці Бандера і так далі, і так далі. Ну, от бачите, як до цього ставитися?
1: Ну, це реалії політики. На жаль, в польському політикумі історія грає набагато більш вагому роль, ніж в українському. Ви знаєте, я сам до цього усвідомлення прийшов не одразу. І, наприклад, коли в 15-му році, зразу після виступу президента Комаровського, першого виступу в історії президента Польщі з трибуни Верховної Ради. Верховна Рада ухвалила рішення про те, щоб вояки УПА вважалися учасниками Другої світової війни. Я тоді ще, це в 15-му році було, в коментарі якраз польському радіо для України сказав, ну а що такого, це ж ну, в принципі наше право, і за великим рахунком це дійсно наше право. Але я маю сказати, що для польського суспільства, для польської, якщо хочете, свідомості колективної, питання історії важить набагато, ну, просто річ. Я думаю, що ви не раз і не два бували в Польщі і бачили, скільки там різноманітних меморіальних дошок. А тепер поставимо собі просте питання. Чи знаємо ми кількість жертв Голодомору? І чи знаємо ми, скільки українців загинуло під час Другої світової війни? І це от дає, знаєте, таку систему координат, в якій відбуваються наші двосторонні.
2: Ну, оцінки по Голодомору 3-4 мільйони. Є, звісно, до 10, але вони ставляться під сумнів. В Другій світовій війні 8 мільйонів. Здається, такі
1: у нас дані. Це дуже, дуже суперечливо.
2: Але, бачите, але тут питання, а чи знають поляки всі аспекти нашої польсько-української історії, зокрема, і про те, як польські пани знущалися, ну, гвалтували, тут збиткувалися, питання, вбивали тут українців питання під час там 19-му ще століття.
1: Ви знаєте,
0: колеги, у нас просто зовсім мало часу, тому я пропоную про панів зараз відкласти. Я хочу запитати,
1: Я хочу про панів один важливий момент.
2: Так.
1: Польська позиція, вона піднімає всередині українців те, що вони читали в радянських підручниках історії про польських панів.
0: Я читав вже в українських.
2: А я читала в Івана Франка і, наприклад, у Богдана Гудя. Це книжка, яка вийшла, от я вела її презентацію у Львові в 26-му році.
0: Хто зараз посередником має виступити? Тому що Туск каже, що Зеленський має, значить, вийти на компроміс. Ну, Навроцький взагалі щось наглухо десь мовчить. Хто має виступити посередником між нашими країнами? У нас 30 секунд.
1: Не можна кликати посередниками Трампа, не можна кликати посередниками, посередником, тому що це марно витрачений час, гроші і все інше. Я думаю, ми самі маємо порозумітися. Ми маємо сформувати порядок денний, в якому історія – це не єдине питання, розумієте? У нас, насправді, дуже широкий порядок денний співпраці, як у сусідів.
0: Ну, будемо сподіватися, що вистачить справді мудрості обом сторонам. Пане Євгене, дякуємо за цікаву і жваву розмову. Євген Магда, директор Інституту світової політики. Друзі, ви слухаєте Українське радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо.

0: Вітаю, шановні слухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. Це програма «Планета спорту» і про всі актуальні події в світі спорту тут і зараз.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Отже, сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу. Турнір триватиме до 19 липня. Мундіаль уперше в історії приймають одразу три країни – США, Канада та Мексика. Сьогодні у стартовому поєдинку турніру о 22-й зіграють збірні Мексики та ПАР. У фінальній частині зіграють 48 збірних, які поділені на 12 груп по 4 команди. Із групового етапу по дві найкращі команди плюс 8 за рейтингом трьох місць вийдуть у плей-офф, який розпочнеться з однією 16-ї фіналу наприкінці червня. Основні фаворити чемпіонату світу 26-го року – це Іспанія, Франція, Англія, Німеччина, Бразилія, Аргентина, Португалія, Нідерланди та Бельгія.
1: Планета спорту. Футбол.
0: ФІФА отримав повідомлення від Ірану з двома ультиматумами напередодні старту чемпіонату світу 26-го. Іранська сторона пригрозила бойкотом матчів у разі порушення двох умов. По-перше, відсутність політичних гасел на стадіонах. По-друге, визнання легальною лише офіційної державної символіки. Якщо на турнірі ці вимоги не буде дотримано, гравці збірної Ірану залишатимуть поле під час матчів. Цитую, ми повідомили ФІФА, що члени збірної покинуть поле, щойно почують політичне гасло на стадіонах. Якщо буде порушено і другий пункт, то команда також залишить поле, сказав міністр спорту Ірану Ахмад Дон'ямалі. Збірна Ірану планувала відмовитися від участі на чемпіонаті світу 26-го року через військовий конфлікт в Сполучених Штатах Америки. Після низки переговорів Іран прибув на турнір, перемістивши тренувальний табір до Мексики. На турнірі азіатська команда зіграє в групі G з Бельгією, Новою Зеландією та Єгиптом. Трагічна новина. Перед стартом товариського поєдинку між збірними Португалії та Нігерії помер 70-річний уболівальник на арені в місті Лейрія. Медики боролися за життя чоловіка, однак у лікарні була констатована його смерть. Трагедія трапилася в момент підготовки футболістів до гри. Серце фаната зупинилося за 45 хвилин до старту. Після поєдинку Португальська федерація футболу висловила співчуття родичам та друзям померлого фаната. Португальська збірна прагне присвятити пам'яті вболівальника перемогу в першому матчі на чемпіонаті світу 26-го. Нагадуємо, що товариський матч між збірнами завершився перемогою Португалії з рахунком 2-1.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Форвард збірної України та римської Роми Артем Довбик спробує себе в ролі телевізійного коментатора-експерта на старті чемпіонату світу. Артем стане запрошеним гостем у студії офіційного транслятора турніру. Українського футболіста запросили на матч відкриття, в якому зустрінуться збірні Мексики та ПАР. Компанію Довбику в спілкуванні складатимуть коментатор Володимир Кобельков та інший футболіст Олександр Головко. Студія перед матчем розпочнеться о 20:30, тоді як сам поєдинок стартуватиме о 22:00.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
0: Чоловіча збірна Сербії з волейболу з перемоги стартувала в новому розіграші Ліги Нації, здолавши у першому турі команду Аргентини. Сербський колектив продемонстрував кращу концентрацію на старті та зумів виграти дві перші партії. Аргентинці змогли перехопити ініціативу в третьому сеті, повернувши інтригу в протистояння. Проте в напруженій кінцівці четвертої партії балканські волейболісти виявилися стійкішими та закрили матч на свою користь, не доводячи справи до тайбрейку. Найрезультативнішим у складі переможців став Малушович, який провів чудовий поєдинок і приніс Сербії 19 очок. У складі збірної Аргентини найбільшу результативність продемонстрував Вісентін, який завершив зустріч з 17 балами в активі. Отже, Сербія-Аргентина завершилася з рахунком 3-1.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Канадська тенісистка Вікторія Мбоко достроково завершила поєдинок 1/8 фіналу на трав'яному турнірі WTA 500 у Лондоні. У матчі проти представниці Чехії Кароліни Плішкової дев'ята ракетка світу зазнала травми. У восьмому геймі другого сета з рахунком 40-40 Мбоко послизнулася і отримала травму коліна. Вікторія взяла медичний тайм-аут, але навіть після нього не змогла продовжити гру. Канадська тенісистка також бере участь у парному розряді на 500 сотнику в Лондоні разом з Сереною Вільямс. Їх тандем здобув перемогу в першому колі над Ніколь Мілігар, Сполучені Штати Америки, та Ерін Рутліф, Нова Зеландія, у двох сетах. Поєдинок другого кола Серени та Вікторії заплановано на завтра. Вони мають зіграти з Лілеєю Фердинанд та Лаурою Зігемунд. Історична подія відбулася у ніч з 9 на 10 червня в NBA, де відбувся четвертий матч фінальної серії між Нью-Йорк Нікс і Сан-Антоніо Спьорс. Спьорс розпочали матч з ривка 10-2, після чого поступово нарощували свою перевагу, яка по ходу другої чверті досягла максимальних 71-42 на рахунку. На велику перерву гості пішли з рахунком 76-49. У третій чверті спочатку Сан-Антоніо повернулося на 81-52, а потім Нікс зробили ривок та скоротили відставання до 16 очок – 62-81. Надалі гра вирівнялася, і гості не підпустили суперника на ближчу відстань. А в четвертій 20-й хвилинці господарі ривком повернулися на близьку відстань і загалом у гру в 95-98. Таким чином гра зайшла в клатч, де за 31 секунду до Серени Касл реалізував два штрафні і випередив уперед Сан-Антоніо з рахунком 106-105. Проте Нікс зуміли відповісти зусиллями Анунобі, який за 2 секунди до кінця матчу влучив гейм-вінер, і рахунок став 107-106. Нью-Йорк здійснив найбільший камбек в історії фіналів NBA, вигравши 29 очок відставання та повів у серії з рахунком 3-1. Дабл-дабл у складі переможців оформив Таунс, на рахунку якого 13 очок, 10 підбирань, а найрезультативнішим із 36 очками став Брансон.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Баскетболіст «Київбаскета» Михайло Бублик отримав виклик до складу національної збірної, яка готується до матчів відбору Чемпіонату світу 27-го року проти Грузії, який буде проходити 2 липня, та Данії 5 липня. Бублик став 15-м гравцем у заявці збірної України з баскетболу. У минулому сезоні Бублик у середньому в 31-му матчі Суперліги набрав 13,8 очка, з них 4,2 підбирання та 1,8 передачі. 22-річний баскетболіст зіграв у 5 матчах збірної України. Отже, 25 червня українці проведуть перший контрольний матч проти збірної Анголи. 28 червня команда зіграє контрольний поєдинок проти збірної Литви. До виходу до наступного раунду відбору команді буде достатньо однієї перемоги. За підсумками 4 турів лідирує Іспанія з 4 перемогами, Україна з 2 перемогами і 2 поразками посідає 2 місце.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На українському радіо.
0: Мерседес підтвердив, що Кімі Антонеллі не візьме участь у першій вільній практиці Гран-прі Барселони. Його місце за кермом боліда займе резервний пілот команди Фредерік Весті. Згідно з регламентом сезону 26-го року, кожна команда зобов'язана надавати можливість молодшим гонщикам щонайменше у 4 серіях FP1 протягом чемпіонату. Антонеллі проводить надзвичайно сильний сезон і підходить до 7-го етапу з 66 очками переваги над Льюісом Гемільтоном у загальному заліку. 19-річний італієць виграв 5 гонок поспіль і став наймолодшим переможцем Гран-прі Монако. Його місце цього разу займе Фредерік Весті, який вже має досвід виступу в FP1 за «Мерседес» як офіційний резервний пілот. Семиразовий чемпіон світу Льюіс Гемільтон переконаний, що нарешті починає пожинати плоди своїх минулорічних страждань у складі «Феррарі». Британський гонщик завоював свій найкращий на сьогоднішній день результат за італійською стаєню, фінішувавши 2-м у Канаді, після чого повернув цей успіх на складних міських вулицях Монако. Цей успіх став для іменитого пілота першим випадком 2 поспіль подіумів з літа 2024 року, коли він ще виступав за «Мерседес». Окрім того, після етапу в Монте-Карло британець піднявся на 2-гу позицію в особистому заліку, випередивши свого колишнього напарника Джорджа Рассела на 2 залікових бали. Дякую всім, це була передача «Планета спорту». Залишайтеся на хвилях українського радіо, а ще більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
1: З віком музиканти створюють музику з повільнішим темпом. Такого висновку дійшли дослідники, які проаналізували майже 15 тисяч пісень тих музикантів, чия кар'єра тривала понад 20 років. Аналіз показав, що темп пісень наростав у період між 20 та 30 роками, але потім переважно знижувався навіть втричі. Результати дослідження опубліковані на BioRxiv. За допомогою штучного інтелекту вчені виявили, що в середньому у 20 років темп пісень в артистів становив 120 ударів метронома на хвилину. До 30 років цей показник зростав до 123 ударів. Далі темп поступово сповільнювався, приблизно на 2 удари метронома на десятиліття. І таким чином до 50 років темп падав нижче середнього рівня 20-річного музиканта, а до 70 зменшувався вдвічі, а до 90 – втричі. На думку науковців, це пов'язано з тим, що з віком моторні функції погіршуються, і це спонукає артистів створювати повільнішу музику. Точність своїх висновків дослідники забезпечили тим, що виключили з аналізу записи з концертів, ремікси та різдвяні пісні, які могли мати інший ритм, ніж оригінальні композиції. Також науковці не порівнювали зміну темпу в різних музичних жанрах, але враховували рік виходу пісень, зважаючи на особливості музичних стилів різних епох.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. На Київщині після удару російського дрона спалахнула масштабна пожежа. У вогні понад 2000 квадратних кілометрів. Ден Джарвіс призначений новим міністром оборони Великої Британії. Про це та інше далі докладніше. Понад 2000 квадратних кілометрів площі вогні після удару російського дрона у Бориспільському районі на Київщині. Зафіксовано влучення в об'єкт інфраструктури. Здійнялася масштабна пожежа. До гасіння залучені підрозділи з області, рятувальники Києва та техніка з аеропорту Бориспіль, повідомила речниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан.
4: Площа пожежі приблизно 2000 метрів квадратних. Ліквідація триває. За попередніми даними, жертв та потерпілих немає. Але гасіння ускладнюється, тому що, по-перше, дуже велика площа, і воду доводиться підвозити за допомогою додаткової техніки.
2: Новини на Українському радіо.
3: Переговори між Україною та Росією за участі Сполучених Штатів Америки та Європи наразі єдиний шлях до справедливого і тривалого миру в Україні, сказав під час виступу в Бундестазі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Безпекові інтереси Європи обов'язково мають бути враховані, бо Україна у довгостроковій перспективі належатиме до Європейського Союзу, сказав канцлер. Підтримка у боротьбі з Росією залишатиметься непохитною. Німеччина також готова долучитися до безпеки в Румунській протоці, якщо для цього будуть створені необхідні умови, говорить Фрідріх Мерц.
5: Якщо говорити конкретно, схвалено кредит Європейського Союзу для України обсягом 90 мільярдів євро. Ми посилюємо тиск на Росію. Маємо жорсткішу позицію щодо російського тіньового флоту і розпочинаємо роботу над 21-м пакетом санкцій. У відповідь на очевидну готовність Росії до ескалації ми зміцнюємо східний фланг НАТО. І водночас підтримуємо зусилля, спрямовані на врегулювання шляхом переговорів для припинення російської агресивної війни. Стійкий мир може бути досягнутий лише шляхом переговорів за участю України, Росії, Сполучених Штатів та Європи. Іншого шляху немає.
3: Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею призначення єдиного представника ЄС для переговорів із Росією щодо завершення війни в Україні. Про це вона заявила у Палаті депутатів Ради ЄС. Водночас Мелоні наголосила, що ключовими інструментами залишаються підтримка України та посилення тиску на Росію, що має змусити Москву погодитися на переговори. Новим міністром оборони Великої Британії став депутат парламенту колишній офіцер-десантник, 53-річний Ден Джарвіс, передає BBC. Він закінчив військову академію, служив в армії до 2011 року, звільнився у запас у званні майора. Нагадаю, міністр оборони Джон Гіллі подав 11 червня у відставку, написавши прем'єру Кіру Стармеру, що план інвестицій в оборону суттєво не дотягує до необхідного рівня для захисту країни у цей небезпечний час. Міноборони запросила в уряду додатково 28 мільярдів фунтів стерлінгів на наступні 4 роки, але прем'єр-міністр Стармер, за інформацією британських медіа, не зміг переконати інші відомства зменшити витрати на користь Збройних сил. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Сьогодні у західних областях помірні дощі, місцями грози, температура вночі від плюс 9 до плюс 14, в день 15-20 тепла. На решті території помірні. У Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, в день 24-29 тепла. У Вінницькій та Житомирській областях 17-22 вище нуля. На Київщині сьогодні вночі без опадів, температура вночі від плюс 15 до плюс 18, в день повітря прогріється до 29 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. Європа змінює правила безпеки і робить швидкі практичні висновки. Країни посилюють оборону, переглядають союзи і навіть повертаються до старих інтеграційних ідей. Наприклад, Норвегія замислюється про вступ до Євросоюзу. Британія там знову говорить на Туманному Альбіоні про можливе повернення, а ідея об'єднання Румунії та Молдови набирає дедалі більшу підтримку серед населення країн. А все через зміну, дуже стрімку і дуже часто, я сказав би, парадоксально, непередбачувану геополітичної ситуації. Чому змінюється безпекова політика Європи, чи означає це підготовку до великої війни? І як зміниться, в який бік, баланс сил на європейському континенті у найближче десятиліття? Коло питань, на які ми будемо шукати відповіді разом з нашим спікером на зв'язку зі студією, доктор політичних наук Петро Олещук. Пане Петре, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Так, вітаю.
1: Хочемо почати наш аналіз, пане Петре, якщо ви не проти, з, так би мовити, недалекого минулого. Після Другої світової війни було таке припущення, воно тривалий час панувало в головах про те, що Друга світова війна, вона не може і не має повторюватися в будь-якому прояві. Тобто Друга світова війна, страждання людства, 70 називається мільйонів загиблих, це, так би мовити, риска існування тоталітарних режимів, і от далі буде, має бути краще. Тепер Європа відмовляється від моделі безпеки, яка на цьому припущенні базувалася, що великої війни на континенті більше не буде. Країни Півночі і Центральної Європи активно переглядають власні стратегічні рішення. Норвегія, яка двічі відмовлялася від вступу до Євросоюзу, вже не відкрито говорить про необхідність переосмислення своєї позиції. Ісландія, її сусідка по Півночі Європи, готує референдум щодо відновлення переговорів про членство. На ваш погляд, що зумовило ці процеси? Страх перед Росією, перший варіант. Реакція на непередбачуваність політики США. І третій варіант – сумніви щодо довгострокових гарантій безпеки з боку Вашингтона. Будь ласка.
2: Ви знаєте, я думаю, що всі ці три варіанти, вони один одному не суперечать, а більше того, прямо між собою пов'язані. Тому що, безперечно, що головна причина – це відповідні загрози, які зараз всі відчувають з боку Росії, але зрозуміло, що ці загрози сприймалися ще вчора європейськими країнами трохи по-іншому, коли вони відчували, що парасолька НАТО їх буде надійно захищати. Зараз такої впевненості, мабуть, у більшості європейських країн немає, які входять в НАТО, тому що далеко не всі європейські країни входять на даний момент в НАТО. Але, наприклад, та сама Норвегія, про яку ви згадували, вона якраз в НАТО входить, в Європейський Союз не входить. І, в принципі, норвежцям тривалий час вважалося, що цього цілком достатньо, що з економічних причин, аби там не синхронізувати тарифи там і не відкривати свій ринок, їм вигідніше залишатися поза Європейським Союзом, а безпеку буде гарантувати НАТО. Тепер це вже нікому не видається очевидним. Більше того, там вже ж головна проблема полягає в тому, що не просто Сполучені Штати вже не настільки гарантують безпеку, з точки зору, наприклад, офіційної позиції Білого Дому, але місцями виступають самі загрозою для безпеки країн, які прямо із Норвегією і Ісландією пов'язані. Це, наприклад, Данія. Тобто, де-факто адміністрація Трампа почала свою діяльність із висування територіальних претензій до Данії в вигляді Гренландії. І це було, м'яко кажучи, шокуюче, мабуть, для багатьох скандинавських країн, тому що і Сполучені Штати, і Данія – це держави-засновники НАТО. Тобто, якщо уже ці проблеми виникають між засновниками, то що вже казати про всі інші держави? Тому я думаю, що це все в комплексі і приводить до тієї ситуації, яку ми зараз обговорюємо, але головне тут полягає в іншому. На наших очах відбувається переосмислення функції і ролі Європейського Союзу в Європі. Тому що традиційно ми пам'ятаємо цей час, коли там Україна лише розпочинала свої європейські, євроатлантичні прагнення, тоді якби от був такий розподіл функціоналу між різними інституціями. Значить, Європейський Союз – це переважно економіка, соціальна політика, права людини. А Рада Європи – це міжпарламентська політична взаємодія. І НАТО – це безпека. І от якби чіткий розподіл, і якби, хоча там в Європейському Союзі, Європейському договорі про утворення Європейського Союзу є відповідні положення, які можна трактувати як положення колективної безпеки, але ніхто серйозно про них не думав, тому що безпека – це НАТО. Чому НАТО? Тому що там Сполучені Штати найпотужніша держава Заходу, якби це вважалося основою, в принципі, безпекової архітектури Європи, ну і безпекової архітектури, мабуть, усього світу. Потім що відбувається? Зараз ми бачимо, як Сполучені Штати на наших очах стрімко переглядають свою політику. Ну, це окрема тема, про неї можна говорити досить довго. Ми зараз говоримо про Європу і Європейський Союз. Так от, Європейський Союз змушений переосмислювати себе не лише як, наприклад, економічну організацію, але і як безпекову організацію, тому що ніхто не знає, а що буде у випадку, якщо, наприклад, європейські держави зазнають агресії, а Сполучені Штати скажуть, що це якби не наші справи, ми там за океаном, у нас там свої проблеми. Хоча тут є ще один нюанс, ви згадували про низку держав, всерйоз замислилися про перспективи приєднання до Європейського Союзу навіть такі держави, як Канада. Формально, поки що вона не може приєднатися до Європейського Союзу, тому що Європейський Союз може вступити лише держави, які географічно розташовані в Європі, до числа яких, очевидно, Канада не належить. Але ця ідея, вона починає обговорюватися, і будь-які рішення, вони завжди починаються з обговорення, і тут теж, в принципі, цілком очевидно, чому Канада про це говорить. Тому що вона так само зазнає тиску з боку Сполучених Штатів, яких вони звикли вважати своїм основним союзником, і так само змушені шукати якісь нові безпекові варіанти. Тому це зараз, от, мабуть, одна з найбільших тем для обговорення.
1: Ви знаєте, я пригадую випадок із своєї журналістської практики. У вересні 2013-го висвітлював парламентські вибори в Норвегії. Нас було троє представників України і десь приблизно 20 журналістів, колег, ще тоді ми вважали їх колегами, з різних регіонів Російської Федерації. Спокійна ситуація, Росія ні на кого не збирається нападати, Норвегія нікуди не збирається приєднуватися. Говорили про все, що можна, про архітектуру. Це було за кілька місяців до проваленого вступу України з тодішньою владою Януковича-Азарова, асоційного членства до Європейського Союзу. Часи змінилися, і тепер, я думаю, якби такий семінар був, або вибори були, то пропорція була б, очевидно, на користь лише представників українських ЗМІ, без шансів для представників ЗМІ з боку Російської Федерації. Часи змінюються, і причому це відбувається надзвичайно стрімко і потужно. Показово, що навіть у Великій Британії, яка 10 років тому голосувала за Брексіт, нині більшість громадян вже підтримало повернення до Євросоюзу. Чому ідея, на ваш погляд, національного суверенітету, яка домінувала в 16-му році, поступається місцем прагнення до більшої інтеграції? Чи можна сказати, що безпека стає важливішою за політичну автономію, національну ідентичність і культурну різноманітність? Ваша версія, пане Петре.
2: Ви знаєте, там це дуже складне питання, його можна було б обговорювати дуже-дуже довго, тому що якраз цей самий Брексіт – це приклад, коли політичний популізм домінує над важливими рішеннями. І коли політичні еліти не спроможні реально вказувати шлях для своїх суспільств, реалізовувати реальне політичне лідерство, і підміняють це от якимись легкими рішеннями, які на перший погляд видаються способом вирішити всі проблеми. От Брексіт – це красивий, це просто яскравий приклад цього всього. Тому що тоді от вкинули цю ідею нібито суверенітету, і всі думали, що одразу настане після цього прекрасне майбутнє. Виявилося, що нічого, крім проблем, ніхто не отримав. І якби всі вважали, що кількість нелегальних мігрантів від цього зменшиться, насправді вона збільшилася. А от кількість людей, які приїздять до Великобританії з європейських країн, зменшилася. І там багато інших проблем, ну, починаючи від того, що віднині, ну, з моменту Брексіту, громадяни Великобританії, вони там отримують певні додаткові проблеми під час перетину кордону Європейського Союзу, що раніше вони собі уявити не могли. Тобто, ну, раніше вони собі спокійно їздили в Іспанію без будь-яких проблем. А зараз, ну, не те, щоб у них там є якісь великі проблеми, але це все одно вже абсолютно інший статус, інші моменти пов'язані з суто юридичними обставинами. Тому просто от люди собі побудували, вигадали якусь абсолютно уявну реальність, в якій нібито вони відновлюють свій суверенітет, а в реальності отримали просто певні додаткові проблеми і ніяких плюсів. От і все. Але це, знову ж таки, це окрема тема. Я думаю, що зараз, знову ж таки, це пов'язано не лише з якимись безпековими викликами, просто, ну, якби розуміння того, що набагато зручніше вирішувати сучасні проблеми, в тому числі економічні проблеми, у певній значній спільноті, в спільноті, яка, наприклад, об'єднує великий ринок і дозволяє в рамках цього ринку достатньо гільно здійснювати торгівлю і, як повторюсь, вирішувати економічні, соціальні та будь-які інші питання.
1: Рухаємося далі. Ідея президента Фінляндії Олександра Стуба, який запропонував перетворити Євросоюз на геополітичний блок із близько 40 державами, включно з Україною, Молдовою, країнами Балкан, а також максимально зблизити з Євросоюзом не лише Британію, Ісландію чи Норвегію, а навіть Канаду. Чи означає це, що ЄС поступово змінюється з економічного об'єднання на безпекове об'єднання і оборонний союз? І саме Євросоюз має стати окремим центром сили у світі та протидіяти над державам Китаю, Російської Федерації і, як це не парадоксально звучить, Сполученим Штатам Америки.
2: Ні, це не парадоксально звучить, це якби новітні реалії, тому що самі Сполучені Штати це все декларують і дійсно... В принципі, я навіть більше скажу, що Європейського Союзу якогось іншого шляху немає. Тому що інакше просто з ним ніхто не буде рахуватись. От ми бачимо, як серед цих самих великих держав поступово починає домінувати думка. Таких держав, як, наприклад, там Китай, вона домінувала вже, мабуть, давно. А от в Сполучених Штатах це щось нове, що не треба рахуватися з думками дрібних держав. От вони просто створені для того, щоб якось там постачати ресурси, гроші, виступати ринками збуту для американських товарів, а самі при цьому якусь особливу роль відігравати не повинні, тому що вони якби зобов'язані всім Сполученим Штатам. І оцю політику адміністрація Трампа стабільно просуває весь цей час. І оце достатньо парадоксальна ситуація, що Європейський Союз, який об'єднує велику кількість розвинених економічно держав, держави з великим ринком, із значним населенням, вони якби змушені рахуватися із думкою адміністрації Білого Дому, причому не просто рахуватися. Зрозуміло, що з ними в будь-якому випадку треба рахуватися, але що от вони диктують, по суті, свої вимоги, і ці держави нічого не можуть відповісти, тому що вони повністю від Сполучених Штатів в безпековому плані залежні. Це, мабуть, абсолютно неправильно, це хибний шлях, і, відповідно, треба щось з цим робити. І зрозуміло, що якби, наприклад, дійсно Європейський Союз перетворився на реального геополітичного гравця, то цей би гравець, з яким би були змушені рахуватися всі інші великі так звані світові держави, і це би абсолютно змінило розклади у всьому світі. Але зрозуміло, що для цього потрібні відповідні кроки, а головне – потрібна політична воля з боку еліт європейських держав, з якою, як на мене, є завжди певні проблеми.
1: Одна з найцікавіших тенденцій на Євроконтиненті – це зростання підтримки об'єднання Румунії та Молдови. В Румунії ідея підтримує 72% громадян, в Молдові – 43%. Вперше в історії обидві держави очолюють політики, які не відкидають таку перспективу. Наскільки реалістичним виглядає сценарій воз'єднання цих двох країн в найближчі роки? Чи може усвідомлення питань безпеки виявитися сильнішим аргументом, ніж юридичні, політичні перепони? І який сценарій вимальовується для Придністров'я в такому випадку?
2: Мабуть, питання Придністров'я – це одне із найбільш гострих питань, яке може виникнути у разі подібного сценарію. Тому що одразу виникне питання, а що з цим самим Придністров'ям робити? Зрозуміло, що одразу вилізе Росія, яка вже вилазила там, і ми знаємо, що Путін не так давно оголошував про сценарій, пов'язаний із масовою видачею російських громадянств мешканцям Придністров'я. Тут знову ж таки питання в тому, що вони і так, хто хотів, це громадянство отримували раніше без особливих проблем, але зрозуміло, що з боку Путіна це просто відповідний жест. Тому я бачу тут одразу, що росіяни будуть цю тему качати. І тут одразу виникне багато проблем, пов'язаних із загрозами, які будуть розглядатися, наприклад, для того самого НАТО. Тому що, наприклад, Румунія – це член НАТО. Якщо, наприклад, там гіпотетично Молдова стає частиною Румунії, значить вся молдовська територія стає частиною держави, яка входить до НАТО, і з цим самим невизнаним Придністров'ям, де, до речі, розміщені російські війська. І я думаю, що це буде основною перепоною на шляху до реалізації цього сценарію, тому що інші країни НАТО будуть, очевидно, рішуче виступати проти цього.
1: Але я думаю, є такий дієвий механізм, хоча він обоюдогострий, як референдум в Румунії, безперечно. Якщо це питання колись винесуть на референдум, його підтримує 72% підтримки. Молдова наближається до критичної позначки в половину населення, хоча там дуже сильний рашистський вплив. Литва заявила одночасно з цими колізіями про готовність обговорювати розміщення американської ядерної зброї на своїй території, навіть переглянути для цього свою конституцію. Франція пропонує розширити власну ядерну парасольку на союзників. Наскільки серйозним є ризик нової ядерної гонки в Європі? І чи не наближає континент така логіка до нового рівня конфронтації з Кремлем?
2: Ну, бачите, якщо виходити із логіки того, що треба боятися конфронтації з Кремлем, то це шлях, який, як на мене, заведе європейців нікуди. Тому що росіяни будуть постійно погрожувати ядерною зброєю. Це їхня улюблена гра, якою вони постійно займаються. І на це не треба особливо зважати, тому що якщо на це зважати, ну тоді треба залишатися, треба просто здаватися всіх, всім їхнім вимогам, що, мабуть, зовсім неправильно. А тому я на це таким чином дивлюся, що росіяни далі будуть займатися шантажем. В світі буде розвиватися поширення ядерної зброї, тобто ядерна зброя скоро стане реальністю для багатьох інших держав, тому що всі побачили на прикладі України, що буває з державами, які відмовляються від ядерної зброї під нібито гарантії безпеки великих держав, що великі держави зневажають своїми гарантіями і не звикли їх реалізовувати у випадку держав, які вони вважають дрібними. Всі це бачать, всі це розуміють, тому в світі буде найближчим часом гонка ядерних озброєнь. І достатньо дивно, якщо в цю гонку не включаться європейські країни. Їм треба в це включатися, треба нарощувати ядерний потенціал. Ну, а що робити? Як іще стримувати оцих самих російських психопатів? Ну, мабуть, якогось іншого шляху все одно немає, тому що ніяких сподівань на зміни в Росії немає. Вони будуть такими, якими вони є. Навіть якщо, наприклад, їх зараз стримати, то від подальших якихось агресивних дій все одно от вони періодично будуть діставати ядерну зброю і кричати про те, що вони найбільш великі, найбільш потужні. Тому, на жаль, іншого шляху, ніж як розвивати ядерний потенціал, у Європи немає.
1: Наступний дуже важливий момент. Паралельно з дискусіями про ядерне стримування, США переглядає свою військову присутність в Європі, і з Литви вже виводять понад 1000 американських військових після завершення ротації. Чи можна вважати це сигналом для європейських столиць, що настав час розраховувати лише виключно насамперед на власні сили? І наскільки Європа готова до сценарію, коли США скоротять свою роль гаранта безпеки?
2: Ну, ми бачимо, що не дуже готова. От, і це насправді величезна проблема, про яку Україна говорила давно, але Україну, як завжди, ніхто не слухає. Тому дійсно до цього треба бути готовим. Ну, крім того, що Сполучені Штати виводять свої війська, виникає логічне питання, наскільки Сполучені Штати зараз відповідають тому статусу, на який вони претендували ще нещодавно, статусу наддержави з відповідним тотальним військовим домінуванням. Тому треба готуватися до будь-яких варіантів. І, зрештою, оцей сценарій, за якого Україна виключена з європейської системи безпеки, він виявився абсолютно хибним і таким, що не відповідає новітнім викликам. Європі рано чи пізно доведеться визнавати реалії, і рано чи пізно доведеться звертатися до України, щоб вона теж стала частиною загальноєвропейської системи безпеки.
1: Дуже коротке питання. Чи можна говорити, що враховуючи все, про що ми говорили з вами, Європа і НАТО нарешті перейшли, чи переходять від політики стримування до підготовки до потенційного великого військового конфлікту? Реалії свідчать про те, що ми починаємо, Європа, наші союзники по НАТО, готуватися до великої війни в майбутньому?
2: Ні, ну, відповідні кроки є, тобто і заяви є, і кроки є, тобто починаючи від там Німеччини, Франції, інших провідних європейських держав. Інша річ, що, знову ж таки, ця підготовка, вона вимагатиме достатньо серйозної мобілізації ресурсів, до якої, очевидно, зараз європейські суспільства не дуже готові. От у чому буде найбільша проблема. Тобто ми бачимо, як росіяни фінансують популістичні партії, які кричать, що там не треба витрачати гроші на війну, треба витрачати гроші на щось інше. Тому найбільші виклики тут насправді будуть, я думаю, в тому числі і політичні, з боку внутрішніх європейських проросійських сил, які Росія фінансується, які зараз несуть, як на мене, реальну загрозу для Європи.
1: І у нас залишається дві фінальні хвилини. Я думаю, найважливіше питання багато з перелічених процесів, як от розширення НАТО, можливо, розширення Євросоюзу, ядерні дискусії, посилення військових навчань, нові інтеграційні проєкти. Те, що кілька років тому ще здавалося малоймовірним. Якщо подивитися на ці події як на єдину картину, то якою, пане Петре, ви бачите Європу через, наприклад, 10 років, континентом, який зміг під тиском обставин таки створити власну потужну систему безпеки, чи простором, який готується до тривалого протистояння між великими світовими центрами сили?
2: Ну, на це важко питання відповісти, тому що воно занадто комплексне. Я не можу передбачити розвиток подій в політиці кожної європейської країни. Десь цілком можуть прийти до влади популісти, які там будуть Так само, як ми згадували про Великобританію з її там Брексітом, ну ніхто не завадить, наприклад, завтра прийти до влади популістам в якійсь європейській країні, влаштувати там свій ексіт власний. Так само, знову ж таки, наскільки згуртованими будуть європейські еліти, наскільки вони будуть готові відповідати на ці всі виклики. Ми якраз знаходимося в на певному роздоріжжі, коли обидва ці сценарії видаються абсолютно реалістичними. І один, і інший. Тому що поки що нібито напрямок – це посилення обороноздатності, але і поворот може бути теж цілком реальним. Тому от дуже багато що буде залежати від рішень, які будуть ухвалюватися саме зараз, саме в найближчий час.
1: Своїм баченням реалій європейських і трошки віддаленого майбутнього поділився з вами, шановні радіослухачі, наш шановний спікер. На зв'язку зі студією був доктор політичних наук Петро Олещук. Чи справдяться ці сценарії? Чи можна вважати підготовку країн НАТО перезавантаженням, переосмисленням? Литва, наприклад, першою подолала 5-відсотковий бар'єр фінансування сектору безпеки і оборони, одну з вимог Трампа. Ми побачимо в майбутньому. Поки що маємо те, що маємо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Будемо говорити про дуже бурхливе обговорення перегляду державного бюджету України на поточний 2026 рік. Подія відбувалася в сесійній залі парламенту. Повторюся, обговорення, як кажуть, нагадало нам про те, що воно було живим, це очевидно, але те, що воно було занадто живим, це теж очевидно. З експресіями, із перебиванням постійним, із пристрастями, які вирували і які навряд чи вдалося, так би мовити, вмістити або повернути до початкової ситуації. Парламент знову вже вдруге за рік переглянув державний бюджет України, збільшивши фінансування сектору безпеки і оборони на рекордні 1,5 трильйона гривень. Видатки збільшені, це відбувається на тлі зростання дефіциту і обмежених ресурсів. Далі друга обставина. Майже повністю вичерпано річний резервний фонд із програм громад з підтримки постраждалих від агресії Російської Федерації. Перерозподілено 3 мільярди гривень на підготовку до опалювального сезону. І ще одна малоприємна новина з вуст одного з депутатів, якщо не помиляюся, пролунала цифра, що ми вже перейшли по сумах боргів і запозичення 100% бар'єр, тобто більше 100% до валового внутрішнього продукту. Отже, будемо говорити про подальші кроки влади під питаннями подальша фінансова допомога від ЄС через провалені голосування та відсутність реформ. Що, який економічний сценарій можливий надалі? На зв'язку зі студією екс-радник президента України, економіст Олег Устенко. Олегу, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Да, вітаю вас, пане Віталію. Дякую, що запросили.
1: Єдине, у нас багато питань, я хотів би попросити не так розлого відповідати. Тема, безумовно, цікава, потребує осмислення, аналітики, але є ряд питань, які ми зобов'язані пройти. Я хотів би почати з того, як вам тональність обговорення. Сама дискусія між, передусім, опозицією і спікером, постійні апеляції до регламенту, ну це якось справляє таке враження, я не буду говорити, дуже неприглядне.
2: Ну, я погоджуюся, все так виглядає дуже неприглядно. Більше того, все було затягнуто з цим. Очікували ці кошти від Європейського Союзу ще на початку цього року, отримали їх вже скільки? В червні. Дуже пізно, треба було робити зміни до держбюджету вже зараз. А по факту ми жили, в принципі, в новій реальності без грошей, щоб відбувалося далі. Ну, тому така нервовість, вона, звичайно, була передана на депутатів, і на спікера, і на профільне міністерство, я маю на увазі, Міністерство фінансів. Відверто кажучи, очікувано. Там сказати, що це мене здивувало, ні. Я не знаю, хіба вас здивувало так сильно це.
1: Ні, як парламентська глядача Українського радіо, мене це не дивує, тому що ми всі хочемо, щоб Верховна Рада працювала нарешті як найвищий законодавчий орган держави. Ми парламентсько-президентська країна, рішення повинні виходити з-під прав законодавців. Законодавців, якщо пригадати колізії двомісячної давності, частина «Слуг народу» потомилася працювати, потім їх переконали, вони в тому трошки відклали, от збираються у вівторок-середу на голосування, це два таких дуже важливих дні, дуже важливих, визначальних, от, але збираються під голосування, при тому, що депутати не переобтяжують себе. Я сьогодні наводив цей приклад. Як би ми не ставилися там до наших колізій і проблем з Угорщиною, я надіюсь, що нова угорська влада буде виправляти разом з нами, працювати над розчищенням завалів, депутати угорського парламенту одного голосно проголосували за рішення, воно шокуюче звучить, зменшити вдвічі заробітну плату. Щоправда, там було 6 за хвостиком тисяч гривень, євро, тепер залишається 3 тисячі євро, от, але рішення було одно, я сказав би, одностайним. У Верховній Раді теж одна з поправок викликала жваву дискусію про те, що в якому стані депутатські зарплати. Я до того, що все має бути прив'язано, і влада повинна подавати приклад моральний, передусім, для суспільства. Дивіться, ви страждаєте, і ми так само не будемо штучно створювати собі якісь привілеї. Погоджуєтеся з логікою, що так має бути?
2: Погоджуюся з логікою, що так має бути. Більше того, якщо ви подивитеся різницю, яка є, скажімо, між середньою заробітною платою в інших країнах і заробітною платою, яку отримують урядовці, вона не буде такою разючою, там, скажімо, як від країни до країни. Але теж правда, що в країнах, де менш розвинутий рівень інституцій країни, де є більше проблем, тому ви побачите, що там ця різниця буде набагато більшою, ніж в країнах з вже зі сталою демократією. Умовно, різниця між заробітною платою в Європі середньою і європейських чиновників буде набагато меншою, ніж, скажімо, різниця між заробітною платою в Колумбії і урядовцями в Колумбії. Так що, ну, так от світ живе, якщо навіть внутрі Європейського Союзу ви теж побачите, що різниця між в Німеччині вона буде меншою, ніж різниця, скажімо, ніж в Румунії або в тій же Угорщині. До речі, теж справедливості заради треба сказати, що так, вони в Угорщині зменшили свої заробітні плати, але не просто не прибрали оці додаткові кошти, які йдуть на виконання депутатських парламентарських повноважень, а навіть по деяких напрямках їх збільшили. Так що, як кажуть, це по ребрику не все так однозначно.
1: Ну, я до того, що не перший, як кажуть, рік, і день, і тиждень, і місяць на сесіях Верховної Ради звучать заклики про те, що треба привести оці топ-зарплати, топ-посадовців до якоїсь нормальної межі, обмежити там їх якоюсь кількістю мінімальних зарплат. Данило Гетманцев в який раз говорив про старт пенсійної реформи, про перезапуск, перезавантаження і про те, що ми нічого не робимо з цими захмарними пільговими пенсіями. Я боюся називати цифру, щоб не шокувати слухачів. Найвища пенсія в Україні – це кілька сотень тисяч гривень. Ми знаємо, хто їх одержує, знаємо, що суди, як правило, захищають таких людей. З точки зору законодавства все абсолютно бездоганно. З точки зору іншої, це не виглядає нормально.
2: В нас є достатньо високий відсоток пенсіонерів, які взагалі отримують пенсію від 100 тисяч гривень. І це відноситься до багатьох представників силових відомств, це відноситься до представників, скажімо, суддівської колегії, це відноситься до прокуратури. Так що так, це дійсно так є, і це ненормально. І це, якщо ви подивитеся різницю, то між середньою пенсією, тією, яку вони отримують, скажімо, від 100 тисяч гривень, ви побачите, що тут різниця буде десь приблизно в 12-14 разів. І це навіть не йде зовсім ні в яке порівняння між тією різницею, яка є між середньою заробітною платою в країні і навіть середньою заробітною платою, яку ми виплачуємо нашим законодавцям в Верховній Раді. Тут інше питання, скажімо, теж є ж багато таких пов'язаних питань. Чого ми виплачуємо, скажімо, в наглядових радах мільйони гривень заробітної плати для тих наглядачів, які там є, а потім виявляється, що факти корупції, які там були, і проблеми, які створювалися на компаніях державних, які мали були бути під таким постійним моніторингом з боку членів наглядових рад цих державних компаній не були, бо вони замилювали свої очі тими грошима величезними, які вони отримували як представники держави в цих наглядових радах. Виникає питання, ми хочемо продовжувати все це, скажімо, тримати в державних руках, чи навіть не дивлячись на те, що ми знаходимося у стані війни, і те іти на приватизацію цих компаній. Скажімо, була ініціатива після Міндічгейту з боку самого президента України стосовно того, що треба негайно ставити на приватизацію два великих банка: Укргазбанк і Сенсбанк. Сенсбанк, пам'ятаєте цей кейс, де фігурувало таке ім'я, як Веселий чи Весьолий, не знаю, як правильніше це сказати, враховуючи це, що це був такий транскрипт записаний, розподілення там коштів, яке відбувалося, тим паче, що держава зараз контролює 60% банківського сектору. Можна там скільки завгодно сперечатися і вести дискусії, що це не час проводити приватизацію, бо ми знаходимося у стані війни. Я маю протилежну думку. Я вважаю, що для нас це не стільки, скільки ми отримуємо гроші за приватизацію цих об'єктів, а скільки ми не витратимо в майбутньому. Скажімо, я як платник податків не згоден виплачувати мільйонні заробітні плати тим, хто знаходиться в наглядових радах. Плюс я вважаю, як економіст професійний з гарвардською освітою, що це недоцільно і неефективно просто сподіватися на те, що держава вдруг якимось чином стане ефективним власником цих активів. Такого не буває. Ефективний власник активів – це завжди не держава, а завжди приватний підприємець. Його гроші, він знає, що він втрачає, що він може виграти. А держава – це так якось там все розмито, розмилено. А потім будемо мати такі кейси, як з не лише такі високі винагородження, які там отримують члени наглядової ради, не маючи для того необхідного бекграунду, якщо навіть подивитися по цих кейсах. А і пенсії, як про які ви сказали, пане Віталію, від там 100 тисяч гривень і вище.
1: Насправді всі ці речі, шановні радіослухачі, пов'язані брак коштів на підвищення зарплат військовослужбовцям, оці ганебні 20 тисяч, індексація 132 гривні, цю цифру наводив Олексій Гончаренко з Євросолідарності. Те, до чого готують, поки там будуть ухвали і почнуться виплати до 30 тисяч. Це честь не робить. Кілька питань, як кажуть Олегу, в розвиток теми. Чи свідчить практика постійного перегляду бюджету вже вдруге за цей рік про помилки первинного планування? Чи вона свідчить навпаки про зміну ситуації на фронті та в економіці і про те, що ми змушені оперативно реагувати? Ваша версія. Перше чи друге?
2: Я б сказав би, що третє. І третє полягає в тому, що парламентарі не були впевнені до останнього, що ми отримуємо кошти з боку Європейського Союзу. Не дивлячись на ту риторику, яку ми чули стосовно того, що 90 мільярдів євро, які ми отримуємо, це вирішена проблема, що ми отримуємо ці кошти, це було незрозуміло. І зараз, після того, як вже зрозуміло, що кошти будуть надходити в країну, ну, відповідно, ти маєш повісити їх вже на державний бюджет. І від того, якщо ви подивитеся, що в цьому році заходить 45 мільярдів євро, що відповідає приблизно цифрі в 50 мільярдів доларів, ну трохи менше, ну але біля 50 мільярдів доларів додаткових, оці кошти розподілені. Частина їх заводиться в приблизно на рівні біля 35 мільярдів доларів до частини, яка відноситься до оборонного бюджету, і тому ви отримали цю цифру, скільки там один, і ну, півтора, скажімо, трохи більше, ну, 1,5 трильйона гривень додаткові витрати на оборону та безпеку, ну, і плюс інші кошти, які зайшли в країну, які пішли на соціальний сектор. Без цього не можна було б сказати, що в нас є достатньо коштів для фінансування. Теж треба розуміти, що, скажімо, з цих 1,5 трильйона гривень, які заходять на безпеку і оборону, це кошти, вони будуть відображатися в нашому державному бюджеті, але вони будуть використані не у нас в країні, вони будуть використані в Європі для того, щоб закуповувати для нас озброєння, для нас там снаряди, що там нам потрібно для того, щоб ми продовжували боротися за країну. І там теж я звернув би увагу, що і все, що стосується соціального сектору, ми б не могли ці витрати, які були заплановані, взагалі виконувати. Була прив'язка до всіх цих коштів, які мають зайти. Так що в даному випадку це не те, що не було передбачено, що там щось не відбудеться, або там кардинально змінилося, покращилося чи погіршилася економічна ситуація. Ні. Досягнута домовленість, гроші заходять в країну, і зараз їх треба розписати. Це треба було зробити набагато раніше, якби європейці видали ці кошти раніше. Але вони гальмували цей процес, і ми знаємо, з яких причин, і хто гальмував, і його, того, хто гальмував, його вже і нема. Я маю на увазі Угорщину.
1: Наступні питання. Скидається на те, що основне джерело додаткових коштів – це фінансова допомога Європейського Союзу. Так воно і є. Водночас Єврокомісія вже не вперше говорить українській владі про призупинку частини виплат через невиконання окремих реформ. Під загрозою постійно опиняються сотні мільйонів євро. Наскільки ризиковано будувати бюджет країни тільки на зовнішньому фінансуванні, коли ми дуже піддані цим турбулентним, я сказав би, ризикам?
2: Дуже ризиковано, але, як я розумію, іншого і шляху немає. Інша можлива інша альтернатива, перехід до плану Б, це формувати бюджет лише виходячи з того, що в нас є наявно. В нас є наявними приблизно біля 65 мільярдів доларів. 65 мільярдів доларів – це все те, що збирається нашими власними там силами в економіці країни, в вигляді податків, зборів. Воно все відправляється на сектор безпеки і оборони. Все решта в плані Б, і, до речі, мені видається, що це непоганий план з точки зору того, що все ж таки треба розуміти, що ми знаходимося у стані війни, як ви дуже правильно говорите, не вішати на нас додаткові ризики. Все решта, в принципі, може фінансуватися лише після того, як з'являється додатковий ресурс. Але це набагато легше сказати з точки зору мого, як економіста, але з точки зору політика це майже неможливо. Річ вийти і сказати для населення, що чекаєте, грошей нема. Коли будуть гроші, тоді будемо фінансувати. Ну, як ви уявляєте, буде так працювати країна чи ні? Мені здається, що ні. Це буде просто означати різке зростання соціальної напруги з відповідними там наслідками, в тому числі і для нашої обороноздатності країни. Але я, ви правильно говорите, якщо грошей нема, то що ти будеш фінансувати? Ми повністю залежимо, весь соціальний сектор, треба зрозуміти, що весь соціальний сектор повністю залежить від, якщо грошей нема, то що ти будеш фінансувати? Ми повністю залежимо, весь соціальний сектор, треба зрозуміти, що весь соціальний сектор повністю залежить від того, чи отримуємо зовнішнє фінансування.